Bridge. Colors forward, flaps set.

0: Her er NRK Nyheter, klokka nå 3. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at en russisk droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene, og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt flere steder i Iran. En person drept og flere skal være såret i et amerikansk angrep ved en vannpumpestasjon i Mashhad, melder den iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. I Sør-Spania nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castano, som ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Reporter her var europakorrespondent Anders Børingbo. I dag vender de norske fotballheltene hjem til en kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen mot England inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
4: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: Reporter her var Edvin Strømme. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuzstredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i et amerikansk angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge Reuters. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene. I Sør-Spania er nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castaño, som ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Så er Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for avtalen. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og førte til at England slo Norge ut av VM søndag. Dommeravgjørelsen ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen.
2: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det fram som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen til tross for at de ikke fikk den skåringa. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
0: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for denne avtalen. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over fire ganger så mye øl som på samme tid i fjor, ifølge daglig leder Bjørn Elander.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser slottet ved Norges fotballforbund. Etter besøket hos kong Harald skal landslaget treffe folk på slottsplassen, der skal lage ro med folket. Kronprins Haakon, prinsessa Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta, så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Feiende flott åpning av tidlig morgen denne mandagen den 13. juli. En ny uke I feid med å starte, og det var Staut som åpnet musikalsk, og Nils Åge Nonstad her I studio. Morgen, morgen.

Snart 14 over 5 er klokka blitt. Lola Young var dette som sang Messi og Fleetwood Mac før henne. Og denne mandagen det to musikalske damer som kan feire dagen sin. Og siden begge av våre velkjente artister, så må de jo bare få synge I anledning dagen sin. De kommer I tur og orden etter hvert.

herrer på vifte, der Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Ja, hun suste jo rundt I bakemesterskapet på NRK 1, Ulrikke Brandstorp, selv om det eventyret ikke fikk en så lykkelig slutt, men I dag har hun særlig bursdag. Gratulerer med dagen, og jeg tror nok det travle tider I heimen med småbarn der. I 2020 så vant jo Ulrikke den norske Melodi Grand Prix-finalen, men var jo så uheldig å miste Eurovision-finalen på grunn av koronaen. Men jeg henter fram vinnerlåta hennes fra den gang som en liten bursdagshyllest.

Dagens første bursdagsbarn ble Ulrikke Brandstorp. Her fikk hun synge sin Eurovision-låt Attention. Og om litt skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin.

Rasikasing om igjen, og YouTube før det sang The Sweetest Thing. Og nå det den tidligere One Direction boyband-stjerna Harry Styles som tar oss fram til nyheten 17:30. Late Night Talkin', syng han.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøyer, enveisangrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere 79 dollar fatet. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosetningene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side, og den avdøde har trolig falt. De pårørende er varslet. I dag vender de norske fotballheltene hjem til kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet, før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
3: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
3: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: torden I låta til Imagine Dragons som åpna tidlig morgen etter nyheten 5:30 og det en mandagsmorgenavisa som måtte I gang med 13. juli skriver I dag Nils Hagen Romstad, si morgen
1: Du den

Det sang Levi Bergerud her I Til I Morgen. Og dagens andre musikalske bursdagsbarn har vært både rockerebell, politiker og TV-programleder, og hun skal få synge etter Quincy Jones.

I dag har Ida Maria bursdag. Og vi kjenner henne jo bare ved fornavn. Det fulle og hele Ida Maria Børli Sivertsen. Og hun kom jo som en komet da hun vant urørt I 2007. Fikk Statoil Hydro-stipendet på 800 000 kroner. Etter det også turnerte verden rundt med stor suksess. Fikk til og med opptre I The Tonight Show med Jay Leno. Men turnélivet tok på det, og det ble en pause fra musikken. Ida Maria gikk inn I politikken, og I 2021 var hun programleder for programmet De Neste på NRK. Ja, allsidig da med andre ord. Men vi må jo høre musikken hennes, siden det bursdag.

Stein Torlev, vi lovet dette Sundre Berge. Og før det Ida, lovet og sang svagere enn jeg. Og I dag det et lite rockejubileum, for det på dagens dato, 13. juli, akkurat 41 år siden den store Live Aid-konserten. Og det var I 1985 det at Bob Geldof greide å samle omtrent all verdens artister til en gigant konsert der inntektene skulle gå til de sulterammede I Sudan og Etiopia. Og konserten foregikk på to steder, på Wembley og I USA, Philadelphia. Og det hele ble jo selvsagt kringkastet verden rundt, og da var det jo bare naturlig at Status Quo startet det hele med denne.

Ja, låten som startet hele Live Aid-eventyret for akkurat 41 år siden I dag, Status Quo Rockin' All Over the World. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten nå, det snø, duoen fra Tromsø som får avrunde, og Nils Vågen og Stadtakke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøy, enveisangrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person drept og 4 såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere $79 fatet. Dollaren styrket seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarkedene falt, særlig teknologiselskaper. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutte, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. En svensk statsborger i 50-åra ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fortsatt ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Lovforslaget har høringsfrist 19. september. I dag er det blåmandag for mange etter Fotball-Norges VM-exit. Flere uker med folkefest er over for denne gang, og det kommer mange til å merke på lommeboka. Kredittkortgjelda har nemlig økt og skutt i været fra mai til juni, viser tall fra gjeldsregisteret.
1: Den såkalt ikke forfalte kredittkortgjelda, den steig i juni. Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Og det sa økonom Hallgeir Kvadsheim, og reporter var Helene Gjelseth Holen. Du kan lese mer nyheter på nrk.no, og NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Og riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Ja, ny mandag og ny uke. Vi får vel si at dette her er en uke som er en sånn omtrent midt i ferien uke. Og for alle dem med puljeferie så er det gjerne et vaktskifte også. Så velkommen tilbake på jobb eller riktig god ferie da, hvis du er en av de heldige som akkurat nå har begynt ferien din.
1: Ja, det må være en deilig følelse hvis du akkurat nå har startet på ferien, eller har startet i helgen, så får vi bare si velkommen tilbake til alle som er ferdige med sin sommerferie for denne gang. Denne uka starter med et varsel om varme og pent vær. Det er mye å glede seg til for alle, selv om du er tilbake på jobben i dag, altså.
0: Ja, jeg har kommet til den konklusjonen i hvert fall, at jeg liker å ha tidlig ferie.
1: Ja, særlig fordi at du synes du har vært litt heldig med ferieværet akkurat i år.
0: Jeg kan ikke klage på det.
1: Nei, det er, vi får si at vi har truffet bra med ferieværet, alle som da har hatt sommerferie de siste ukene.
0: Ja, det kan vi slå fast, i hvert fall hvis du har holdt deg på Østlandet eller Sørlandet. Det har jo vært en helt suveren periode de siste ukene, et par regnskyr har vært. Det får vi vel tåle.
1: Ja, vi får jo si at det har vært mer bruk for solkrem enn paraply de siste ukene i hvert fall.
0: Ja, er du flink med solkremen du er
1: vel? Ja, jeg prøver virkelig det altså.
0: Ja. Men nå kjører vi i gang. Det er Tina Brokk og Eivind Buli som er tilbake på jobb etter 3 uker ferie. Og vi er sammen med deg denne morgenen, og vi er ikke alene. Maria Kommandant Vold er også på plass for å gi deg lokale nyheter gjennom denne mandagsmorgen. Og det har blitt 13. juli. Vi skal gi deg et oppdatert værvarsel. Det skal handle om mat fra Buskerud. Du skal få noen tips om hvordan du kjøler deg ned i varmen, og vi skal selvfølgelig gi deg en VM-quiz også i dag.

0: Fire og The Ballet Girl. I dag så blir det skiftende bris her i Buskerud. Det blir varmt, det blir opphold og mye sol.
1: Ja, det er værmeldingen sin det. Det er ikke mye å klage på der. Med mindre du står og venter på en ordentlig regnbyge. Den kommer neppe i dag. Jeg tror nesten det faktisk er sånn at du kan, hvis du er på det riktige stedet, så får du over 30 grader i dag. Skulle ikke forundre meg. Det får vi se etter hvert. Forløpig så er temperaturlista denne morgenen som følger. Hemsedal har startet dagen med 6 grader. Geilo har 7. Nesbyen er oppe i 10 grader. Gulsvik 11. Vegle også 11 grader. Kongsberg 10. Hønefoss 13. Hokksund 10. Drammen 12. Og til slutt Svelvik, som jo pleier å holdt på å si, gå av med seieren for Buskeruds varmeste sted på morgenen. Det skjer også i dag. 16 grader i Svelvik akkurat.
0: Åh, Buskeruds syden altså.
1: Det er syden.
0: Men det er jo sånn på morgenen da, med de temperaturene vi har nå, så er det faktisk varmere da i badevannet rundt omkring. Og det er jo det som er så magisk med morrabadet, ikke sant? At det er litt grann kjølig i lufta.
1: Ja.
0: Og så på med morgenkåpa, eller slåbrokken da, som jeg kaller den.
1: Ja, du går for slåbrokk.
0: Slåbrokken er jo oppkalt etter meg den, vet du. Så okay. Den tar på meg, og så ned på brygga.
1: Ja.
0: Og så er vannet helt stille, helt blikk. Og så bare legge seg rolig på svøm. Ikke noe sparking med beina eller noe da, fordi at da skal det være rolig og stille. Og så noen svømmetak, og så under med huet. Da våkner man skikkelig for en perfekt måte å starte dagen på, da.
1: Mm. Ikke noe bombe?
0: Nei, ikke tidlig på morgenen. Da skal det gå tidlig for seg. Og kanskje da, hvis man er heldig, så har man en kopp med kaffe som står og venter på bryggekanten.
1: Høres idyllisk ut. Hvor mye er klokka omtrent når du gjør dette?
0: Ja, det er klokka 6:15, da.

0: Dette er Faith Hill I NRK PN og god morgen Buskerud, 17 minutter over 6 og this kiss.
1: Så det ikke bare vi som våkne, Tina. Stein I Vestfossen også våken. God morgen, Stein. Vi får melding fra deg. God morgen I studio, skriver han. Nå snakker vi. Selveste Tina tilbake. Den til deg.
0: Ja.
1: Og forgyller morgenen. Sammen Herlig. Med meg da. Ja, det velskrevet melding. Dette må bli en herlig dag. Lykke til med dagen, og den sender vi gjerne rett I retur til deg, Stein. Ha en skikkelig fin dag du også.
0: Ja, jeg håper Steinen har rett. Dette her skal bli en nydelig mandag, og foran oss en helt fantastisk uke. Det sommer I Buskerud, og jeg var inne på Yr-appen mens vi hørte på musikk her, og den Yr-appen min på telefonen, den så godt brukt at den nesten helt utslitt.
1: Ja, oppe å si brukt av knappen.
0: Ja, ja, den liksom blitt sånn, du ser at den godt brukt. Ja. Den nesten litt sånn uklar, den Yr-appen.
1: Ja, skjermen blitt litt sånn velskitt akkurat der du har den appen.
0: Ja, slitt, rett og slett. Ja. For jeg noterer jo det at temperaturen denne uka, det over 30 grader meldt her I Buskerud.
1: Ja. Det blir knallvarmt, så får jeg håpe at det føles bra da, for folk, at det ikke liksom, folk sitter inne I en trang leilighet uten mulighet til å få noe lufting og sånn. Kanskje det sånn at man haster av gårde for å kjøpe sånn vifter og greier I butikkene, for å få litt sånn sirkulasjon I lufta.
0: Ja, det gode tider I de som driver med ventilasjons I bransjen.
1: Ja, de har fine dager hvis de ikke har tatt ferie da.
0: Jeg tror mailboksen ganske full om dagen, vil jeg tro.
1: Ja,
0: Men du, gode temperaturer og fint vær, nå skal det handler om noe annet som også veldig godt, nemlig mat. For å satse mer på kortreist mat, så har Buskerud fylkeskommune etablert matfylke Buskerud.
1: Målet med dette å utvikle regionale løsninger for bestilling og distribusjon av mat internt I fylket, og de har fått over 3,5 millioner kroner I klimasatsingsmidler for å utvikle disse regionale løsningene for bestilling og distribusjon av mat.
2: Skal vi se om brødet ferdig? Her har vi vært oppe tidlig I dag og fyrt I ovnen. De trenger å stekes litt mer.
3: På Viker gård de I gang med dagens brødbakst. Brødet laget på mjøl fra egen kornåker og selges lokalt på gården. Buskerud fylkeskommune ønsker å satse mer på kortreist mat. Og gjennom matfylket Buskerud målet at mer av maten som produseres I fylket også skal serveres I fylket.
4: En ting jo lokal verdiskaping, altså at de som dyrker noe I Buskerud skal tjene penger og fortsette å dyrke noe I Buskerud. Det jo viktig for å holde jorda I hevd og få produsert noe på de ressursene vi har. Men det handler også om beredskap. Vi lever I mye mer usikre tider. Det vi vet at det ingenting som fungerer hvis vi ikke har mat. Og den maten som produseres I nærheten den tryggeste maten. Og så handler det om at hvis maten har reist kortere, så får du mindre klimautslipp. Fordi at du transporterer mye mindre, og så har du sjansen for å få ferskere mat på bordet, både I det offentlige og I det private. Og det betyr jo bedre smak og høyere kvalitet, og det alle tjent med.
3: Noe av det de jobber mye med samarbeidet mellom lokale matprodusenter og kjøperne.
4: Vi ser at vi må tenke både på kjøper og på selger samtidig, og på den biten som mangler imellom, altså bestilling og distribusjon. Vi kan ikke bare angripe den ene siden, for da funker ikke verdikjeden. Så her står fylkesordføreren og hele fylkestinget bak. Det bredt forankret I fylkeskommunen. Vi har med oss Innovasjon Norge, vi har med oss statsforvalteren, vi har med oss mange kommuner, vi har med oss kokkene. Altså vi har forankret det veldig bredt. Og så det langsiktig.
3: Bonde Maren Viger liker initiativet.
5: Jeg synes jo det kjempefint. Det jo flott at noen vil jobbe for oss bøndene, at vi skal få selge kortreist mat. Det jo det vi alle vil, tror jeg.
6: Tror du folk interessert I å kjøpe kortreist mat?
5: Jeg føler det litt mer trendy nå, å kjøpe veldig trendy. Man tenker litt mer på beredskap, man tenker klimautslipp. Mange vil vite hvor maten kommer fra. Det skjedd en endring I samfunnet, synes jeg.
4: Jeg tror aldri jeg har jobbet med noe som har hatt så mye respons I markedet før. jeg tror vi treffer noe I tida. Jeg tror folk mer og mer opptatt av hva de spiser og hvor maten kommer fra. Jeg tror det med beredskap viktigere og viktigere for folk, og det merker vi på at denne satsingen noe som trengs. Så det gir oss masse pågangsmot.
0: Reporter, det var Kristine Breivik Øen. I don't know how and I don't know why.

0: I
1: for you. For you all.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: lett I linklær, synger Vetsche. Nå får du siste nytt her I P1.
1: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Når de norske fotballherrene kommer tilbake på norsk jord I dag, blir det feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer klare om festen, blant annet at landslaget skal kjøre gjennom hovedstaden I åpen buss. Det var etter tapet mot England I kvartfinalen at kronprins Haakon dukket opp I garderoben og inviterte hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer I VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører I åpen buss til rådhusplassen.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han frem til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært I USA litt lenger.
4: Vi skulle vært I den bobla her en uke mer.
1: Reporter Edvin Strømme. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskyld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet og blir presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-årene funnet omkommen I Hattfjelldal kommune sent I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Til slutt skal det handle om de norske jordbæra dyrka utendørs på åpen mark, som trua etter at soppsykdommen rød marg har spredt seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
5: Soppsykdommen den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
6: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
7: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
1: Reportet her var Julianne Kyri Eikrem, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: mer funky typene vi har her I landet. Bernhoft og Come Around, 7:07. God morgen, Buskerud, sier Eivind Buli og Tina Brokk. Og Maria Kommandantvall, som også tilbake fra ferie.
1: Ja, det jeg. God morgen, alle sammen.
0: Hatt noen fine uker.
1: Deilig.
0: Ja. Bada på Nesfjellet.
1: Ja, ja, ja. Kanskje mer I retning Tunhovd, I et ganske stort vann der. Kjempedeilig. Veldig deilig, 17-18 grader. 17-18, tenker jeg, ja, nå I uka som var. Mange ute I vannet, vet du.
0: Det deilig.
1: Ja, det var kjempedeilig.
0: Nå du klar med lokale nyheter, og vi starter på E18 I dag, Maria.
1: Ja, for en bilfører mistet førekortet etter promillekjøring på E18 I natt. Politiet stanset denne bilen, som var på vei fra Drammen mot Oslo, og ifølge politiet så var sjåføren synlig beruset. Så ble en mann I 30-årene pågrepet I forbindelse med en boligbrann I Drammen I går. Brannen ble raskt slukket, men en mann ble altså pågrepet på stedet og satt I politiets arrest. En mann I 30-årene ble funnet omkommet I Øvre Eiker I går ettermiddag. Det ble satt I gang en leteaksjon etter mannen fordi eiendelene hans ble funnet på land ved Hellefossen lørdag kveld. Pårørende varslet om dødsfallet. Så har Buskerud fylkeskommune etablert Matfylke Buskerud. Målet å utvikle løsninger for bestilling og distribusjon av mat innad I fylket. Og dette skal gjøre prosessen enklere for både selger og kjøper. Og bonde Maren Viger på Vikegård I Modum, hun glad for initiativet og sier at det flott at bøndene skal få selge kortreist mat. Og så kan det altså bli oppimot 34 grader I Drammen denne uka på torsdag. Meteorologene melder om svært høye temperaturer på Østlandet denne uka.
0: Ja, tenk på det. Da blir det antagelig mer bading både på deg, Maria, ja. Og på meg. Vi skal snakke med meteorologen vår når klokka blir 6:55. Det ikke lenge til nå, så får du Synne Vo, og hun synger Heime.
2: Bussen går bare en gang for dagen Og alle som bor her, de kjenner henne Det som om tiden står nesten stille

0: hjemme for meg.
1: Nydelige Synne Vo og Heime. Og Heime for deg, Eivind, det vel her I Drammen?
2: Det riktig. Det riktig. Der fikk jeg et sånn morgengruff, fordi jeg ikke har drukket nok kaffe denne morgen, men det skal vi gjøre noe med nå.
1: Ta deg en slurk. Heime for meg Mjøndalen, og vi heldige som bor her I Buskerud for dette sommerværet. Det helt nydelig. Vi står her I t-skjorte, og det var litt grann uvant I dag å ta på seg benklær, bukser, for ja. Det har jeg faktisk ikke hatt på meg på 3 uker nå.
2: Nei, ikke sant? Men så det noen ting om at ja, shortsen må på når ferien starter, men så det tilbake til nok så normalt arbeidsantrekk, særlig for arbeidsbedrifter som har ventilasjonsanlegg,
1: ja.
2: Som kan kjøle folk ned når de inne.
1: Akkurat det. For her hos oss, så, ja, vi ganske heldige sånn, det stort sett kaldt her inne på jobben ja. Hos oss. Da det greit med bukse.
2: Det sånn det og for alle, både med og uten bukser, så kan vi jo da slå fast at sola skinner over hele fylket. Det blå himmel, helt strålende morgon, og på toppen av det hele så det hyggelig da mellom at det heller ikke noen problemer I noen trafikkbilder. Togene ser ut som de går sånn som de skal, det ikke noen meldinger fra vi om noen problemer. Det må være en ganske fin situasjon å skulle kjøre bil til jobben hvis du jobber I Oslo, for det liksom strak av veien. Det ikke noe kø og noen problemer der.
1: Mm. Og kanskje du en av dem som sitter I bil nå på vei til Gardermoen eller til Torp I Sandefjord med litt sånn sommerfugler I magen og har noen blanke ferieuker foran deg. Kanskje et sted I Norge, kanskje et sted I andre land. Mm. Den følelsen der jo nydelig. Og hva heime for deg da, det kan vi jo spørre folket om. Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Hvor du føler deg mest heime?
2: Ja, hvor hjemme? Og da det lov til å si også hytta I sommerferien, eller?
1: Absolutt.
2: Det litt hjemme det?
1: Det hjem nummer 2, eller ikke det de sier?
2: Ja, ja.
1: Jo. Vi hører gjerne fra deg, og så skal du få noen tips for å holde deg litt kald I varmen ganske straks her hos oss.
3: God morgen, Buskerud, med Tina Brokk og Eivind Buli på NRK P1.

0: Det er Mark Cohn som ute og går I Memphis. Ja, sola den steiker greit og temperaturen kryper oppover.
1: Så, hva gjør man da når man synes iblant at man har litt behov for å kjøle seg ned? Tar man en is? Ja, det vil jeg si en god idé. Mm. Bader man litt? Ja, det vel ikke så gærent.
0: Ja, takk.
1: Kan det hende at man også kan krype inn I skyggen, sette opp parasollen og kose seg der også? Det vel en mulighet det også?
0: Ja da. Vår kollega Sumaya Mosini har tatt en prat med folk på gata, og hva gjør folk for å kjøle seg ned I sommervarmen, og hvilke tips har de til andre?
2: Det har vært noen varme dager I de siste. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Nei, det går ikke så... Da jeg blir eldre, så varmen blir plagsom. Over 20 grader, det synes jeg ikke noe bra.
4: Du, det går bra med meg I varmen hvis jeg har noe jeg kan bade I. Og man kan liksom ha på sommerskjoler og sånn, men hvis det fort blir litt innestengt, så kan jeg kjenne litt på det, ja.
5: Akkurat nå så går det greit, men det kommer jo til å bli litt varmere, så da må jeg nok finne noen løsninger, tror jeg.
6: Vi bare nyter det, vi synes det helt fantastisk.
7: Ja, helt fantastisk.
2: Det noe spesielt for å holde deg kald eller kjøle deg ned I varmen?
3: Drikker mye saft da, par liter om dagen.
4: Bader ofte og tar godt I bruk vifter inne og håper å si en potensiell vannkrig skal man ikke se bort ifra heller.
5: prøver å komme meg ut, være et sted der det skygge, nærheten av vann, bade.
2: Hva deres beste tips til andre for å holde seg kald I varmen?
6: Nei, jeg tenker å ta seg en dukkert eller en dusj ute hvis man har mulighet. Så jo det veldig bra, eller å oppsøke skygge da?
7: Ja, skyggen vel det beste å oppsøke, tenker jeg, for å få ned varmen.
8: Være I skyggen, eller innomhus hvis det aircondition.
6: Nyt dagene mens vi har det.
0: Det lov å nyte sommeren også, selv om varmen kan bli ganske heit. Og denne uka her så det meldt over 30 grader da, I Buskerud. Nå får du musikk fra Øvre Eiker. Dette Ula Brand og Naturens katedral.

0: Ula Brand, naturens katedral. God morgen til en meteorolog som varm I trøya bokstavlig talt. Jon Smits.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Hvordan ser været ut over Buskerud akkurat nå?
1: Ja, skyfritt, stort sett. I hvert fall så vidt jeg kan se på satellittbildet her. Det så jeg måtte ha forbeholdt. Det bitte små skyer som ikke klarer å se fra satellittbildet, men det ser veldig lite skyet ut, for å si det sånn. Og temperaturene, de jo greie nok egentlig, sånn på morgenkvisten. De har jo gått litt ned I natt, altså det vi egentlig ganske glad for, at temperaturen synker litt igjen på natta, for dette har med totalt varmestress og mulighet for å sove og gjøre og sånt nå. Så veldig greit å få temperaturen litt ned. Altså hvis vi på daglig, eller de som på daglig, de har vært nede I 5 grader I natt for eksempel. Kanskje enda litt lavere enn det også. Mens nede I syden I Buskerud. Mm-hmm. Ja, rundt en fra 10 til 13 grader på det laveste I natt da, kanskje 14 når vi kommer litt stykke ut I Drammensfjorden. Men det behagelig for det blir høyere nattemperaturer videre utover I uka, det blir høyere dagtemperaturer også. I går var Nesbyen varmest med 28,3, Gulsvik 27,9. I dag så tror jeg vi snuser på 30-tallet, de varmeste stedene, og så skal vi enda litt høyere når vi kommer til tirsdag, onsdag og torsdag. Om det onsdag eller torsdag som blir aller varmest, det litt usikkert, for det går litt ned på fredag sannsynligvis. Men vi kommer da opp på et nivå på de varmeste stedene som ligger på et sted mellom 32, 33 og opp mot 34, kanskje nærmere 35 da. Og da begynner vi å nærme oss liksom, de høyeste temperaturene som målt I dette landet her. Det Nesbyen som fortsatt har Norgesrekorden på 35,6. Fornebu har en måling på 35,2. Det liksom nest høyeste, og så det opp til flere som har hatt 35 grader. Da. Blant annet har det vært I Drammen og sånt nå. Så vi får se. Det kan nok være at det en del stasjoner kan sette det jeg kaller for personlig rekord, eller stasjonsrekord. Da. Det kommer litt an på hvor lenge det har vært I drift. Altså, det veldig lett å sette rekord hvis det en stasjon som opprettet I går, så vil den allerede I dag sette rekord, ikke sant? For omtrent alt mulig. Men jo lenger stasjonen har vært I drift, jo vanskeligere det å sette en rekord. Da. Så vi får se litt når uka ferdig, så skal vi begynne å telle opp.
0: Ja.
1: Men det I hvert fall sånn at I dag så vil de første stasjonene begynne å passere 5 dager på rad med hatt 27 grader eller mer, og det grensen for det som vi kaller for en såkalt norsk hetebølge da, her I landet. Og det skal se hvilke stasjoner som ligger best an til dette nå da. Skal se, vi får opp lista vår her. Skal vi se, der har vi den, tenker jeg. Ja, så det Gulsvik, Nesbyen I hvert fall, de som kan ligge an I Buskerud. Da. Så får de 27 eller mer I dag, så har de hatt 27 5 dager på rad eller mer av en såkalt norsk hetebølge.
0: Ja, tenk på det. Mm. Jon Smits, dette her blir en fin dag I Buskerud. Takk for værvarslet, og så ønsker vi deg en fin mandag videre.
1: Takk. Ligger med deg.
0: Justin Bieber, han I gang med å synge Peaches frem til nyhetene.

0: klokka er 7. Her er NRK Nyheter. I dag er det blåmandag for mange etter Norges VM-exit I helga, men ikke bare på grunn av det sportslige, også når mange sjekker bankkontoen. Vi har nemlig dreget kreditkortet unormalt mye denne sommeren, og VM får noe av skulda.
1: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
2: Ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
3: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
5: Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
5: På foreversikt om noe godt I inkasso og hvor mye du har på kreditkorthjelp. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn I boliglånet ditt. Så skal nok dette gå ihop.
0: Reporter Helene Gjelseth Holen. Skogbrannen som kravde minst 13 liv I Sør-Spania nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det fremdeles uklart hvor mange som saknet etter det som den dødeligste brannen I landets historie, og de fleste offre var utlendinger. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leigemarknaden I norske turistbygder under press. Mange vil å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de som leter Ilsa B.
6: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
7: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører I Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
8: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg I turistsesongen.
0: Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
9: Og her I NRK Buskerud fortsetter vi med lokale nyheter. Og først skal vi høre at for å satse mer på kortreist mat har Buskerud fylkeskommune etablert Matfylke Buskerud. Målet å utvikle regionale løsninger for bestilling og distribusjon av mat innad I fylket. Det forteller prosjektleder Hilde Sørås Grønhovd.
10: Matfylke Buskerud Buskerud fylkeskommunens store helhetlige satsing på kortreist mat. Der målet at mer av den maten som produseres I Buskerud også skal serveres I Buskerud. En ting jo lokal verdiskaping, altså at de som dyrker noe I Buskerud skal tjene penger og fortsette å dyrke noe I Buskerud. Og så har du sjansen for å få ferskere mat på bordet, både I det offentlige og I det private.
9: VM-festen jo over, og på lørdag var flere tusen samlet for å se kampen mellom Norge og England I Drammen. Dessverre gikk det jo ikke Norges vei, og det endte med 2-1-seier til England. Naomi Domos og Eline Russell Roberts fra Drammen sier det var god stemning til tross for at Norge tapte kampen.
11: Det jo litt skuffende. Vi håpet på litt bedre, men jeg føler det fortsatt et veldig samlende punkt for oss, og du ser at folk feirer I gaten nå.
12: Ja, det ingen som altså I Frankrike så herjer de hele byen, og alt står I fyr og flamme, men I Norge så har vi fortsatt god stemning, og alle snakker med alle, og det ingenting dårlig som skjer, så det jo fint å se da.
9: En 14 år gammel gutt ble stanset av politiet for å ha kjørt elsparkesykkel I 79 km I timen på Skotselveien. Guttens sparkesykkel ble beslaglagt av politiet, og gutten ble kjørt hjem til foreldrene. Og I den samme kontrollen ble en bilfører målt I 105 km I timen I det som en 70. 40-sone. Og så det altså meldt om svært høyere temperaturer på Østlandet denne uka, blant annet melder meteorologen om 34 grader i Drammen på torsdag. Ifølge meteorolog Per Egil Haga kan det nå bli slått nye varmerekorder.
13: Takk skal du ha, Maria Kommandant Vold.
14: God morgen, Buskerud, med Tina Brokk og Eivind Bulli på NRK P1.

0: Dette er Eurythmics, 7:10 i NRK P1. God morgen, Buskerud, og Sweet Dreams. Jeg håper du har sovet godt i natt da. Det har vært temperaturer som har vært behagelige å sove i, sa vår meteorolog Jon Smits rett før klokka 7. Men for en dag da, vi har foran oss, Eivind.
1: En blank dag, enten du nå skal på jobben igjen etter en ferie, eller at du er på ferie og likevel våkner tidlig, så blir dette en strålende værmessig dag. Blå himmel, temperaturer som kryper opp mot 29-30 grader mange steder i Buskerud. Ser bra ut
0: det
1: altså.
0: Det gjør det. Det er kanskje også sånn at i løpet av uka så er vi oppe og lukter på en ny varmerekord, sa Jon Smits. Den har jo Nesbyen foreløpig. 35,6 grader. Kan det bli varmere? Jeg tror det får vi vite i løpet av uka, kanskje på torsdag.
1: Kanskje på torsdag. Det kan at vi kryper opp og i hvert fall er rett i nærheten av den rekorden.
0: Det er så svær.
1: Det kan du trygt si.
0: Ja, hørte du hvordan jeg sa det? Sjors?
1: Ja, jeg hørte det.
0: Sjors. I Drammen så sier vi sjors og jeiker.
1: Ja, det er jo det Jonas Fjell kaller Svelvik engelsk, er det ikke det?
0: Hver gang jeg sier det, så synes jeg, jeg har ikke lyst til å si det riktig.
1: Nei, du vil ikke si sjors.
0: Nei, jeg sier sjors.
1: Ja, ta bort den T-en,
0: ja. Ja, sånn er det. Vi har kommet oss på jobb etter 3 fine ferieuker. Det er jo sånn her hos oss er at vi deler på en måte staben i 2. Noen har da tidlig ferie, noen har sen ferie. Og nå er vi utvilte og oppe i ringa og klare for noen uker her sammen på P1.
1: Ja, du har fått litt farge også.
0: Du også?
1: Takk, ja.
0: Ja, jeg bruker solfaktor hele tiden, men jeg har jo nesten ikke hatt på meg shorts i det hele tatt. Jeg har, nesten, har jo bare gått i bikini nesten.
1: Ja, nei, men det har vært gode tider for alle som har hatt ferie. Den tar slutt, sånn er det bare, og da er det jo bare å komme tilbake med litt sånn guts og litt sprut da, når du er på vei tilbake til jobben.
0: Ja, og det håper jeg vi klarer. Vi blir her i PN, vi frem til klokka er 9, når reiseradioen smeller i gang her hos oss.
1: Ja.
0: Vi skal straks snakke mer om matfylke Buskerud, men vi tar med oss lokal musikk fra vår gode venn, for lov til å kalle henne det, Tonje Hallbjørhus fra Hemsedal, som synger for oss «Savna den du var».

0: Tonje Hallbjørhus, savnet den du var. For å satse mer på kortreist mat, så har Buskerud fylkeskommune etablert matfylke Buskerud.
1: Jep, det har de gjort, og målet med dette å utvikle løsninger for bestilling og distribusjon av mat internt i Buskerud. Og så det gitt altså over 3,5 millioner kroner for at man skal kunne levere mer kortreist mat.
2: Skal vi se om brødet ferdig? Her har vi vært oppe tidlig i dag og fyrt i ovnen. De trenger å stekes litt mer.
3: På Viker gård de i gang med dagens brødbakst. Brødet laget på mjøl fra egen kornåker og selges lokalt på gården. Buskerud fylkeskommune ønsker å satse mer på kortreist mat. Og gjennom matfylke Buskerud målet at mer av maten som produseres i fylket også skal serveres i fylket.
4: En ting jo lokal verdiskaping, altså at de som dyrker noe i Buskerud skal tjene penger og fortsette å dyrke noe i Buskerud. Det jo viktig for å holde jorda i hevd og få produsert noe på de ressursene vi har. Men det handler også om beredskap. Vi lever i mye mer usikre tider. Det vi vet at det ingenting som fungerer hvis vi ikke har mat. Og den maten som produseres i nærheten den tryggeste maten. Og så handler det om at hvis maten har reist kortere, så får du mindre klimautslipp. Fordi at du transporterer mye mindre. Og så har du sjansen for å få ferskere mat på bordet, både i det offentlige og i det private. Og det betyr jo bedre smak og høyere kvalitet, og det alle tjent med.
3: Noe av det de jobber mye med samarbeidet mellom lokale matprodusenter og kjøperne.
4: Vi ser at vi må tenke både på kjøper og på selger samtidig, og på den biten som mangler imellom, altså bestilling og distribusjon. Vi kan ikke bare angripe den ene siden, for da funker ikke verdikjeden. Så her står fylkesordføreren og hele fylkestinget bak. Det bredt forankret i fylkeskommunen. Vi har med oss Innovasjon Norge, vi har med oss statsforvalteren, vi har med oss mange kommuner, vi har med oss kokkene. Altså vi har forankret det veldig bredt. Og så det langsiktig.
3: Bonde Maren Viger liker initiativet.
2: Jeg synes jo det kjempefint. Det jo flott at noen vil jobbe for oss bøndene, at vi skal få selge kortreist mat. Det jo det vi alle vil, tror jeg.
5: Tror du folk interessert i å kjøpe kortreist mat?
2: Jeg føler det litt mer trendy nå å kjøpe, eller trendy. Man tenker litt mer på beredskap, man tenker klimautslipp. Mange vil vite hvor maten kommer fra. Så det skjedde en endring i samfunnet, synes jeg.
4: Jeg tror aldri jeg har jobbet med noe som har hatt så mye respons i markedet før. Jeg tror vi treffer noe i tida. Jeg tror folk mer og mer opptatt av hva de spiser og hvor maten kommer fra. Jeg tror det med beredskap viktigere og viktigere for folk. Og det merker vi på at denne satsingen noe som trengs. Så det gir oss masse pågangsmåte.
0: Reporter, det var Kristine Breivik Øen.
6: God morgen, Buskerud med Tina Brokk og Eivind.

0: med et nydelig navn, Michael Learns to Rock, og The Actor her på NRK P1. Ja, VM-festen ikke helt slutt enda, for i kveld så blir det ståhei og fest og moro og roing i Oslos gater igjen.
1: Ja, det gjør det. Nå det vel ikke helt sånn sikret klokkeslettet for når landslaget lander, men de jo i hvert fall invitert til slottet for å hilse på kongen.
0: Ja.
1: Og etter de har vært der og tatt i hånden og bukket pent, og noen har sagt noe pent, liksom, så skal de jo ut på slottsplassen, og der blir det roing.
0: Ja, og der kan du møte opp hvis du har lyst til å ro sammen med landslaget i kveld.
1: Mm.
0: Og det har jo blitt en del roing i sommer, da.
1: Det har vært mye roing. Mange åretak rundt omkring. Småsteder, store steder. Ja, ikke bare i Norge. Hele verden har jo drevet
0: og
1: rodd.
0: Ja, og det jo kjempegøy, synes nå i hvert fall. Jeg håper jo at vi får et glimt av Kong Harald i kveld på slåssbalkongen.
1: Mm.
0: At han faktisk kommer ut og ser folkehavet, og kanskje tar et par tak selv.
1: Ja, jeg tror kanskje ikke han setter seg ned på bakken på slåssplassen sammen med de noen tusener av folk der, men et lite åretak oppå balkongen hadde gjort seg.
0: Åh, for et syn det hadde vært, jeg håper det. Og VM ikke helt slutt for oss heller, det VM-quiz på gang.
1: Ja.
0: Hvis du har lyst til å melde deg på, så må du svare på følgende.
1: Vi skal vite, hvem var det som sto i Norges mål i VM i 94?
0: Mm.
1: Da må vi tenke oss litt tilbake. Og du kan gjerne tenke litt uten å hoppe i Google med en eneste gang. Var det Erik Thorstvedt, eller var det Frode Grodås?
0: Ja. Tykk litt på den.
1: Tykk litt på den.
0: Og så sender du oss svaret i appen NRK Radio. Dermed du altså kvalifisert til å bli med i VM-quizzen, som Jo Kroken og Eirik hadde forrige uke. Dette her vet du hvordan fungerer, og vi drar i gang rett etter 8:30 en lang gang.
1: Flott det.
0: Ja. Meld deg på. Hvem sto i Norges mål i VM i 1994? Det det du skal svare på.

er taus og sett fyr på himlen. Frem til klokka blir 7:30 her på P1. Steven Sanchez og Until

0: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av nettvideoer.
1: Vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
0: Skogbrannen i Spania under kontroll. Og mandagen din blå, eller rød, hvit og blå? Vi skal debriefe med han som i fjor var den første som sa at Norge kunne vinne VM. Men først, kreditkortgjelden vår har skåret i været fra mai til juni og unormal høy for sommeren å være. Og ja, VM får skulda.
2: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
3: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
4: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
5: Det er så mange som setter alt annet til sies, bare for å få se på i det store hele.
6: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
7: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og har lommeboka di lidd litt ekstra under VM, så har han noen råd til lindring.
7: Bare få oversikt om noe er godt inkasso, og hvor mye du har på kreditkortgjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Så skal nok dette gå ihop.
4: Og flere har allerede funnet sin trøst, og velger å se fremover. Norge skal til EM
0: om 2 år! Ja, her det bare å begynne å spare til EM. Reporter det var Helene Gjelseth-Holen. Og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Mange ergrer seg over at VAR og en vajer kan ha stoppet det norske VM-eventyret. Hva vil du si til deg som har en blåmandag i dag?
8: Jeg har kjent på den følelsen. At vi var i en kvartfinale i VM. Vi var det beste laget mot England. Det var avgjørelser der som burde gått annerledes. Det kunne endret den historien og den følelsen vi sitter med i dag. Så jeg synes det lov å kjenne på den følelsen at det var noen dårlige avgjørelser, men de har snakket om at det konspirasjoner og sånne ting, at det var utgjort. Den kjøper jeg ikke, men at det var noen veldig viktige avgjørelser i kampen, og det var en helt absurd situasjon med den vajeren som ga England den utligningen. Jeg er litt sånn småirritert på det, men allikevel så skal vi kjenne på en enorm stolthet da, over det vi har fått oppleve, og de deilige følelsene vi har kjent på i sommer.
0: Ja, og det blir det flere av i dag, for i dag så kommer landslagsherrene tilbake på norsk jord, og de skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss, og det blir roing med kongefamilien. Hva sier det her om hva VM har betydd for folket?
8: Det har satt dype spor. Det har endret det norske folket på en måte, tror jeg. Det har endret norsk idrettshistorie, eller satt norsk idrettshistorie. Det har gitt oss en helt ny måte å heie på. Altså dette ropet vårt, nå har vi sett det på fotballbanen, men det kommer vi til å se i vinter på skistadioner og i hoppbakker og i hockeyhaller og hvor som helst. Og det har gitt oss en fellesskapsfølelse, og den fellesskapsfølelsen er jo helt fantastisk at vi har fått oppleve dette her. Vi har sittet og sett på en kamp hvor vi vet at det er over 2 millioner mennesker som sitter og ser på det samme. Alle rundt deg sitter og ser på det, og alle bryr seg om det, og det er en mektig, mektig opplevelse.
0: Men Karl-Erik Torp, nå kan du være først igjen. Kommer Norge til å vinne EM?
8: Norge kan vinne fotball-EM om 2 år. Det er det jeg sa i september i 2025, hvor vi hadde slått Moldova, var det 11-1 eller noe sånt nå, og jeg sa at det laget her, det er godt nok til å vinne VM. Det kan vinne VM, og så er det mange tilfeldigheter, og vi var søren ikke langt unna. Jeg mener at vi var fjerde, femte beste laget utenfor hva vi leverte dette mesterskapet. Jeg synes vi har vært bedre enn England, bedre enn Argentina som er i semifinaler, ikke Spania og Frankrike.
0: Takk skal du ha. Da ser vi frem mot EM i Storbritannia om 2 år. Nå skal vi til Spania, der får styresmaktene kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv. I tillegg så flere savnet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I landet. Og korrespondent Anders Børingbo, du like ved brannområdet mellom Malaga og Alicante. Hva forteller folk om det som skjedde?
9: Ja, vi møtte en kvinne I går som forteller at branden nærmet seg som en vegg. Den spredte seg 5 kilometer på en halv time ved den lille byen Bedar. Hun ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere. Men problemet her vært at folk til dels har valgt veier ut som ikke var anbefalt. Man kjørte senere enn man skulle, og dermed ble bilene deres omringet av flammer, og de døde på det mest tragiske vis.
0: Og skogbranden blant de dødeligaste I spansk historie, og nå får styresmaktene kritikk.
9: Ja, det kommer spørsmål om hvorfor så mange kunne dø på denne måten. Lederen for regionregjeringen her svarer at alle ble varslet slik de skulle, og at problemet var at folk ikke fulgte råd. De reiste ikke når de skulle, de reiste senere, kjørte veier som ikke var anbefalt, og dermed gikk dette så galt som det gjorde. Men dette med varsling politisk følsomt her, etter at flere enn, eller at mange døde I en flom nær Valencia for 2 år siden, etter dårlig varsling fra myndighetenes side. Uansett, varmen fortsetter jo her, og andre skogbranner oppstår stadig vekk. Det var 3 andre mindre branner som startet I regionen her nå I helgen.
0: Takk skal du ha, korrespondent Anders Børingbo. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Flere forteller at mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Ingrid Grønvig skal snart føde igjen, og husker tilbake til etter forrige fødsel, da hun sleit med amminga.
10: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
11: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
11: Det sier redaktør I Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
1: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
11: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
12: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
11: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
12: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag.
0: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Norske jordbær skal det handle om nå, de som dyrket utendørs på åpen mark. Det nemlig trua etter at soppsjukdommen rød marg har spredd seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
13: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
14: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
15: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
0: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem. Så tar vi med at EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge, når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen, og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine, fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. Det var dagens Dagsnytt 7.30 som var laget av Anders Borgen Væring og en som heter Hanna Kolås.
16: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK
17: Eivind Bulli og Tina Brokka sammen med deg denne fine morgenen her I Buskerud. Vi håper du har en bra start på dagen din. Her Gabrielle og Rice.

0: Gabrielle her I NRK P1. Straks kvart på åtte. Det Eivind Bully og Tina Brock som på post denne morgen I P1. Håper du har en bra start på dagen og har sovet godt I natt. Det har jo vært behagelige temperaturer I løpet av natta I hvert fall.
1: Ja, noen vil kanskje si at det litt vanskelig å sovne når det for varmt. Men da får du nesten bare sette opp gjennomtrekk da, eller gjøre et eller annet sånt. Ikke bare ha vinduet litt på gløtt, men bare smeller det helt opp. Så får vi håpe at det ikke hopper inn noen ubudne gjester den veien.
0: Eller dyr.
1: Ja. Grevling jo ikke så artig å få på besøk på soverommet, vil jeg tro.
0: Nei takk. En venninne av meg våkna en natt av at hun hadde et eller annet flyvende dyr inne på rommet sitt. Blei vekt av det, slå på lyset, og det var flaggemus.
1: Ja, det artig.
0: Nei, takk.
1: Det var ikke bare mygg, nei, det hadde gått opp litt I størrelse.
0: Da hadde jeg rømt det soverommet, og lagt meg et annet sted, rett og slett. Løsningen min å bruke varmepumpa. Vi har en varmepumpe ute I stua, og den en sånn cooling-funksjon på, altså, ikke sant? Den står på heat ellers I året. Nå står den på cooling, og så på kjøling 19 grader, og så har vi dører og vinduer igjen. Da blir det ganske greit, altså.
1: Ja, da har du plutselig et aircondition-anlegg som du kan få litt temperatur på.
0: Riktig.
1: Dette blir en bra dag, fru Brock. Det ser helt strålende ut på alle kameraene til Statens vegvesen, som viser lite trafikk, men desto veldig mye hyggeligere vær. Det blå himmel, sol overalt ser ut som, og sånn trafikkmessig så ser alt ut til å være I orden. Det ikke noe køer noen sted. Togene ser ut som de går I rute, og fryd og bare velstand på veiene alt.
0: Ja, meteorologen sa jo tidligere I dag at vi jo oppe og lukter på en ny varmerekord her I Buskerud denne uka, så følg med, kjære lytter, hvor høyt opp på temperaturmåleren vi kommer da.
1: Ja. Muligens opp mot 35.
0: Du, det fortsatt landslags fotballfeber I landet her. I dag kommer gutta hjem. De skal hylles I Oslo. De skal til og med få lov til å hilse på kongen. Men hva med veien videre da?
1: Ja, vil du ha det med en gang?
0: Ja, jeg lurer på hvordan. Hva liksom Norges vei nå videre? For det vel et EM om et par år?
1: Ja, det det også. Og så skal det spilles Nations League, som da også kan ha noe å si for EM-deltagelsen, kvalifikasjonen der. Men allerede 24. september så landslaget I full drift igjen. Da skal Norge spille mot Danmark. I flomlys på Ullevål stadion, så det en sånn høstgreie som kan bli spennende.
0: Kan bli magisk.
1: Hvis vi fortsatt I landslagsbobla da.
0: Ja, men bare tenk deg da, en tenkt EM-finale om et par år, Norge-Danmark.
1: Ja.
0: Hadde ikke vært dum den?
1: Nei, den hadde ikke vært dum. Den hadde vært ganske fin. Du har trua?
0: Ja, om jeg har.
1: Ja.
0: Altså, Norge kunne jo like gjerne vinne I den kampen mot England og spilt semifinale mot Argentina. Mm. Vi var jo like gode som engelskmennene.
1: Problemet med EM jo at det fortsatt Frankrike der. Spania også med der. Så det ikke liksom bare å innkassere seieren på forskudd. Jeg tror du skal spille både mot Portugal, du har Belgia der, det mange lag.

0: Dette den helt nyeste låta til Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå får du muligheten til å melde deg på i quizzen vår, og det en sånn alternativ quiz, hvor du får alternativer da, på hvert spørsmål.
1: Ja, vi skal være så greie.
0: Ja, så vi legger ikke lista sånn kjempehøyt.
1: Nei, men kunsten å svare raskt, ja. Sånn at du kan få så mange poeng i løpet av et minutt, ikke sant? Ja, så, som overhovedet mulig.
0: Så kårer vi en ukesvinner, så den som klarer å svare på flest riktige spørsmål i løpet av uka, får en grei konflutt med flakslodda oss.
1: Det blir stas. Og vi må starte i dag da, med blanke ark, men for å være med i quizen, og det kan vi si, selv om vi kaller det en VM-quiz, så er det jo ikke bare for fotballnerder. Vi putter inn noen andre spørsmål som ikke bare er fotballrelatert, sånn at det skal være muligheter for alle.
0: Ja, og spørsmålet for å melde deg på er, hvem sto i Norges mål i VM i 1994?
1: Ja, hvem kan det ha vært da? Kan det ha vært han Frode Grodås?
0: Eller kan det ha vært Erik Thorstvedt?
1: Ja, var det en av dem da?
0: Det var nok det.
1: Ja,
0: ja. Ja, husker du VM i 1994? Det var vel også i USA?
1: Da tar du meg litt på senga. Var det det? Eller var det i Mexico? Eller, ja. Heldigvis var ikke det quizspørsmålet i dag da.
0: Svigers var der, så jeg vet det var i USA.
1: Det var fint.
0: Ja, og i mål der, en kjempe, en med keeperhansker. Hvem var det?
1: Ja. Thorstvedt eller Grodås.
0: Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Hello, synger Lionel Richie. Konseptet sommerferie, det bra, synes jeg. Det noe du må gjøre I ferien?
1: Ja, kan jeg være der, men jeg tenker meg om litt. Det noe jeg må gjøre. Det noen ting jeg liker spesielt godt I sommerferien, og det jo, hadde du spurt om jeg klarer meg uten eller ikke, så jeg blir sånn, jeg klarer meg ikke uten morgenkaffen, men det for så vidt ikke bare et feriefenomen.
0: Nei, for det må du ha hver dag.
1: Ja, det må jeg egentlig ha hver dag. Men la oss snakke om jordbær da. Det jo en sommerspising. Det hvis vi har en sommerferie uten jordbær, så tenker jeg det har vært litt fattig.
0: Ja. Hva synes du om årets norske jordbær da?
1: Jeg synes at både norske og utenlandske, jeg sjelden ikke så mye på nasjonalitet der. Jordbær godt uansett.
0: Enig. Mm. En ting jeg bare må gjøre I løpet av sommeren min, det å, apropos bær da,
1: ja.
0: Plukke bringebær.
1: Ja vel?
0: Ja, jeg en bærplukker. Jeg elsker å plukke bær. Mm. Det gir meg en indre fred og ro, og forrige uke så var jeg på Horgen, altså mellom Krokstadelva og Hokksund. Hos en Eivind Moen,
1: ja vel.
0: Der fikk jeg beskjed om at nå bringebæra modne. Nå kan du komme og plukke.
1: Gode.
0: Som sagt, så gjort. Veldig gode.
1: Mm.
0: Fikk sylta 2,1 kilo bringebær.
1: Ja, du sånn som står hjemme på kjøkken og rører ihop.
0: Ja, ja. Gleder meg til vinteren kommer, for da skal jeg ha bringebærsyltetøy på skiva mi.
1: Ja.
0: Nå skal du få nyheter her hos oss.
2: Klokka 8, her NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier det fikk 40 000 førspurnader I fjor.
3: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
4: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
5: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
4: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
5: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag.
2: Reportet her var Marianne Ytre Eide. Leigemarknaden I norske turistbygder under press. Mange vil å leige ut til turister framfor langtidsutleige. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av dem som leter Ilsa med.
6: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
7: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleige, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører I Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
8: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg I turistsesongen.
2: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvektere I internasjonale platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skådespilleren Sam Neill død, 78 år gammel. Neill kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
0: Og her fortsetter vi med lokale nyheter fra Buskerud.
9: Kongsberg-gruppen økte omsetningen med 31% i andre kvartal og endte på 10,4 milliarder kroner, det skriver selskapet I en pressemelding. Ordrereserven var på 157.540 millioner kroner, og selskapet fikk flere store kontrakter, blant annet salg av Joint Strike Missile til USA, Tyskland og Kanada. Og selskapet skriver at de har store ambisjoner om å tredoble omsetningen innen 2029. VM-eventyret for Norge jo over, og I Drammen var flere tusen samlet lørdag kveld og natt for å få med seg Norges VM-kamp mot England. Selv om den nervepirrende kampen endte med 2-1 seier til England, så var stemningen god. Og NRK traff Marius Boström og vennegjengen hans I Drammen natt til søndag. De sier det har vært et spesielt VM.
10: Så jævlig flott. De har holdt sammen, og det har vært helt nydelig. Norge her hjemme har vært helt nydelig. Jeg har aldri opplevd Norge på den måten her. Folk har stoppet på gata og snakket med meg, og det har vært så jævlig hyggelig.
11: Altså, den nasjonalistiske følelsen som har vært under hele VM, helt fantastisk. Helt fantastisk.
9: Og til slutt så kan vi fortelle at meteorologene varsler svært høye temperaturer på Østlandet denne uka, og det kan bli opp mot 34 eller 35 grader de varmeste stedene I Buskerud. Ifølge meteorolog Jon Smith kan det nå bli slått nye rekorder.
12: Vi kommer da opp på et nivå på de varmeste stedene som ligger på et sted mellom 32, 33 og opp mot 34, kanskje nærmere 35 da. Og da begynner vi å nærme oss liksom de høyeste temperaturene som målt I dette landet her. Det jo Nesbyen som fortsatt har Norgesrekorden da, på 35,6. Fornebu har en måling på 35,2, det liksom nest høyeste, og så det opp til flere som har hatt 35 grader, da. Blant annet har det vært I Drammen og sånt nå.
9: Og nyheten fikk du av Maria, kommandant Vold.
13: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: R.E.M. og Man on the Moon. God morgen, Buskerud, 10 over 8. Eivind Buli og Tina Brokk er på plass denne mandags morgen, og på denne tida døgnet så pleier vi å ta en liten titt ut i trafikken.
1: Og det kan vi godt gjøre i dag også.
0: Ja.
1: Det er ikke noen store nyheter der, og ikke noen store problemer. Nå ser jeg faktisk at det er litt tendens til økende trafikk mellom Asker og Billingstad på E18, men det er så lite at det nesten ikke syns på kartene, så jeg tenker det skal gå ganske greit. Ellers ikke noen meldinger om problemer i trafikken, ingen uhell, bank i bordet, flott er det. Ingen problemer heller hos Vy, ser det ut som, når det gjelder togtrafikk, hvis det fortsatt er noen som skal på jobben i dag, og det er det vel, kanskje ikke så mange, men det skal se ut som det er nok så trygt å rekke møtene sine klokka 9:30, eller hva det kan være.
0: Ja, det er godt.
1: Hvis du skal ta toget på jobben.
0: Det er fint. Vi er i sommermodus. Det er mange som har ferie akkurat nå. Og været da, hvordan blir det i Buskerud i dag, Jon Smits?
2: Ja, skyfritt, stort sett. I hvert fall så vidt jeg kan se på satellittbildet her. Det er så jeg på en måte har forbeholdt. Det er bitte små skyer som ikke klarer å se fra satellittbildet, men det ser veldig lite skyet ut. I dag så tror jeg vi snuser på 30-tallet, de varmeste stedene, og så skal vi enda litt høyere når vi kommer til tirsdag, onsdag og torsdag. Om det er onsdag eller torsdag som blir aller varmest, det er litt usikkert, for det går litt igjen ned på fredag sannsynligvis. Men vi kommer da opp på et nivå på de varmeste stedene som ligger på et sted mellom 32, 33 og opp mot 34, kanskje nærmere 35 da.
0: Det er deilig, og i badevannet så har vi fått en melding om Storøya i Hole, som melder om 21 grader i vannet der, og i Holsfjorden i Hol 15 grader.
1: Jeg tror jeg ikke ville valgt 21 graderne.
0: Jeg kan melde om Hagakjær.
1: Ja.
0: Jeg badet der i går, 22 grader.
1: Mm.
0: Jeg vil jo tro at de aller fleste vann nå kommer temperaturen til å gå oppover utover uka. Hvor mye må det være i vannet før du hopper ut igjen?
1: Ja? Jeg må over 18 i hvert fall. Jeg tror, ja, jeg er 18-19, da kan jeg kose meg.
0: Ja. Det skal jo være litt kaldt i begynnelsen.
1: Ja, men det er det.
0: Ja.
1: Selv om det er 18, så er det fortsatt kaldt for meg i begynnelsen.
0: Og så når man kommer opp, så er det jo ikke noe kaldt i det hele tatt, fordi varmen, den er jo helt fantastisk.
1: Ja, men da er det greit.
0: Ja.
1: Da kan man kose seg veldig.
0: Og man tørker på 0,niks.
1: Ja, det er fint.
0: Du, så å si hele Norge holdt jo pusten under helgens kvartfinale mot England, men hvordan var egentlig pulsen i Martin Ødegaards barndomsklubb?
1: Da tenker du på Drammen Strong.
0: Det er det jeg gjør, ja. Vi får straks besøk av Oliver Solheim Rodriguez. Han er styremedlem i Drammen Strong, og han kommer til oss om bare få minutter. Men før det så hører vi på nydelige Behari her i NRK P1 som synger We Never Knew.

0: Behari og We Never Knew. Helgen har vært preget av tynnslitte nerver, fotballfeber og en hel nasjon som har fulgt med og sunget med. Mm. Martin Ødegaard ledet troppene til en historisk kvartfinale.
1: Når stormen nå etter hvert legger seg litt her, så det jo muligheter og tid til å se litt bak superstjernen også. Før han ble kaptein med stor kost, så startet jo alt sammen på en bane i Drammen oppe i Elia.
0: Ja, Kjappen heter den banen og styremedlem i barndomsklubben Drammen Strong, Oliver Solheim Rodriguez. God morgen og velkommen til oss.
2: Jo, god morgen, tusen takk.
0: Veldig fin da, i Strong skjorte.
2: Absolutt, kunne jo ikke bli noe annet enn det i dag. Det jo, selv om vi ute av VM, så vi jo utrolig stolte, både som klubb og som nasjon, tror jeg, på at vi for det første, som en bitteliten klubb oppe i marka her, har en kaptein på landslaget som vel sannsynligvis aldri kommer til å skje igjen, i hvert fall for oss.
0: Grønn skjorte med Drammen Strong logoen på brystet. Oliver, uansett da, hvordan vi snur og vender på utfallet av kampen natt til søndag. Hvordan var stemningen i Drammen og blant dere i klubben da?
2: Nei, stemningen i klubben har jo vært helt himmelsk, vil jeg si, gjennom hele VM. Det er jo noe unikt å sitte der og ha en kaptein på landslaget fra igjen, da. En bitteliten klubb med 300 spillende barn som er bare barnefotball i Drammen. Det er jo ikke så mange forunt å ha en kaptein på landslaget uansett.
1: Hva synes du om Martin Ødegaards VM?
2: Jeg synes jo han har gjort et fantastisk VM, jeg sier, med tanke på alle skadene han har hatt hele året her og situasjonen som har vært siste året i klubben. Han har virkelig stått frem som en rollefigur både på laget og for alle barn og voksne egentlig rundt, som inkludering og liksom være en tydelig lederskikkelse da, i laget.
0: Mm. Det har han virkelig vist, altså. De TV-bildene har vært magiske. Du da, Oliver, hvor så du kampen på lørdagen?
2: Første halvdel av kampen så jeg hjemme sammen med familien i stua. Halvveis når pausen startet, så tok jeg med meg min 14-åring, og så gikk vi ned på torget og så resten av kampen der nede. Og himmelen åpnet seg heldigvis ikke over oss, men stemningen var jo i taket når det ble 2-1, og så ble den dessverre annullert, men ja. Stemningen var veldig god på torget uansett da.
0: Ja, jeg har sett noen fine bilder. Gå inn på vår nettside hvis du har lyst til å se de bildene nrk.no/buskerud. Men har dere i Drammen Strong merket noe Ødegaard-effekt i Drammen etter dette VM-et?
2: Jeg vil jo si at det jo en overhengende antall Ødegaard-drakter, uansett om det en Arsenal-drakt eller om det en landslagsdrakt, så er det heldigvis, vil jeg si, da, å være Martin Ødegaard på ryggen, selv om jeg veldig stolt av alle de andre spillerne på laget også, som Haaland og Nusa, og det gøy å se at det et stort og bredt lag med mange, mange geografiske tilhørigheter. Så det jo gøy å se at Martin på en måte har en spesiell plass da på festet i Drammen generelt, vil jeg si. Mm.
1: Har han rukket å ha noen kontakt med moderklubben Strong, eller i løpet av disse ukene?
2: Vi har ikke fått noen sånn direkte beskjed fra han. Jeg så han sendte en melding til torget på lørdag. Ja. Lørdag, ja. Mm. Bortsett fra det så har ikke vi hatt noen kontakt med han, men vi har jo håpet, alle så jo at han hadde på seg denne grønne drakta si på lagbildet før VM. Så håper jeg jo at den kommer tilbake til oss ferdig signert, så vi kan henge opp den oppe på Strongen oppe i marka, så den kan henge der som et sånt litt symbol. Da.
1: Ja, har du en følelse av at han fortsatt har Drammen Strong litt sånn i bakhuet, selv om han er blitt en spiller på verdensbasis?
2: Han har jo det, fordi vi vet jo de gangene under VM-kvalik når han har blitt kåret til banens beste, så får de jo lov til å dele ut tippemidler tilbake til klubb som de ønsker, og da er det alltid Drammen Strong som får de pengene, så det er vi veldig glad for. Så han har den liksom bak i hodet, tror jeg, så jeg håper han kan komme innom nå som han er tilbake Norge da, kanskje han tar ut på Strongnytta på søndag og tar seg en vaffel.
0: Ja, det hadde vært altså. Men det, er det sånn at løper det noen nye supertalenter rundt på løkka deres, Kjappen i Drammen nå da?
2: Det er jo vanskelig å si hvem som både blir den nye Martin, for alle vil jo både være den store nye stjernen i fotballen overalt. Det er absolutt masse gode spillere og masse flinke ungdommer. Alt fra de som starter på skolen og til høsten til de som på en måte nå går ut fra barneskolen og på ungdomsskolen. Så det er helt sikkert masse gode talenter, og så er det helt umulig for oss som klubb å si hvem som blir den nye, hvem som helst egentlig.
1: Men vet du noe om, altså, kommer han hjem liksom nå? Blir han litt sånn hjemmeværende I Drammen I de kommende dagene, eller vet du noe som helst?
2: Det vet jeg ikke, men jeg vet jo at laget kommer nå til Norge, I hvert fall I ettermiddag. De skal jo opp på slottet og spise litt, og bli hyllet I Oslo, så det hadde jo vært... Han har jo ofte vært innom besteforeldre som bor I, på Bragernes og sånt, når han hjemme I Oslo. Og de vi vil sikkert gjerne også se barnebarn og sånt også så, og ikke minst oldebarn så det håper jeg jo at han kommer innom der en tur
1: ja.
0: Ja, de kommer jo til Norge I dag skal jo ro hele veien da fra USA og til Gardermoen og dette her tenker jeg kommer til å bli TV-bilder utover hele ettermiddagen og kvelden hos oss på NRK for en klubb som dere hvis du skal se litt grann fremover hva har du och bety egentligen för dere att dere kan på något sätt si att kaptenen på det norska landslaget han är från Drammen Strong.
2: Nej det är ju en stolthet I klubben då det är på något sätt man har en ledarskikkelse där som står med goda värderingar I bakgrunden. Jag tror det är det som är det viktigaste på det att man har ett kämpetalent som någon få är utstyrt med. Det sker väldigt sällan. Men at han så pass tydelig I kvalitetene sine, måten han som person. Jeg tror det veldig så viktig som det, men det å vise jo at det å jobbe hardt og virkelig ønske noen ting, det gir frukter da.
0: Mm. Og kjappen skal kanskje døpes om?
2: Kanskje vi kaller den Martin Løkka, det et vanskelig forhold til Martin Løkka I Lier også, men kanskje Ødegård Slett da, et eller annet, det hadde vært gøy.
0: Noe I den duren der.
1: Ja.
0: Oliver Solheim Rodriguez, styremedlem I Drammen Strong, takk for at du rodde innom.
2: Bare hyggelig.

0: Klokka er 8.30, her er NRK Nyheter. Styresmakten i Spania får nå kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv, i tillegg er flere savna. Sent i går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder i landet. Reporter i Spania Anders Børingbo sier styresmaktene mener ikke alle har hørt på rådet de har gitt.
1: Det myndighetene sier der er nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette er hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus i åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn i disse flammene.
0: En mann i 40-årene er siktet for å ha drepet faren sin på kløfta i Ullensaker i slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikets Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de i dag får en rapport som skal bane vei for innføring av aldersgrense. Rapporten er bestilt av EU-kommisjonen, og et forbud er ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen i september. Nylege krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine, fordi de mener Facebook og Instagram er utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger i 50-årene funnet omkommen i Hattfjelldal kommune i går kveld. Ifølge politiet er det trolig snakk om en fallulykke. Fotball nå, for vi har et landslag for framtiden, det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, som trass i VM-exiten nå ser fremover og sier det virkelig ligger til rette for Norge i neste mesterskap, fotball-EM i England om 2 år.
2: Hvis vi ser fremover, 2 år til, jeg har jo lista her med landslaget vårt, og alderen på landslaget vårt, altså det er jo spillere i, Martin Ødegaard er 27 år, om 2 år er han 29, fantastisk alder, om 4 år er han bare passert så vidt passert 30, Erling Braut Haaland, han er 25, han har også en god alder, Oscar Bob, Skjeldrup, Nusa, de er i starten av 20-årene, vi har et landslag for fremtiden, flere mesterskap fremover, så et EM som kommer om 2 år i England, Irland, Skottland og Wales, der er vi klare.
0: Og i ettermiddag kommer de norske fotballherrene hjem fra VM i USA. Da blir det nok en gang folkefest i Oslo, når de blant annet skal kjøre gjennom Karl Johan i åpen buss og ro sammen med kongefamilien og folket på Slottsplassen. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: God sommer med NRK P1. NRK
4: stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Dette God morgen Buskerud med Eivind Bulli og Tina Brock, og det Maria Kommandantvold som gir oss nyheter denne mandags morgen. Og Kongsberg-gruppen tjener penger om dagen, Maria.
1: Det gjør de, ja. Kongsberg-gruppen, de økte omsetningen med 31% i andre kvartal, og endte på 10,4 milliarder kroner, det skriver selskapet i en pressemelding nå denne morgenen. Ordrereserven var på 157.540 millioner kroner, og selskapet fikk flere store kontrakter, blant annet salg av Joint Strike Missile til USA, Tyskland og Kanada. Og de skriver også at de har store ambisjoner om å tredoble omsetningen innen 2029. Etter flere alvorlige ulykker med motorsykler og elsparkesykler i Buskerud varsler UP nå økt kontrollaktivitet i sommer. Politiet skal fokusere på uforsvarlig kjøring og trimmede elsparkesykler, skriver Drammens Tidende. UP-leder Linda Øvereng Rolandsen oppfordrer til bruk av hjelm, og hun oppfordrer også foreldrene til å snakke med barna om de alvorlige konsekvensene av høye hastigheter. I går ble en 14 år gammel gutt stanset av politiet for å ha kjørt elsparkesykkel i 79 km i timen på Skotselvveien. En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i en bolig i Drammen i går. Politiet tror at mannen kan ha noe med denne brannen å gjøre. Brannvesenet rykket ut etter melding om brannen i huset, og brannen den ble raskt slukket. Ingen ble skadet. Og for å satse mer på kortreist mat har Buskerud fylkeskommune etablert Matfylke Buskerud. Målet å utvikle regionale løsninger for bestilling og distribusjon av mat innad i fylket, og gjøre prosessen enklere for både selger og kjøper. Og bonde Maren Viger på Vikergård i Modum, hun liker dette initiativet.
2: Jeg synes jo det kjempefint. Det jo flott at noen vil jobbe for oss bøndene, at vi skal få selge kortreist mat. Det jo det vi alle vil, tror jeg.
1: Det sa altså bonde Maren Viger, og nyhetene de fikk av Maria Kommandantvold.

0: På P1 litt over, ja, snart kvart på ni. Mange i feriemodus. Eivind Bulli og Tina Brokk tilbake fra ferie, utvilte, og ja, vi har fått litt farge begge to.
1: Det var godt å bli ferdig med den ferien, må jeg si.
0: Godt med alt som gjort.
1: Ja, godt å komme tilbake på arbeidsplassen.
0: Det det. Vi har fått oss kaffe. Vi straks klare også for å gi deg dagens quiz.
1: Ja.
0: Og vi skal helt til Spania for å få tak i en deltaker i dag. Men la oss ta en liten sveip ut i trafikken i vårt distrikt. Da.
1: Vi kan gjøre det ganske kort med å si at for en drøy halvtime siden så sa jeg at det var bittelitt rann økende trafikk mellom Asker og Billingstad. Det borte nå. Nå flyter det fint både på E18 og på E16 og de fleste veiene som jeg har oversikt over, så dette går veldig fint. Bra morgen i trafikken. Vy sier heller ikke noen ting om problemer i togtrafikken, så der tommel opp der også.
0: Det veldig bra. Vi skal akkurat om ja, 2,5 minutt ringe opp Spania, for der befinner nemlig vår quizdeltager seg, og vi har spurt hvem sto i Norges mål i VM i 1994. Var det Erik Thorstvedt, eller var det
1: Frode Grådås, kan det ha vært, eller?
0: Får svare straks etter Depresno og Mr. Big. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: but it's not like that.
1: Mr. Big og The Press nå her på NRK PN. Buenos dias, Erik Øye.
2: Dag og dag.
1: Du i Spania og dagens quizdeltager her hos oss i Godmorgen Buskerud. Hvor du hen, Erik?
2: Ja, det på et sted som heter for Oriuela Costa. Det en time kjør for Alicante.
1: Hvordan ser morgenen din ut der hvor du
2: Akkurat nå kom det litt skyen, det 26-27 grader, akkurat ut på en joggetur. Så jeg var egentlig fornøyd med det skyene.
1: Ja, så du må jogge tidlig på morgenen før det blir for varmt, eller?
2: Ja, jeg dro ut litt for 7 i dag.
1: Ja, hvordan ser den joggeturen ut, hvis du kan beskrive litt hvordan det ser ut der?
2: Det jo det gult, ikke grønt. Det litt tørt. Løper i gatene og så ned og langs med Middelhavet så har jeg litt fin utsikt, så det bra.
1: Avslutter du med et bad, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det i dag, for det bassenget har ikke lov å bruke for klokka 9.
1: Ikke sant? Så må du vente da, 10 ja. Minutter til. Men du, du en sånn som løper du baris eller med t-skjorte?
2: I dag så startet jeg med t-skjorte og avslutter i baris.
1: Det nydelig.
2: Det ble en stopp for å svare på quizoppgaven, og da tok jeg en lettelse i antrekket samtidig.
1: Ja, og du spurte da på hvem sto i Norges mål i VM i 1994. Hvem var det, Erik?
2: Første målvakt var Thorstvedt, var han som sto alle kampene.
1: Din navnebror, Erik.

0: det første.
1: Små matbutikker, ja. I England har de ikke like strenge regler. Hvilket år vant de VM på hjemmebane, 1962 eller 1966?
0: Det var 66.
1: Riktig. England har kun vunnet en straffekonk I VM. Det var I 2018 mot hvem da? Costa Rica eller Colombia?
0: Oh, Colombia.
1: Riktig. Hvilket mellomamerikansk land grenser Colombia til I nord? Det Costa Rica eller Panama?
0: Ah, ah, Panama.
1: Det helt riktig. Hvor mange ble det, Eivind?
2: Vi teller 5 poeng.
1: 5 poeng til Erik. Det ikke en dum start på uka, det.
0: Nei, skal vi se om jeg fornøyd?
1: Ja, og da det jo sånn at utover uka så det andre som skal delta, og da skal de da slå 5 riktige da, for å I det hele tatt vinne premiepotten.
2: Komme seg på toppen av lista.
1: Du fornøyd, Erik?
0: Ja, jeg vil si det. Den første hadde ikke jeg et peiling på uansett.
1: Nei, men altså det sånn det at man tar noen sjanser. Hvordan ser resten av dagen og ferien ut for din del?
0: Nei, I dag så skal jeg gjøre minst mulig, tror jeg. I morgen skal jeg sette meg bilen og kjøre til Granada, 40 varmegrader, så det blir jo bra.
1: Det blir deilig.
0: Jeg skal være litt turistig og se på Alhambra.
1: Fantastisk.
2: Vær litt forsiktig når du jogger I 40 grader, da. Du kan liksom bli veldig varmt I toppen.
0: Det tror jeg kan bli tøft.
2: Ja.
1: God sommer fortsatt, og kos deg I Spania, Erik Øye.
0: Jo, takk. Ha det bra.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Marianne Woodseth og Når taket brenner. Det straks klart for reiseradion her I NRK P1, og vår kollega Caroline Bekkelund Hauge, hun ute på reise. Denne uka her.
1: Hun på farten, reisende reporter.
0: Våkner I Valdres I dag på ei seter, så få med deg det da I P1 om litt.
1: Ja, flotte greier. Ja. Vi skal runde, klokka moden for å trekke oss tilbake. Nå håper vi at du får en skikkelig fin sommerdag der du enten du på jobben eller hjemme.
0: Ja, mitt navn Tina Brokk.
1: Og jeg heter Eivind Bulli.
0: Vi tilbake igjen I morgen tidlig.
1: Det vi.
0: Det gleder vi oss allerede til, og du får med deg Backstreet Boys, As Long As You Love Me, fram mot klokka 9.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten spesialkompetanse på nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe kvinner som nettopp har født. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 henvendelser i fjor.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her, Marianne Yttereide. Når det norske fotballlandslaget kommer til Norge i dag, kommer det til å bli feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer om festen klare. Blant annet skal landslaget kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss etter at de har møtt kongen. Og det ser de frem til, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på. Så vi møter fulltallig.
5: Etter mottakelsen blir det roing med supportere an på Slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offre noen feriedager for å være med på hyllesten.
4: Nei, det forklarer at alle setter pris på det.
0: Reporter Christian Arashwani. Skogbrannen som krevde minst 13 liv i Sør-Spania er nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Brannen startet torsdag i forrige uke og spredte seg rekordraskt. Det fortsatt uklart hvor mange som savnet. Tungvektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig økning av KI-generert musikk på strømmetjenester. Klokka 9.03, det betyr reiseradioen i NRK P1, Der blir det ikke kunstig, men ekte intelligens.
6: Absolutt, veldig bra, og særlig når jeg har Alexander her som kjemiker og ordentlig smart, og så kan jeg stå for det gode humøret. Takk skal du ha, Tone.

0: kan ikke forhaste kjærligheten, sier Phil Collins i You Can't Hurry Love. Altså, god sommer, god morgen og god mandag hele Norge.
1: Sola skinner i hvert fall her, myggen biter, klø bak på låret, vannet varmt og sommeren blitt mør på den gode måten, og reiseradion inne i sin, det fjerde uke? Jeg ja, føler meg trygg på det. Det betyr at kjemiker Alexander Sandtorv og jeg, Ragnhild Silkebekken, skal få lov til å henge med deg i en hel uke fremover, og det gleder vi oss skikkelig til.
0: Altså, vi bruser over av engasjement, og jeg vet jo at dere som hører på reiseradion tenker dette. Endelig et radioprogram med en kjemiker.
1: Altså, hver radioprogram burde ha en kjemiker. Vi ligger kanskje litt i minus, sånn, i balanse. Det skal være en uke full av sprell og vitenspalte, faktisk. Og vi har invitert de folka vi har absolutt mest lyst til å snakke med denne uka. Og i dag kommer André Jensen fra Hagle.
0: Stemmer, vi gleder oss masse. Det handler litt om mysen, det handler om bygdelivet, og ikke minst suksessen som Hagle har gjort, der bygda har blitt kult igjen på en måte.
1: Jeg gleder meg. Altså, før så skjulte man litt, altså man kom fra Oslo-området, men nå velger folk å merke seg med liksom sine små stedsnamn. Jeg for eksempel kan velge mellom Elverum og Ottestad.
0: Nå skal du høre, jeg faktisk fra Sotra.
1: Ja, ikke sant? Kjempebra. Vi skal ut, vi skal til bygda, hvis det lov å si det sånn.
0: Det skal vi, og det faktisk sånn, folkens, at når dere hører oss her, så har vi snakket på forhånd, og i går kveld så tikket det inn noen av de peneste bildene jeg noen gang har sett. Det kommer fra Caroline Bekkelund Hauge, som utegående reporter for Reiseradioen denne uken, og Caroline sendte oss da to Valdres stemningsbilder, postkort nesten, med solnedgang, og nå er altså denne landkrabben fra Drammen, beveger seg vestover altså, men først så hun altså over fjellet.
1: Caroline?
2: Ja, god morgen.
1: Jeg trodde et øyeblikk at du hadde sviktet oss. Nei, da.
0: Du, hvor gjør du henne, Caroline?
2: Nei, jeg svikter aldri. Og nå er jeg på en idyllisk liten støl på Jasslangen i Vestre Slidre, hvor jeg har ligget over hos Geoline, som er buddeie på 15 år.
3: Å, takkene kommer da! Uchi da! Kommer da, Caroline! Kommer da!
2: Og her er jeg! Her er jeg, Geoline!
3: Kommer da! Kommer, kommer!
2: Jeg ser jo som jeg budde deg nå, gjør jeg ikke det, Geoline?
3: Ja da, du er flott budde deg, assistent.
2: Ja, nettopp fordi at jeg har fått på meg scout og gummistøvler og det som er. Og her har jeg altså sovet i sengetøy, som har tørka i frisk fjellluft. Jeg har gått på utedass, og jeg har sett solnedgangen over Movatten, som kan ta pusten fra de fleste. Men så er det jo sånn at jeg har skjønt at buddeier, de ligger ikke på latsida, de jobber, og kyra er utålmodig etter å bli melka, så de kan komme seg ut på det frodige fjellbeitet. Er det, se, der kommer de!
3: Ja da, nå blir det melking! Jeg har begynt!
2: Ja, du har begynt!
1: Vi skal tilbake til Caroline og Geoline på stølen om veldig kort tid.

0: Kajander var det, Meire Liv, du hører på Reiseradioen her på NRK P1 Og jeg har altså tabba meg ut skikkelig Jeg vet ikke om du som hører på har gjort noe dumt I sommer Men jeg, du vet hvordan det har vært mye maneter Mannen min sier maneiter, så jeg blir litt smittet Men I hvert fall, jeg sto litt sånn maneitevakt ved, ved den trappa ned I havet ute I Langesund mm-hmm. og så hadde jeg på meg mine plastprogressive briller som koster alt for mye, altså briller veldig dyrt I hvert fall så tenkte jeg sånn, jeg litt redd maneter så jeg stod litt vakt, passet på og så tenkte jeg sånn, jeg holder I det, tar det med meg og så klarte jeg ikke å bestemme meg, så plutselig så lå jeg I vannet med brillene skulle til å si på, men de gikk av og jeg ser dem liksom snurre rundt nedover, bortover, vekk fra meg og så tenkte jeg sånn, det går bra, vi finner dem fant dem aldri, altså jeg har kastet plast på sjøen
1: ja, du har altså bidratt til marin forsøpling, Agnel
0: og dårligere privatøkonomi. Altså, jeg så flau, og det passer så dårlig, fordi at Alexander og jeg, vi har liksom planlagt en sånn, vi vil gjøre noe pent for marinbiolog Pia Vedalen.
1: Ja, hun kommer på lørdag, litt for å snakke om maneter, men også for å snakke nettopp om marin forsøpling, og da det liksom som du sier, Agnel, vi skulle egentlig være en kraft for det gode, fordi folkens, hør her, nå dere rundt omkring på camping og på strand, og dere sitter og griller, og I Norge så vi ganske gode på å rydde plast, ja. Som jeg synes en ting vi skal være stolt av, ikke bare fotball, men også at vi ganske gode på å rydde plast, og da har vi lyst til å ha følgende her I reiser radioen hos oss. Kan ikke dere, når dere rundt omkring på stranden og på campingen og I naturen, skrive inn til oss om hva dere finner av plast som dere rydder? Og vi vil gjerne høre det rareste dere finner, for det mye rart å finne rundt omkring.
0: Og hvis du mot all formodning finner på blå pilotformede plastbriller I liksom havet rundt
1: Langesund,
0: ja, ja. Telemarkskysten, der det bare og gi beskjed. I hvert fall, send oss gå inn I appen NRK Radio og finn reiseradion, og så trykker du på den knappen som det står send inn, og så deler du, som Alexander sier, det rareste, det fineste, det morsomste, eller ikke sant, hvis du har plukket et par kilo med marin forsøpel, altså søppel.
1: Send det til oss, og da skal vi kanskje skryte litt av deg.
0: Altså. 100%, og vi gir jo ut, hva heter det, kjølebagger til konkurransevinner. Alexander Plast ikke bare negativt
1: Nei, det også masse igjen. Fine ting med det
0: Så skal vi belønne rikelig Apropos havet Vi tar oss ut til skippemøtet
1: Det sies at det finnes to typer båtfolk De som har gått på grunn Og de som skal gå på grunn Så langt I sommer har redningsskøytene hjulpet over 150 båter som har grunnstøtt. Bruk sjøkartet, sett deg inn I ruten du ønsker å seile og løft blikket når du underveis.
0: Og I dag får du råd om hvordan du planlegger et trygt seilas når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.

0: Emilie, hallo, her I Reiseradioen neste stasjon, og vår reisende reporter Caroline, hun befinner seg I et naturskjønt område I Vestre Slidre I Valdres. Der ligger nemlig Jasslangen, en idyllisk og nydelig stølsgrenn.
1: Og Caroline, du jo og besøker da Geolina, og jeg må innrømme det at jeg trodde kanskje at Geolina var en togstasjon, men som vi hører her, så du ikke på toget.
2: Nei, overhovedet ikke på noe tog, nei. Akkurat nå så har jeg... Ja, du, akkurat nå så har jeg altså kommet meg inn I et litt sånn... Altså, det jo gammelt fjøs, vet du, fra 1900-tallet, som litt sånn skakt, det rødt på utsida, og her står det... Ja, nå står det 10 kyr på båsen her, og Geoline, hun står med rumpa I været. Og sette på, hva du sette på, Geoline?
3: Nei, får hun sette på så spennekuppen da, på djuret. Ja. Skal det bli mjølk?
2: Ja. Og her lyden av en spenekopp. Dere hører det, ikke sant? Her kommer det altså hvit mjølk inn I slangen, og det vi hører av lyd her,
0: Vi hører det så godt.
1: Vi hører spruting og melking her, altså.
0: Det akkurat som vi der, Caroline.
2: Så bra. Ja, og nå kom det et lite raut også, ikke sant? Det passer jo kjempebra på radio.
3: Ja, ja, ja, det bestilt, vet du.
2: Ja.
3: Det lyer med disse kyden.
2: Ja, du, Geoline, hva du?
3: Nå kjenner jeg etter om alle spenene tomme.
2: Ja.
3: Før jeg tek til mjølkemaskinen. Hun ikke tomme enda, så det skal få stå på lite te.
2: Men du jo altså budeie på 50. Året. Du har mange grunn om det.
3: Ja da, det egentlig da neste år. Jeg har 50 år som budeie. Og 25 år, ta de da, så har vi det her på Granli-støle. Og så blir 70 år selv.
2: Ja, og du har ikke tenkt å gi det?
3: Jeg har vurdert det, men vi får se.
2: Men du, se på... Altså, det jo mindfulness dette her.
3: Det finnes ikke noe bedre. Så det.
2: Nei.
3: Og så I og med at det gammelt fjøs og store kyr, så det jo kyr-yoga med. For at du må kråle det inn I miljøstunden.
2: Ja.
3: Så det skal du få sett på disse maskinerne den tatt
2: også. Så nå har vi kravlet oss innimellom.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Og det hender da at en kyr bare på pur F, så klemmer det med I miljøet seg da. Så jeg ikke kommer og ikke frem og tilbake, og da ser jeg på auto. Dette liker deg. Det ja da. Det mye dyr, ser du.
2: Ja. Du litt sånn... Ja, å, det kommer et raut. Ja. Du litt kugern, eller?
3: Å, ikke bare lite det, vet du.
2: Ordentlig kugern.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Det helt.
0: Ja, jeg elsker...
2: Hva det med kyr som så fint, da, Geoline?
3: Det den roen som utstrålet, tror jeg. Så det... Ja, du hører jo det. De enige.
0: Caroline?
2: Ja, hva var det du sa, Ragnhild? Ja.
0: Jeg elsket da Geoline lokket på deg, sånn som hun lokket på kyra sine. Altså, det var liksom Dagros og Caroline liksom, I samme melodi der. Kan du... hun sier jo at det zen og at det liksom rolig kur, men jeg skulle passere en kuflokk på Langøya I sommer, og da var det som på en måte markerte seg og nikket litt til meg.
2: Ja,
0: tror du at...
2: ja, riktig, og det, ja, altså nå hørte vi jo at de liker å erte Geoline, ikke sant? At
0: ikke sant?
2: Du liksom ble klemt mellom to kyr og sånn, men altså, det jo sånn at kyr innimellom kan virke litt sånn store og skremmende på folk, da, at de kan liksom nikke litt til folk, Geoline.
3: Jo, det kan gjøre det,
2: ja.
3: Så, men det har gått bra med meg, det blir innkom blåveis, det må man rekne med.
2: Det blir blåveis?
3: Ja, ja, hvis vi får en skikkelig skump.
2: Nei, det sant?
3: Ja.
2: Ja, så det hare, det liksom håret av bud innimellom da.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det men det stort sett så det jo snille da.
2: Ja. Men du, hva har du I hånda nå?
3: Nå det spenefeit. Det sommer og det sol og også kyrspenene kan bli solbrente.
2: Ja,
3: okay. Så da må smøre deg da.
2: Ja, vel, ja, men skal vi smøre da, eller?
3: Ja, men kan smøre
2: ja, det skal vi se. Skal jeg hjelpe deg? Altså, det veldig fett det der.
3: Ja, det mye fett da.
2: Ja, ok, så ned under djuret.
3: Ja,
2: sånn ja, og der.
3: Med spenen.
2: Ja.
3: Sånn. Og også den spenen da, så ikke blir mjørka, for ja. Den mer kan bli solbrent.
2: Ja, ikke sant.
3: Og så da tenk meg litt utom.
2: Ja, ut på sånn. Der, sånn ja. Nå der. Har du fått solkrem på deg, du så ja. Fin den da.
3: Ja,
2: men hender det at de ikke kommer når du roper?
3: Jo, det hender at når de yksene, altså oksegardin og I brunst da, så ja. Da hender det at de kobler seg til noen fremmed besetning da, og ja. Blir med deg.
2: Ja.
3: Så, men så oftest da, så produserer de ikke mjølk når de kvinngjerne.
2: Ja, men altså disse her virker
3: dagen etter da.
2: Det virker ikke som de er klin gærne nå, altså nå står de, ikke sant, og blir pleid av Geoline, og de er store og fine, og nå står jeg og rett og slett klapper litt på 0665. Her blir det 1100 liter med mjølk i en mjølketank i løpet av en uke, og dette er i løpet av tre dager.
4: Ja, ja, ja.
2: Tre dager. Du, ta så lokk litt grann ut av dette innslaget, så vi kjenner litt på liksom fjøset.
3: Ja, kom meg der, si det. Får du komme ut nå? Skal du få ete?
2: Nå skal vi ut, nå dytter vi dem i ræva. Ja.
0: Det er sommer, det er sol og det er spenefett. Det er en setning jeg ikke trodde jeg skulle si, men det, alt må være første gang. Det er første gang for alt, var det. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Det var Fireball av Pitbull og John Ryan, og vi hørte jo her på nyheten I sted at selv om Norge ute av VM, så ikke VM-festen over, Ragnhild.
2: Absolutt ikke, og når de fortalte at fotballgutta landslaget skal kjøre åpen buss, holdt jeg på å si, og ro med folk, så ble jeg sånn fordi jeg tilhører den generasjonen som liksom vanskelig for å gjøre noe inderlig uironisk
1: ja.
2: Og jeg kjenner på, jeg så stolt av fotballlandslaget hva de fikk til I VM altså sånn, umiddelbart etter tapet, så var jeg sånn her, ja men tenk så bra de spilte altså de kunne ha vunnet denne kampen, de har spilt så bra, jeg var altså, med en gang gikk jeg rett I sånn tenk så stort dette mens mannen min var mer sånn så irritert at han har fortsatt ikke åpnet avisen, altså ville ikke lese om det, men jeg kjenner at jeg har kjempelyst til å stå og hylle og klappe når de kjører forbi åpen buss samtidig som jeg synes det veldig vanskelig å gjøre det uten liksom barna for da må jeg stå for det på egen hånd, da jeg liksom ikke bare med, skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner veldig godt, og det jo litt viktig, tror jeg å nyte livet uironisk, så jeg håper at du stikker ned etterpå, Ragnhild.
2: Ja, for jeg har mulighet.
1: Du har mulighet.
2: Altså, det som at jeg sendte guttene mine til mormor på Elverum, og på en måte alene hjemme, så det noen som har lyst til å bli med? Altså, sånn... Det kommer til å være så mye folk der. Men altså, kan man sette seg ned og ro? Jeg vet ikke. Jeg har sett alt da. Ja. Nei, jeg gjør det hvis du gjør det. Altså, nå sier jeg ikke til deg, Alexander.
1: Nei, men dere som hører på, hvis dere nede I Oslo sentrum og med på dette og ser Ragnhild, så gå bort til Ragnhild og si, vi mange, vi står sammen.
2: Helt uironisk.
1: Vi skal her I Reiseradioen, så skal vi snakke om det å være populær på ulike måter. Fordi at vi har da, altså, kan jo røpe at det meg som presser dette litt igjennom. Vi skal ha en vitensspalte.
2: Ja.
1: Der vi skal ta for oss vitenskapen bak sommeren, og da et av temaene I dag, det mygg. Du populær blant myggen, Ragnhild?
2: Jeg vil si ikke populær nok.
1: Nei.
2: Og, skal illustrere med et eksempel. For vi var på Kreta med en ettåring, og jeg var gravid med nummer to, og ettåringen fikk sånne store røde myggstikk, altså sånn, han så helt, altså sånn, han så ut som han hadde fått pest eller et eller annet sånt noe, så at, og han var så populær hos myggen, at jeg la meg naken opp, på dyna, altså som kom heller hit, men de ville liksom ikke, skjønner du?
1: Ja, det jo nettopp det vi skal snakke om, dette her med at den observasjonen der da, at det til syne la at noen som populære blant mygg eller ikke, vi skal se nærmere på vitenskapen bak det, stemmer det eller ikke, det tar vi nå etter låt.

0: Try to forget you av meg. Vi har fått litt brev her I Reiseradioen.
1: Ja, vi må si god formiddag til Jens Harald. Han sitter og hører på Reiseradioen fra London, og det glohett. Og så har Marit et godt tips til meg som mistet brillene mine på havet. Reiseforsikring eller innboforsikring kan ofte brukes. Så da vet jeg hva jeg skal bruke resten av dagen til. Og veldig hyggelig fra hun som sa, jo, Nina, Ragnhild, hadde jeg vært I Oslo, skulle jeg blitt med deg Altså, å feire landslaget og heie og ro om ro for livet ja, det, I Oslo natta
0: Det koselig at dere stiller opp, altså folkens, dette sitter vi pris på Vi jo, du skal snakke om en annen type måte å stille opp for andre på
1: Ja, for Alexander sa han hadde presset gjennom en vitenspalte Jeg ville jo blitt skuffet når jeg først har invitert en kjemiker ja. Til å delta I Reiseradioen eller leder av Reiseradioen sammen med, om han ikke tok på seg frakken, den hvite labfrakken av og til og jeg lover, vi skal snekkere sammen en liten kjenningsmelodi til deg I løpet av dagen, men nå altså vitenspalten
0: så det som greien, vi skal gå gjennom vitenskapen bak sommeren og vi har kommet til mygg, du fortalte just det Ragnhild at du offret deg for barnet ditt, du kastet deg naken oppa, I håp om at du skulle bli spist av myggen, og så ble ikke du det det var sønnen din som ble spist, og jeg har sett litt nærmere på dette her, fordi det jo litt sånn at det en I gjengen eller en I familien som alltid blir spist mer av myggen, og finnes det noe sånn vitenskapelig hold I det? Og det gjør det faktisk. NHI melder at omtrent 1 av 5 har det vi kaller søtt blod.
1: Ja.
0: Altså de skikkelig poppis blant myggen. Og selv om vi synes liksom mygg ganske irriterende og sånn, så som kjemiker så har jeg lyst til å bare presisere at de veldig raffinerte, disse små irriterende insektene. De finner oss gjennom ganske sofistikert kjemisk verktøy. Vi går rundt og puster ut karbondioksid, og det kan de faktisk myggen se på en måte. Og så finner de oss gjennom varme, og andre kjemiske signaler som kroppen vår sender ut. Har du blitt bitt mellom tærene før?
1: Aldri.
0: Nei, det faktisk ganske vanlig hvis du tar det I sokkene. Så opplever en del det. Og det fordi at mellom tærene dine så finnes det en del bakterier, og det jo det som skaper tåfislukt. Og de kjemikaliene der, de myggen skikkelig god på å plukke opp. Og så viser det seg, og nå må jeg bare beklage altså til lytterne, som gravide. Dere har det litt tungt fra før. Det ikke gøy å være gravid, har jeg hørt. Det blir tyngre her også, fordi myggen veldig glad I de som gravide. Og det fordi at de gravide, de puster mer. De puster jo for 2, så det mer CO2. Og det også mye mer varme som en gravid kvinne da slipper ut. Og så viser det seg at, ok, du kan kanskje ikke gjøre så mye med graviditeten der. Den jo en del så du bare må gå gjennom og få barn. Men det du kan gjøre noe med hva slags klær du går med.
1: Ja.
0: Så går du med mørke farger, så myggen, myggen glad I deg, altså. Så lys det bedre mørkt. Og vi vet egentlig ikke hvorfor.
1: Så emor og hardrockere mer utsatt enn liksom de som klær seg I hvitt og
0: lin. Ja, de som insekt, ja. For eksempel, for ja. De går I hvitt. og da det jo også noe med blodtypen som spiller inn. Det noe forskning nemlig som tyder på at visse blodtyper O og A ser ut til å være mer populære blant myggen. Dette veldig tidlig forskning, så vi kan ikke si det helt sikkert. Men de av dere da som sliter med dette, at dere skikkelig poppis blant myggen, det finnes kanskje en vitenskapelig forklaring. Og da lurer jeg på da, dere som hører på, det noen av dere som opplever at dere skikkelig populære blant myggen, så gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss inne på Reiseradioen, da vil vi høre fra dere.
1: Det veldig gøy at du sier at de raffinerte, altså fordi jeg med på tankegangen, men allikevel så kommer det jo med sånn alarmbjellaktig, sånn
0: Ja, det ikke så raffinert.
1: Nei,

0: Espresso med Sabina Carpenter.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Yeah, det har jeg gledet meg til. I Reiseradions sommerkonkurranse så vi ute etter et ord på tre bokstaver, og du kan delta ved å sende inn svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, og der hvor det står send inn et ord, altså tre bokstaver.
0: Her hørte dere den norske versjonen av Livets sirkel med Reidun Sæther fra 2019. Denne sangen ble opprinnelig skrevet av Elton John til en verdenskjent animasjonsfilm fra 1994. Og da lurer vi på, hva forbokstaven I det første ordet I den norske titelen på denne filmen? Eller den engelske om du vil, det faktisk det samme.
2: Ja, så forbokstaven der. Og så andre bokstav, da skal vi fram til fornavnet på en kjent svensk skuespiller som levde mellom 1915 og 1982. Hun vant tre Oscarer. Hun særlig kjent for sin rolle I Casablanca, hvor hun spilte mot Humphrey Bogart. Hva fornavnet, nei, forbokstaven I fornavnet hennes?
0: Og den siste bokstaven, det altså følgende. Vi skal fram til navnet på en av komikerne som med I humoretaten her på NRK. Han 23 år gammel, og I 2022 så ga han ut sangen Dans på bordet sammen med Balenciaga. Sangen lå på første plass på VG-lista I hele 12 uker. Han heter altså David til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
2: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, finn Reiseradion, tast inn ordet, eller løsningsordet på tre bokstaver der, og så kan du legge til litt sånn hyggelig info hvor du og hva du gjør, sånn at vi har lettere for at det, altså at, da det større sjanse for at du liksom blir trøkket ut, tror jeg, hvis du deler litt grann mer.

0: Roberto!
1: Shakira?
2: Det var Shakira med Kjartan Lauritsen.
3: Og nå klokka blitt 10, og nyhetene starter i Midtøsten, Tone Nordahl.
4: Ja, USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som passerte Hormuzstredet. Iran hevder at Hormuzstredet stengt for trafikk, mens USA mener det åpent, og det vanskelig å vite hva som faktisk tilfelle, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmale.
5: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det stengt, USA sier at det åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det åpent. Det i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
4: Norge har for små kornlagre, det mener administrerende direktør Jan-Erik Eikeland I Norgesmøllene, som eid av felleskjøpet. Det politisk bestemt at Norge skal ha kornlagre som rekker i 3 måneder, men Eikeland mener det for lite. Han sier til Bergens Tidende at Norge tidligere hadde kornlagre som kunne vare i 12 måneder. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på det populære utestedet I Chatuchak-distriktet spredde seg raskt. Mange av de døde ble funnet på toalettene. I dag det blåmandag for mange etter at Norge røk ut av fotball-VM I helgen. Og for mange kan VM-gleden også ha ført til økt pengebruk. Vi har nemlig dratt kreditkortet uvanlig mye denne sommeren.
6: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noe øl.
7: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
8: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
9: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
10: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kanskje jeg egentlig ser noen andre årsaker enn, I hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Reporter I dette innslaget var Helene Gjelseth Holen. Og I kveld det mottagelse på slottet for fotballlandslaget klokka 19, før det blir folkefest I hovedstaden. Men det først I kveld. Her og nå fortsetter Reiseradioen med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv.
3: Ja, og vi får besøk av André Jensen fra Hagle, som vi har gitt det ærefulle oppdrag å være ny turistsjef I Mysen.

0: Du husker at jeg skrøt av, holdt jeg på å si, skammet meg over at jeg hadde kastet de dyre, fine plastbrillene mine på sjøen?
1: Mm-hmm.
0: Altså, Jens forteller, jeg har mistet brillene på akkurat samme måte som Ragnhild, og nå vurderer jeg å feste en sånn flytedings på mine nåværende briller, akkurat som båtfolket har på nøklene sine. Altså, dette jo en forretningsidé, Jens.
1: Ja, altså, jeg elsker det. Og så tror jeg du hadde kledd det.

0: Daniel Kvammen sang om døve fugler. Og for deg som akkurat har skrudd på radioen, så hører på Reiseradioen med Alexander Sandtorv og meg selv, Ragnhild Hedje Silkebekken. Og for det omtrent 40 minutter siden da, kanskje litt kortere, så snakket vi, hadde vi en vitenspalte hvor Alexander fortalte litt om mygg, om hvorfor, eller at det faktisk sånn at noen mer populære enn andre, og lytterne har gjort seg erfaringer.
1: Altså det tør jeg si sprengt innbox her, det veldig mange som populære blant myggen. Her skriver blant annet Marit at hun poppis hos myggen, ja, i utgangspunktet blodgiver hos St. Olavs, men gir midt til lokalt næringsliv. Det betyr altså skog og myrterreng. Det mange her som sliter med at myggen veldig glad i de. Og så det jo litt interessant dette med blodtyper da. Vi snakket jo litt om at det kanskje kan ha noe å si. Og jeg ser mange blodtyper O og 0 her, og mange blodtyper A. Og de som skriver inn her kan bekrefte at de veldig, veldig populære. Jeg synes også det litt sånn koselig da, fordi en del av dere som skriver inn til oss om dette, dere liksom litt sånn like glad. Det fordi det liksom en bøte som man skal gi til naturen. Så selv om det litt plagsomt, så det en del som ja, men sånn naturens gang, og når du i naturen, så må du gi litt skatt der også.
0: Jeg leste en fra en, unnskyld at jeg virker liksom litt blasert nå, men det så mange, så jeg mistet den, men det så mange hyggelige meldinger at jeg mistet akkurat den, men det var en som var, jeg både gravid og blodtype O, så nå skal jeg begynne å gå med lyse klær, fordi mørke klær var mer populære hos myggen. Og hvis vi kikker gjennom glassruta var der borte, så ser jeg en svartkledd André Jensen fra det superpopulære bandet Agle, så jeg vet ikke om han klar over hvor populær han gjør seg hos dette insektet.
1: Nei, det heldigvis, så vidt jeg vet, ikke så veldig mange mygg her inne.
0: Det en, det meg, ikke sant?

0: Det var Iko Iko med Bell Stars.
1: Ja, og vi I Reiseraden har fått besøk av André Jensen. Velkommen.
2: Tusen takk. Koselig å være her.
1: Vi har snakket om mygg, og jeg ser at du har på deg mørke klær, og Alexander har lært meg at da du ekstra populær. Altså, det mer populær hos mygg hvis du har svart enn hvitt, for å si sånn.
2: Da har jeg lært noe nytt der. Jeg var veldig populær hos myggen nå på lørdag. Da spilte vi Tonstad, og da hadde de med seg sånn industriell myggspray. Så jeg snakket sånn svær sprayflaske, og jeg ble, hele kroppen ble dusjet, for der satt vi etter konserten I 2 timer og så på kamp. Så,
1: ja, selvfølgelig.
2: Utendørs. Myggene megasvære, som Staceman ville sagt.
1: Det en låt, da. Myggene. Ok, det var, gikk litt sakte her. Jeg beklager. André, det, jeg vet ikke, vi har aldri møtt hverandre, men jeg føler liksom at jeg kjenner deg litt, for at jeg har sett deg så inderlig på TV. Etter at du var med I Hver gang vi møtes på TV 2,
2: ja.
1: Så var du jo gjest I 9-timen også, og snakket masse om det. Mm. Kan man si noe liksom kort om livet før og etter den store TV-produksjonen?
2: Jeg vet ikke hvor mye det lov å banne, ja, men det var et lite nervehelvete da, siste året før jeg skulle på TV. Jeg har jo aldri vært noe særlig liksom, på TV eller egentlig gjort så mye intervjuer engang, så å gå liksom, rett på hver gang vi møtes med så mange seere, det var jeg skikkelig nervøs for da. Spesielt å stå og synge liksom, foran Espen og Marit, og så jeg klarte ikke å slappe av på 9 måneder før. Det var som jeg hadde en sånn liten graviditet gående der. Så det var det største forskjellen I livet mitt etter det, at jeg bare veldig lett over at det gikk
1: inn. Ja, ikke sant, ja. Men det ikke mye mer sånn at folk nikker og kjenner deg igjen og hilser og opptatt av deg, liksom?
2: Jo, det jo egentlig det, faktisk. Det jo det. Og jeg merker jo på konsertene, og litt mer sånn favner alle aldri I publikum, og det liksom blitt litt mer sånn...
1: Det har utvidet publikumsdemografien,
2: ja. Rett og slett.
0: Det jo litt, jeg må spørre deg om en ting som behind the scenes på det programmet, hver gang vi møtes, for det jo mye gråting. Griner dere så mye, eller det litt for TV-ens del?
2: Altså, jeg klarte meg ganske greit.
0: Ja.
2: Jeg greier ikke så mye, faktisk. Jeg tror de fleste prøver å ikke gråte,
0: ja.
2: Egentlig. Jeg har ikke noe inntrykk av at noen prøvde å gråte der. Jeg fikk, det her har jeg ikke sagt til noen, men jeg satt og gråt litt på hotellrommet kvelden før, for å bli litt ferdig. Det var jo siste episode var jo min, ikke sant? Så det hadde jo vært gjennom hele alle de grinene, det var bare meg igjen. Jeg bare, faen, jeg litt ambisiøs til å tro at jeg skal klare. Jeg hadde til og med lov til en god kompis av meg, bare at jeg ikke skulle grine på TV. Så kvelden før, så var det sånn, vi måtte snakke om alt vi skulle snakke om, sammen med hos meg da etter Berthe, da, som liksom ansvarlig for hva man skal innom. Da måtte jeg gjennom alt, da var det en liten gråt der kvelden før, så fikk jeg litt unnagjort. Så jeg synes jeg klarte meg ganske bra.
1: Du klarte deg kjempebra. Gråt med Berthe kvelden før, og så var du ganske sober på dagen din. Du, vi har snakket litt sammen, Alexander og jeg, fordi at i min tid da jeg var ung, så var det å liksom komme fra bygda, kanskje liksom noe man ikke la så stor vekt på, at man kanskje sa sånn, jeg bor I nærheten av Hamar, eller jeg kommer fra Oslo-området, mens nå folk liksom stoltere og gladere og smykker seg med liksom småstedene sine, og vi tenker at Hagle har litt av æren for det.
2: Yes!
1: Hvor kommer denne kjærligheten for bygda fra?
2: Hagle jo da, for dem som ikke vet, barndomsprosjektet på en måte egentlig, til meg og bestekompisen min, Olav Tokerud. Vi begynte jo å rappe sammen da jeg var 12 år gammel, typ. På Mysen ungdomsskole gikk vi der da og møttes der. Eisberg ungdomsskole, som det het før. Så det var jo liksom bare et produkt av å være vokst opp på bygda egentlig da. Å skrive sånne tekster som vi har gjort med veldig mye humor da, som veldig mye sånn meg og Olav sin interne humor som går tilbake til dag 1 på en måte. Så nei, for å svare på spørsmålet så jeg jo litt overrasket selv. Det jo vi har jo liksom gjort det her veldig lenge uten at noen har hørt på det, uten å legge ut ting på Spotify og før det var Spotify og alt mulig. Så jeg vet ikke helt. Det liksom, jeg vil veldig gjerne si at det planlagt og sånn, men det nok mye flaks også.
1: Ja.
2: Så...
1: Men hvordan var det med deg da? Hadde du en sånn mysen og bygda stolthet I deg hele tiden? eller kom den på en måte samtidig som musikken gikk bra?
2: Jeg vil si at det liksom, jeg tror mange I Østfold har den der blandingen av stolthet og liksom selvironi og humor på stedet sitt. Og det vil jeg si at jeg har. Og det tror jeg det vi har prøvd å putte inn I musikken, og litt mye overdrivelse og sånn også, det tror jeg det synes mange artig da. Og så virker det litt som at det kanskje har resonert med resten av landet nå da, at det som var litt sånn internt for oss, ja, kanskje mange, kanskje I Tonstad også, kan de kjenne seg igjen.
1: Jeg hørte intervjuet ditt på 90-timen I februar, og da fortalte du om den siste låta, som, altså den siste låta dere gjør på hver eneste konsert, som da var I hvert fall bøgda, det fortsatt det?
2: Det siste låta, ja.
1: Ja,
2: det vanskelig å toppe den.
1: Hvor, man, hvor publikum hopper, hopper opp og ned og kommer opp på scenen og hopper og dere holder på å gå gjennom gulvet på en eller annen konsert også. Jeg tenkte da jeg hørte den at den minner litt om måten man feirer fotballseierne på også, på stadion. Har du tenkt
2: ja,
1: det?
2: Ja, vet du hva? Det oppdaget jeg også. Spotify har jo laget sånn her fotball-VM-spillliste med noen norske låter. Der ligger jo bøgda. Det jo ikke en fotballlåt, men det jo liksom, den, det nok noe som du nok inne på noe der, tror jeg. Ja.
1: Ikke sant? Mm. Vi skal snakke mer med deg selvfølgelig, men vi skal først høre bøgda.

0: hagle med toppa lag. Staysman med. Låta et bøgda og André Jensen fra Hagle på besøk hos oss.
1: Vi snakker litt om bygda og hvor viktig bygda og at det vekt å liksom synge om bygda også. Og du jo fra et sted som heter Mysen. Jeg måtte røpe for deg at jeg måtte slå opp hvor det var, for det ikke Halden og det ikke Sarpsborg. Hvor Mysen henne, vil du si?
2: Ja, det jo da i Indre Østfold. Så jeg synes selv det litt vanskelig å beskrive. Hvis det, jeg prøver meg ofte litt sånn, vet du hvor Askim er? Vet du hvor Ørjer
0: er? Og folk rister på hodet.
2: Nei, men jeg har skjønt, hvis vi er sånn over, la oss si, 35, så husker du kanskje Momarken, Momarkedet, som ble vist på NRK en gang i året. Ja. Det i Mysen. Så jeg jo oppvokst med det fra jeg var liten. Men hvis ikke du vet, har hørt om Momarken og Momarkedet, så det litt vrint. Men det midt i Østfold, litt sånn inn mot Sverige, svenske grenser.
1: Vi synes jo at det veldig fint å feire bygd, og hvordan det å bo på bygd. Så nå har du fått en liten oppgave, og det hvis noen av våre lyttere bestemmer seg for å sitte seg på tog og ende opp på endestasjonen, kanskje de faktisk skulle til Sverige eller et eller annet, og så havnet de i Mysen. Hva det egentlig man skal oppleve i Mysen? Du skal få lov å være turistsjef nå.
2: Ja.
1: Hva det å se og gjøre i Mysen?
2: Ja, hvor skal man begynne, sier jeg bare. Her det jo et flust av ting å se på. Ja, vi kan jo begynne en liten tur på Mysen, det var kanskje. Der det jo en organisasjon som heter Mysenelvas venner, som har gjort Mysenelva helt sykt fin. Så du kan jo gå en tur langs Mysenelva, eller så kan du gå inn på bunnpris og hente deg sånne nøkler til en trådbåt.
0: Og så kan du faktisk,
2: gøy! Det skikkelig artig.
1: Gjør vi det etterpå, eller? Tar vi tur igjen?
2: Og hysh off the records, driter seg å forså. husk redningsvest. Så vi begynner selvfølgelig der. Og så kan vi jo ta en liten svingtur innom Høytorp Fort. Det jo ganske kjent sånn fort. Der har jo også Karpe spilt inn musikkvideo, mener jeg. Jeg tror hele den der SAS Plus-greia som var en film, tror det store deler av den var spilt inn der da.
0: Hva heter det? Høytorp Fort.
2: Mm. Og så, da det jo ikke så langt for å dra til Sandtaket selvfølgelig, innom Sandtaket. Der har jo unge Ferrari spilt inn musikkvideo. Her det jo bare, ikke sant? Der burde stå egentlig sånn skilt på hver plass.
0: Ja.
2: Veldig fin Sandtak, der jeg mange gode minner fra...
1: Er det tak med sand?
2: Nei, altså, det en grusgrav.
1: Åja.
0: Oh, det bygutten.
1: Ja, men, ja, altså, nei, jeg jo egentlig fra distrikter jeg også da, men jeg bodde i Oslo en stund. Ok, så det en grusgrav.
0: Ja. Er det et sted hvor man møter for å kjøre bil og sånn?
2: Det ikke eller? Mening nei? At man skal det. Jeg har mange gode barndomsminner fra pappa tok meg opp i Harje i Sandtaket der. Ja. Men om man skal det, her det foreldre, så det kan jeg sikkert fortelle om. Jeg lurer på om bakluka på Hajesen røyk inn i tre en gang der oppe.
1: Oi, sant.
2: Ja. Så, men uansett, det jo ikke derfor man drar dit heller. Det fint, det liksom oppe i høyden, og du kan gå deg en tur eller filme musikkvideo hvis det unge Ferrari.
0: Ja, selvfølgelig. Mm.
2: Og så, ja, vi kan jo avslutte med den store perla for meg i Mysen, som jo selve Mysen-symbolet, som Mysen, kornsilo og mølle.
1: Oi, sant.
2: Ja, ja.
0: Da du la opp til det sånn, så tenkte jeg sånn, nå kommer det. Kornsilo.
2: Nei, når du kjører ned vannbakken og inn i Mysen, så ser du den der på høyre siden bare stort, flott bygg. Det går an å rett og slett komme seg opp i mølla. Da har du den fineste utsikten, jeg vil si, i hele Østfold. Jeg skjønner, jeg vet det noe tårn i Fredrikstad og sånn, men glem det. Fineste indre Østfold i hvert fall, det på toppen av mølla i Mysen. Da må du sikkert etter avtale da.
0: Og det ringer og spørre det. For en fantastisk fin jobb du har gjort med å forberede deg.
1: Fikk jeg altså lyst til å ta toget til denne stasjonen og oppleve Mysen for en dag.
0: Men jeg ville ikke vært overrasket, André, hvis det hadde vært noen som har reist til Mysen bare for å liksom se om de fikk litt av den haglefølelsen. Har du møtt noen turister der som har kommet for deres skyld?
2: Jeg vet du hva jeg har opplevd? Det jo altså, ikke så langt fra Mysen, så ligger det et sted som heter Rakstad. Olav jo da egentlig fra midt mellom Rakstad og Mysen, Eisberg stasjon. og i Rakstad så det en bensinstasjon og et matsted som heter Raimonds Diner.
1: Oi.
2: Og der fikk vi laget da en spesiell haglepizza, som jeg tror fortsatt selges der, men det her var vel sånn 2021-2022, jeg husker ikke helt når vi gjorde det. Men da var den på menyen, haglepizzaen, med ananas, Bare for å være kontroversiell her.
0: Ja, ja, ja.
2: Med Anna.
0: Jeg
2: da,
0: kan like det.
2: Ikke sant? Bra. Godkjent.
1: Jeg også synes det helt ok.
2: Ja, helt enig. En liten applaus for dere her. Det, og da neste gang jeg var da, innom Raimonds, så sa han sånn, nå det så mye folk her, nå kjører folk i teamet sitt for å komme og spise haglepizza.
0: Og jeg kan tenke meg at de liksom vasker bilen før de drar til Mysen og til Raimonds eller whatnot.
2: Det, ja, ja, men det er jo, Raimonds er jo et biltreffsted også. Ja. Og det jo, der det jo...
1: Men denne haglepizzaen, altså du har Anders, er det alt du må beskrive? Jeg var veldig interessert i pizza.
2: For å være helt ærlig, Olav, han andre i bandet mitt, har jo veldig sterke meninger om pizza. Og hva, så når jeg og Olav spiser pizza sammen, så det alltid han som bestemmer hvilken vi skal spise.
0: Men han har god smak, så du stoler på han.
2: Så lenge jeg får Anders på han, så er det greit for meg. Så han gønna på meg, jeg tror det kjøttdeig og bacon og alt, alle kjøtttyper her, ja. Uten kylling, tror jeg.
1: Høres Østfold skutt.
0: Carnivore.
2: Ja.
1: Sann Østfold, dette. Men også da den viktige ananasen, altså du blir fornøyd også.
2: Ja, da blir jeg fornøyd. Jeg skjønner at det den mest kontroversielle meningen jeg har. Men,
0: altså, jeg lurer på om den pizzaen har tjukk bunn og ikke sånn tynn jordete.
2: Tjukk bunn, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
2: Ja, åpenbart.

0: Det var der du brente for bro med Ruben og Miriam Bryant. Vi har Andrea Jensen fra Hagle, halvparten av Hagle I studio I dag. Vi har snakket masse om livet på bygda. Du har vært en fortreffelig turistsjef for Mysen. Alle fikk lyst til å reise der. Men din sommer jo ikke så mye I Mysen. Du jo mye rundt omkring.
1: Ja, det jo reising det.
2: Ja, jeg så at du var, fordi jeg var der, I Langesund på onsdag. Og så fortalte du at du var på Tonstad I forrige Ja. Og så ser jeg på hagleband.no at dere skal nordover.
1: Ja. Ja, nå det, eller, ja, ja, nordvest kan du si da Nå det jo Brønnøysund Og så det det jeg gleder meg mest til Som Nordfjord Eid Malakoff-festivalen
2: Ja, for nå trodde du skulle være turistsjef for Nordfjord Eid også
1: Ja, men det et av favorittstedene mine I Norge faktisk
2: Ja, det
1: det sånn der Nordfjorden og hva det etter igjen Den der innsjøen som sånn Europas dypeste innsjø Eller noe som ligger rett ved der
2: Akkurat
1: Utrolig, utrolig fint område
2: Hornindalsvattene forteller tekniker, eller?
1: Helt riktig
0: Og jeg trodde du ikke skulle si at teknikeren sa det, så skulle du litt akkurat for meg
1: Men det altså det kanskje, unnskyld Mysen, du får bli andre plass, det kanskje det fineste stedet I Norge faktisk.
2: Akkurat. Vi hørte om deg at du og Olav har hatt noe som heter kron- og myntferie.
1: Ja.
2: Altså det må du fortelle oss om.
1: Ja, det kan jeg anbefale alle på det varmeste å prøve ut. Det rett og slett noe jeg og Olav gjorde sånn, jeg tror det var annen tradisjon var at vi gjorde annet hvert år. Og det var at vi slo mynt og kron om hva vi skulle I sånn, la oss si, 10 dager da, for eksempel, hvor lang tid vi klarte å holde av. Da pleide vi bare å sette oss I bilen, ta ut alle setene bak, legge inn en madrass, så uansett hvor man ender opp, så har du et sted å sove, og så bare begynner vi å kjøre. Og det jo på grunn av at det 10 dager da, så blir man jo litt begrenset til Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, det sånn der vi har vært. Men det utrolig moro. Så da bare begynte vi å kjøre, og så når det kommer til, vi ser at yes, om et minutt så må vi ta et veiskille her, da det bare, ja, det ble kron det, ja, da ble det Sverige da, og så man på vei mot Sverige, ikke sant, og så det sånn, ja, hvor I Sverige skal vi, jeg har ikke peiling, vi, så kommer til lenger, slår på nytt da, så ikke bare hvor vi skulle, men også hva vi skulle gjøre da, I løpet av turen, alt var tilfeldig,
0: Men hva skal, så du liksom, du har en reiserute og så bare blir den til, men så stopper du et sted, og hva slags vurderinger gjør du da når du skal ta mynt og kroner, eller sånn, blir det camping eller hytte, eller det pizza eller burger, eller?
1: Vi har jo nesten bare sovet I bilen.
0: Ja.
2: Budsjettvennlig.
1: Ja, ja. Før jeg begynte å rappe om traktorer like mye og tjene penger. ja, jeg tjente ikke penger. Jo, jeg har gjort det før også da, men tjente ikke penger på det da. Det tok 15 år. Men ja, nei, det vi gjør at man liksom bare, ja, hvor skal vi? Så bare slår man underveis, sånn skal vi stoppe her, ja eller nei? Nei, det ble ikke det, ja, greit, da blir vi videre da. Kjører man en halvtime til, og så hva med her da? Ja, her skal vi stoppe, ja.
2: Men hva har du opplevd på grunn av mynt og kron som du ikke ville opplevd uten, hvis du skjønner? Hva som hva verdt å nevne og ting som du har havnet I eller ut på med på grunn av den, altså den mynt og kron-strategien?
1: Veldig mye rart. Veldig mye rart. Jeg tror Olav sov på tak en gang.
0: Ah.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan vi surret oss bort et eller annet rart sted, jeg fant ikke bilen igjen og måtte sove den utendørs. Jeg tror jeg var I Odense I Danmark, som jeg bare har vært I Odense på grunn av mynt og kroner. Jeg tror det ble napp på et tak. Eller så noe verste jeg har vært med på var at vi slo mynt og kroner om vi skulle bade en gang. Da kjørte vi også langs kysten I Danmark, og så var det sånn, ja, det jo varmt da. Skulle man bade liksom, ta mynt og kroner? Ja, vi måtte det. Da blir det liksom der vi kjører forbi, der dit skal vi. Og etter å ha brukt litt tid på å komme oss ut til det stedet som var en slags strand, så viser det seg at det sånn skikkelig langgrunt, og det sjåka fullt av brennmaneter. Mm. Sånn mye brennmaneter, liksom. Det var ikke noe sånn, det var ikke noen andre som badet der. Men det sånn, mynten har bestemt det,
0: ja.
1: Da må vi bade. Så da var det, regelen var det så fort vi hadde huet under vann en gang, så det godkjent på en måte.
2: Ja.
1: Så var det å hoppe seg ut der, dukke en gang, komme tilbake med litt sånn brenngreier på leggene.
0: Men da svømmer dere I maneter nesten, liksom.
1: Nei, det var så langgrunt, så det var, liksom,
0: der, var
1: det sånn hoppe seg ut til du lang nok til at du kan liksom bare dukke under en gang da, så bade og bade, jeg kjenner det, bading var det ikke, men det var sånn, dukke seg under vannet en gang, ferdig.
2: Men ble dere brent?
1: Jeg ble litt brent, ja.
2: Men nå skal du, det masse jobb for deg denne sommeren, det sånn med alle artister, at de må spille konserter og festivaler, men når du tar deg helt fri, André, hva gjør du da?
1: Nei, det beste jeg liker å gjøre da, vel å besøke familien, rett og slett. Det jo... enkelt og kjedelig svar, men det det. Så jeg har jo fått et par nieser, som det veldig artig å være med. De morsomme. Shout out til Alex og... Oi.
3: Det
1: ene ganske ny, skjønner du. Det ene ganske ny.
2: Ja, det
1: lov. Nå fikk jeg brain freeze.
3: Den andre nesen.
1: Ja, den nesen var helt
2: den
1: ny.
2: Den søteste.
1: Ja, den søteste.
2: Ja, men så hyggelig da. Det veldig hyggelig.
1: Jeg skal aldri improvisere noe sånt på...
3: Nei, navnet farlig på live.
2: Men jeg synes det var veldig morsomt, fordi vi skal jobbe sammen. Vi jobber sammen for første gang, og så fortalte jeg mannen min, altså, hvem det du tekster med? Jeg tekster med Fanny Alexander. Og da fikk jeg helt sånn, det jo Bergman-referanse, liksom. Mm. Det gøy med navn. Men vi bad deg om å ønske deg en låt. Og da hadde du et litt, ja. Altså, original.
3: Altså, Ragnhild var ikke så bli når du foreslo det her, det må vi bare kunne si. Det var så vidt du fikk lov, men du har lyst til å si noe om hvorfor, hva låten, og hvorfor du valgte denne låten?
1: Nei, da jeg ble spurt så var det jo sånn, en låt som minner deg litt om et eller annet vi har snakket om her eller noe? Så da tenkte jeg, da jeg og Ola var på Mynt og Kron-tur, så hørte jeg jo veldig mye på den fantastiske sjangeren Eurodance, som vår store guilty pleasure. Jeg og Ola hadde til og med startet et Eurodance-prosjekt under korona, før halvår før Hagle, som heter DJ Party Starter 1995.
3: Oi!
1: Som dessverre ikke ble noe av på grunn av korona, for det var litt vanskelig å være DJs, men da, det var liksom bare spille 90s Eurodance var konseptet da. Vi elsker jo det. Så en stor klassiker innenfor Eurodance, som vi har hørt på kjempe masse på roadtrip, jo selvfølgelig Eiffel 65 med Blue, den gode gamle originalversjonen.
2: Vi må si tusen takk for at du kom innom oss, André, og så skal vi avslutte med din ønskelåt. Det veldig gøy, fordi at du trodde at folk som likte, altså at publikum deres, Hagles publikum, skulle være sånn 35 pluss, og så opplever du at det masse tiåringer som, som altså elsker det høyere enn himmelen. Jeg tenker at denne låten også treffer ganske godt det segmentet da, dem under 10.
1: Det kan godt hende det, ja. Godt hende.
2: Ok, vi hører. Tusen takk for besøket.
1: Koselig å være her. God sommer.

0: Der kommer Skjeldrup på vei innover i feltet. Legger inn for å mål. Haaland nikker. I mål!
1: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig.
2: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var Feet in the Water av Klondike.
1: Og vi arrangerer sommerkonkurranse her I Reiseradion hver eneste dag. Og I dag har vi trukket ut deg, Hedda, som konkurransevinner. Hører du meg?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Du, hei, hei. Da drar vi fort gjennom svarene. Hva var forbokstaven på titlen på den filmen vi var på jakt etter?
2: Løvenes konge.
1: L, altså. Og skuespillerinnen, hun het...
2: Ingrid.
1: Ja. Og David fra Humoretaten, han heter
2: Mokel.
1: Og så blir løsningsordet
2: lim.
1: Yay!
0: Yay! Gratulerer, Hedda. Du Hedda, altså hva det du gjør på? Vi hører noen rykter om at det barnebarn nummer 6 på vei.
2: Ja, jeg tenkte jeg måtte jo lokke med god historie så dere skulle trekke meg ut. ja. Så jeg har prøvd mange ganger, men dette var den beste historien, tenker jeg. Så de andre holdt ikke mål.
1: Absolutt. Altså, dere har ventet lenge nå, eller?
2: Du, det var jo, den skulle komme på, på fotballkvelden på søndagskveld. Ja. Skal man komme, eller hun. Men det ikke skjedd enda, så vi venter enda.
1: Det født noen babyer liksom, I disse dager, og alle har prøvenavn Braut eller Erling. Altså, det I Peru så det over 600 barn som heter enten Erling Braut, Erling Haaland eller Erling Braut Haaland. Altså, alle. Har vi noe, det noe, vet du noe om hva vi skal kalle barnet?
2: ja, vet du hva? Hun skal hette Sonja.
1: For et nydelig.
0: Navn, ja.
1: Og litt originalt navn, da.
2: Ja, det gøy. Og så heter mamman Marte, som jeg har jo prøvd meg på alle de andre kongelige navnene, men nå Marte og Sonja blir jo veldig gult.
1: Ja, det kjempefint, kjempefint. Du, har du en fin sommer, Hedda?
2: Nydelig. Nå jo sommeren kommet til Egersund, endelig.
1: Ikke det litt en sånn sommerperle, egentlig, Egersund? Ja.
2: Den jo I grunnen det, så jeg har vel ikke lov å si at det var dårlig frem til nå. Nei, det nydelig. Nei, det en flott, flott, flott plass.
0: Hvordan Egersund sommeren da? Jeg regner med at det båtliv og reker og det som hører til, eller?
2: Ja, reken jo best frem til mars.
0: Ja.
2: Ja, vi spiser, vi er så bortkjente her at vi spiser rekene når de på topp, for vi har jo egen rekefabrikk og sånn, så det jo litt å bli bortkjent.
1: Ja. Altså, hadde jeg ikke likt deg så godt, hadde jeg syntes det var litt klysete nå, altså.
2: Nei, vi må jo, det mye som kan gjøre dere klysete når vi I Egersund, no. Nei, det ja. Ja, det bare her kan vi legge på.
1: Men det sånn at du litt sånn, passer på de andre barnebarna nå som det igjen, som, altså, nå som dere venter på den ene? For det ganske tungt de siste dagene der.
2: ja, storebroren til Sonja Mikkel, han overnatte her I natt. Men så har vi levert han til mormora si nå, så nå venter vi bare, for det, Sonja litt sta. De på sykehus, men... Hun har det vel veldig godt der hun
1: Da sender vi masse kjærlighet og sånn til den vordende mammaen og så Marte og heie på Sonja og så skal vi sende kjølebag og termometer til deg
2: Ja!
1: Endelig!
2: Endelig! Nå skal jeg slutte å plage dere med masse meldinger resten av sommeren
1: Tusen takk for at du deltar Hedda, det var veldig hyggelig å snakke med deg Ha det bra!
2: Takk

0: sagt det, at det første gangen min på reiseradioen.
1: Du første reisegutt.
0: Første reisegutt, og en ting som jeg ikke helt skjønte kom til å bli så koselig, men som faktisk kanskje det koseligste, det alle disse meldingene. Kan jeg ta en favoritt?
1: Absolutt.
0: Og det bare fordi at jeg tror alle kommer til å få denne sjansen igjen. Det kom til melding fra Sota, folkens. Der jeg fra.
1: Det var det som var så spesielt.
0: Det Brita som skriver mornings fra solfylte Sotra, og jeg må bare si det ikke så ofte sol der. Det blir ikke skikkelig sommer for Caroline på Reiseradioen. Fantastisk engasjement, latter og glede for den damen der.
1: Hun er en egen, altså støpt i en egen form, Caroline. Og hun er tilbake i morgen, hvis alt går vel med den fremmede mannen på sykkel, eller med sykkel. Ronny skriver, hei, Reiseradioen. Da har vi lastet bilen, Peder, opp med døtter og nieser og nevør, og på vei mot shoppingcenter Jessheim. Der skal vi shoppe for å feire fotballgutta våre, som gjorde en heltemodig innsats i VM. Vi er så stolte over innsatsen, og hilser til alle som hører på Reiseradioen og våre medshoppere, altså alle de andre på Jessheim kjøpsenter da, andre senter. Det veldig hyggelig.
0: Det masse om mygg. Vi tok litt av det i sted, kunne tatt en hel sending bare om mygg, men Eirik her skriver at han har hørt fra relativt kvalifisert hold at dette med mygg og søtt blod er en myte, at alle blir like mye stukket, men noen reagerer rett og slett mer enn andre. Og det er nok ikke en myte at noen ser ut til å bli bitt mer enn andre. Søtt blod er jo selvfølgelig ikke fakta, men det er veldig interessant dette med reaksjon også, for du kan bli bitt en del uten at du ligger merke til det selv. Og da tenkte jeg bare skulle forklare det veldig kort hva som skjer, for når myggen stikker deg, så har den i spyttet sitt en del stoffer som immunforsvaret reagerer på. Så det som gjør at du blir hoven og det klør noe helt grusomt, det rett og slett en immunrespons. Det akkurat som om du blir litt syk.
1: Ja, ikke sant? Men da må jeg spørre for deg en som har stilt det spørsmålet. Er det sånn at noen reagerer kraftigere enn andre?
0: Ja.
1: Ja, og det vet vi ikke hvorfor, eller?
0: Altså, det er jo...
1: Ja, bedre immunforsvar.
0: Ja, ikke bedre eller verre, det er bare immunforsvaret er forskjellig, og immunforsvaret er også selvfølgelig koblet til hvordan du lever, men det er også genetisk.
1: Ja.
0: Så er du en sånn kløfamilie, eller alle klø seg ihjel, så er det et tegn på at det er genene som er gode eller dårlige, litt avhengig av hvordan du ser på det.
1: Ikke sant? Helga skriver, er på Finse, og i løpet av 2 dager har jeg fått 26 myggstikk, blir opphovning og klør skikkelig. Myggen er veldig glad i meg. Moren min, ingen stikk. Det er urettferdig, Helga.
0: Det er veldig urettferdig. Så, sant, Reiseradioen er et program som har gått her på NRK i 63 år, og jeg synes det er altså så koselig å høre her. Det er flere som hører på Reiseradioen. Her er Nils Olai på 70 år som skriver «God morgen, gode Ragnhild og Alexander, trofaste Reiseradioen og alle andre barn og voksne». Han skriver at han har sydentemperaturer på 21 grader i skyggen, og det er i Vanvik som ligger på nordsiden av Hylsfjord. Og det er veldig hyggelig å høre, altså, at du... Bruker oss og sol.
1: Ja. Hei, Reiseradion. Nå setter jeg på terrassen min helt vest i havet, i Blomvåg i Øygarn. For en gang skuld i år er det mulig å sitte ute på og nyte en kopp kaffe i behagelig temperatur. Det er 18 grader, og uten å regne eller blåse vekk her på vestkysten. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet, og spørsmål til kjemikeren, hva er forskjell på mygg og det vi har her på kysten som vi kaller knott? Eller er det bare størrelsen som er forskjellen? Altså, det er litt på siden kanskje, men Silvia lurer, og da spør jeg bare, vet vi det?
0: Det er nok en biolog som skal til der. Jeg tør å si, uten dere fortsatt blir sint på meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det er det samme.
1: Får ikke lov å bli sint på Alexander, det er helt ulovlig faktisk.

0: Det var hjem igjen med Frida Amundsen, og så det jo så fint for meg som kjemiker at Reiseradions lyttere av og til mye mer oppvakt enn meg. Jeg sa at knott og mygg var det samme, men det mange som skriver inn at knotten biter og myggen stikk.
1: Akkurat, men det kjipt uansett.
0: Ja.
1: Vi skal til det våte element. Badtemperaturene, og du begynner, Alexander.
2: Du begynner.
1: I Buskerud, Solbærvannet, 21 grader, nesten 22. Svangstrand, Buskerud, 22 grader. Hammenebukta i Loppa i Finnmark, 14 grader. Og Baustin i Innlandet, 20 grader.
0: Kroktjønna i Folldal 18 grader, Bassineset i Sande 13 grader, Strandabukta i Hustadvika 15 grader, Seløya i Herøy 14 grader, Sør-Arnøya Gildeskål 13,5, Steinbruvannet i Oslo 23 og Skyvholmen i Oslo 20,1.
1: Badedammen i Stavanger, der det 18,3 grader, Holmavika i Sandnes 17,6, Nissedal Ferjekai, Nissedal 20 grader og Salentangen i Bamble 20,5. Lisje Sagelsvannet i Balsfjord 17 grader og Sjøbadet i Trondheim 16.
0: Da det Blokkebukta camping i Larvik 21,9. Fjærholmen i Færder 21. Skjæringvika i Sunnfjord 12. Søre Dåfjorden i Stord 17,9. Ribba i Valar 21. Og Svadrøskilden i Halden 23. Bausja i Farsund 20. Sydinga i Iveland 26. Varmt altså, Fornebukta Bærum 21. Og Sølhalmen Lykt i Vestby 20,2.
1: Hvor varmt skal det være for at du liker å bade?
0: Kontroversielt. Dere har hørt det, dere har ikke lov å bli sint på meg, men jeg ikke en badenymfe. Jeg har aldri skjønt hva greien er.
1: Det så underlig for meg, for jeg elsker å bade, og jeg vil gjerne at det skal være litt friskt, altså 20 grader, da synes jeg det litt varmt.
0: Ja.
1: Du, i morgen det den franske nasjonaldagen. Vi skal feire den litt. Vi har med oss gjestkomiker Cécile Moroni på linje fra, jeg tror hun i Bordeaux akkurat nå, men hvor hun i morgen, jeg litt usikker.
0: Mm.
1: Og da kanskje skal handle litt om marseillaisen, sabling av champagne og fotball. Jeg vil tro. Ja, og så var det Tour de France. Altså det så mye fransk at man kan bli helt frankofil.
0: Mm-hmm.
1: Det andre ting vi har tenkt til, synes at det gøy og viktig å fortelle om?
0: Altså jeg må jo også si det at nå har jeg jo lyst til å kjøre en vitenspalte til da. Det lov å ønske seg. Gå inn på appen NRK Radio hvis du har lyst til at vi skal snakke om vitenskapen bak noe i sommeren, så du bryr deg ekstra mye om.
1: Det var noen som var interessert i sjampo. Den kan stå på lista. Vi høres i morgen. Takk for selskapet.
0: Ha det!

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det norske landslaget I fotball kommer til å bli fulgt av to kampfly fra forsvaret når flyet deres kommer inn I norsk luftrom I ettermiddag. Det opplyser forsvaret som sier det hyggelig å kunne ønske dem velkommen hjem. Det ventet at fotballspillerne lander på Oslo lufthavn cirka klokka 18.45 etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottakelsen på slottet og feiringen I hovedstaden blir noe senere I kveld enn først annonsert. I Oslo tingrett pågår det nå fengslingsmøte for Marius Borg Høyby. Han ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og ikke rettskraftig. Derfor handler det fremdeles om varetektsfengsling, sier reporter Regina Hattvik.
1: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet I 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Myndighetene I Spania får nå kritikk etter skogbrannen som I forrige uke krevde minst 13 menneskeliv. I tillegg flere savnet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I Spania. Reporter I Spania Anders Børringbo sier myndighetene mener ikke alle har hørt på rådene de har gitt.
2: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
0: Det sa reporter Anders Børringbo. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Sommermusikk I NRK P1.
4: Ja, da det endelig mandag. Det var veldig bra at jeg klarte å avbryte. Mats Borch Bugge, mitt navn Pia Skjevik. Riktig god mandag. Og jeg må si at jeg som alltid gleder meg til de neste 2 timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig skal høre deres ønskelåter som innsendt I NRK radioappen. Vi skal høre et knippe utvalgte låter fra NRK P1s egen musikkredaksjon, og vi skal selvfølgelig ha konkurranse, og vi starter med en deilig sommerklassiker. Dette Bjørn Schiffs og Blåbuss.

Vi en hel generasjon som opplevde et lite traume til denne låta her med den dansende babyen i tv-serien Ally McBeal. Vi hørte Hooked on a Feeling med Bjørn Schiffs og Blåbuss, og jeg tror det en ny generasjon som vokser opp med et traume som består i at folk løper rundt og roper navnet Jessica. Det et internett fenomen som har tatt helt av de siste månedene, at når noen sinte, eller et barn veldig sliten, så begynner en voksen å rope Jessica, Jessica, Jessica for å få oppmerksomheten over på noe annet. Og jeg tror også Makosir interessert i å få oppmerksomheten sin over på noe annet med sin låt Jessica.

Det var Makosir med Jessica eller Jessica om du vil og inboxen begynner å fylles opp med ønskelåter. Vi skal prøve å få spilt så mange som mulig, men før det så skal vi til en låt som altså det hun synger om et eget verb på engelsk, men det det ikke på norsk. Det altså det heter stooping og det betyr rett og slett det å sitte på en trapp, og det det Anne-Grete Preuss synger om.

0: var en helt ikonisk artist. Vi hørte Anne-Grete Preuss med låta Å sitte på trapp. Og som lovet så skal vi spille denne timens første ønskelåt, og den det Theo på 14 år som har ønsket seg i NRK radioappen. Han sitter ikke på trapp, han sitter på stranden akkurat nå og skriver: Hei NRK P1, jeg ønsker at dere skal spille Hånd i hånd av Tobias Sten. Det favorittsangen min, og det tror jeg favorittsangen til mange om dagen, Theo. Vær så god.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

Tobias Sten med hånd I hånd som ønsket I NRK radioappen og det slo meg først nå at den utrolig lik sånn handlingsmessig som Stein Torleif Bjellas kamerat mot kamerat så hvis de som booker TV-programmet hver gang vi møtes mot formodning skulle høre på så det et tips fra meg for de to I samme sesong. Ja.

Ja, det er deilig at 90-tallsmusikken er tilbake i motbildet, hadde jeg nær sagt. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da er det tid for konkurranse. Som alltid så skal vi altså høre en medley, forbokstaven til hver av artistene, og hvis du da er i tvil, så er det artistnavnet, ikke nødvendigvis hva artisten heter. Så for eksempel, hvis Ravi skulle vært med her, så er det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og du deltar i konkurransen ved å sende inn ordet du kommer frem til i NRK radioappen. Og vil du konkurrere om noe annet enn heder og ære, så legger du også ved ditt fullnavn og din adresse, så vi eventuelt kan sende en premie til deg i posten. Og da setter vi rett og slett i gang. Jeg tror den litt vanskelig i dag. Jeg håper i alle fall det, fordi det ikke noe gøy med ting som kommer alt for lett.

her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det var mange stavelser hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord. For deg så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen. Og hvis dette ble litt mye, du ligger fortsatt i sengen og drikker kaffe med kona, typ, så ta det helt med ro. Vi skal høre Medlin igjen litt senere i sendingen, før vi kårer en vinner. Nå skal vi høre Pish med deres låt Loco. Jeg ser at mange av dere faktisk klarte det.

0: låt.
1: Det var Lille Cæsar med låta Elsker deg. For det hørte vi Pish med Loco, som på spansk altså betyr gal. Og jeg veldig imponert over hvor mange som har klart å svare riktig på dagens medley. Det som vidt jeg kan se, det bare to stykker som ikke har fått løsningsordet. Men jeg minner om at hvis dere også vil delta i konkurransen om et NRK PN-nett og et par solbriller, så dere nødt til å legge ved fullt navn og adresse også, og sende altså inn svaret i NRK radioappen, hvor vi også tar imot ønskelåter og hilsninger, og da det tid for mer musikk. Dette Gabrielle med Synd, Synd, Synd.

Hun tok landet med storm, bokstavlig talt, med sin debut Ring meg, men det skulle ta hele 10 år før hun ble hyllet av musikkbransjen internt og fikk sin første spellemann. Vi hørte Gabrielle med Sin, Sin, Sin, og fortsetter til en gjeng som ja, lider litt under vokalisten sin om dagen.

Ja, skal vi tro ryktene I alle fall, så forsynte Maroon 5-vokalist Adam Levine seg litt for grovt av Instagram-modell-buffeten. Vi hørte låta Misery og skal hjem til Norge igjen, til gode gamle postgirbygget og deres låt Sommer på jorda. Og det det nå, bortsett fra kanskje I Australia. Når solen

Det var Postkirvegge og deres sommer på jorda. Og vi skal over til den nest mest berømte I en familie hele verden har et forhold til. Dette selvfølgelig Janet Jackson, og en av mine personlige favoritter, hvis det lov å si. Vi skal høre Together Again.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei rundt jorda med meg.

de gir seg aldri, og godt det. Vi hørte Dum Dum Boys med Idyll, for det var det Janet Jackson og hennes Together Again. Og nå skal vi høre en låt som virkelig har slått an fra den kom til i dag. Dette hitmaskin Bruno Mars med 24K Magic.

Ja, det er ingen tvil om at Bruno Mars vevde noe gull inn I den melodien der. Vi hørte 24K Magic. Nå Camilla North og Some Do.

Camilla North, med som du er. Det er første gang jeg minner om at jeg legger merke til ordet ikk brukt i en låt. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, på vei ut mot dette mannen som ga smørsangere et ansikt. Dette er Michael Bolton.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet er å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Sommeren er høysesong for trafikkulykker, og ukene som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Folk må huske hvilket ansvar de har bak rattet, sier Kari Vassbotten, som er regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det er vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg.
0: VM-eventyret er over, men fotballspillerne har gitt det norske folk en sommer mange kommer til å huske. Det har vært folkefest over hele landet, storskjermer og fotballdrakter, heklede hatter og roing foran slottet. Fellesskapsfølelsen som er skapt kan komme til å vare, også om man tok del i festen hjemme foran TV-skjermen, sier lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
2: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som strakk seg både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det er noe vi kunne være med på alle sammen. Det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig.
0: En fest og feiring blir det i dag også. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det er hyggelig å kunne ønske fotballspillerne velkommen hjem. Det er ventet at landslaget lander på Oslo Lufthavn cirka klokka 7:15 i kveld, etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da er det blitt mandag ettermiddag, og landslaget er i lufta. Altså, for en sommer det har vært. Vi skal både ha et gjenhør av konkurransen, trekke en vinner og klemme inn et par ønskelåter i løpet av den neste timen her på NRK P1. Men først altså Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

0: selveste sjefen over alle sjefer, det vi hørte Bruce Springsteen med hans Girls in Their Summer Clothes. Og det straks tid for denne timens første ønskelåt. Den må jeg si at en riktig god en. Først Eva Velskram.
1: Det tok meg 30 år

Den helt oppe og nikker der med myrsnipa for følsomme foreldre. Jeg måtte felle en liten tåre for å være helt ærlig, mens vi hørte Eva Vel Skram sin nydelige sleppe. Takk, men la oss gå over til en gøyere ønskelåt som altså da innsendt i NRK radioappen, og det Anne Kari som har sendt en melding. Hun skriver: Hei, takk for mye god og variert musikk. Hvis dere også kunne spille Looking Over My Shoulder med Mike and the Mechanics, blir det helt perfekt for meg. Trenger noe hyggelig å høre på underveis fra Fyn til Oslo. Og da må jeg bare gi deg poeng for eksepsjonelt godt ønskelåtvalg. Dette en av mine favoritter også.

herlig låt som da heldigvis for meg ble ønsket I NRK radioappen. Vi hørte Mike and the Mechanics med Over My Shoulder, og jeg har ikke vært så flink til å lese opp hilsninger I dag, men nå kom det en som jeg synes var veldig rørende, så vi skal rett og slett lese den opp. Der skriver Roy og Elisabeth, hei, ligger på stranden I Antalya, som da I Tyrkia, hvis jeg ikke tar feil, med min fantastiske kone Elisabeth og hører på NRK. Det et must å ha tilgang til NRK og alle de fantastiske programmene, uansett hvor man I verden. Storkoster oss med sol, bading og god mat, og hilser til alle våre venner hjemme I Norge. Altså, jeg synes det så koselig å tenke på at det ligger noen selv på stranden I Tyrkia og hører på oss nå.

Ja, det var Aha med Take On Me som ønsket av Freya I NRK radioappen. Og jeg har kost meg altså så mye med ønskelottene deres at jeg nesten glemte at vi har en konkurranse å trekke. Og det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge, men først altså Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry.

Hun blir omtalt som den ultimate Nepo baby, men jeg liker Gracie Abrams, jeg. Vi hørte I love you, I'm sorry, og da det tid for straks å trekke en vinner av konkurransen, og hvis du nettopp har våknet og tenker sånn, ah, men jeg har jo lyst til å være med, fortvil ikke, det rekker du akkurat. Vi skal høre dagens medley igjen, og det altså forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord, og hvis du synes det litt vanskelig i dag, så du ikke alene, for dette det lengste ordet vi har hatt i min konkurranse i alle fall.

Ja, hvis du klarte å holde tunga rett i munnen gjennom alle disse artistene og kom frem til et ord, så du veldig flink, og du kan delta i vår konkurranse ved å sende inn det ordet etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radio-appen, og så skal vi snart endelig trekke en vinner.

0: bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: bli alltid.
1: Det var Bendik med din hånd, og hvis du hadde Bendik som en av artistene I dagens medley, så kan jeg fortelle at det var helt korrekt. Det har kommet inn veldig mange svar, vi kan dessverre bare ha en vinner I dag, men det betyr at det kommer en ny I morgen. Og I dag det altså Tone fra Tromsdalen som stikker av med seieren, og hun har også gjort jobben for oss ved å skrive opp alle artistene som var med I dagens særdeles lange medley. Hun skriver «Hei, svar på konkurransen Svaberg». Og det var altså Silje Negård, Vamp, Aurora, Bendik, Erlend Ropstad, Raga Rockers og sist, men ikke minst Gaute Ormåsen. Gratulerer, premie på vei til deg I posten.

Danmarks KPM.

Håkon er tilbake efter en liten pause, og alle hjerter gleder sig. Nå til å si, vi hørte deres bidrag til Melodi Grand Prix. Det ikke helt sant, men det var den offisielle Grand Prix-låta, tror jeg, i det året den kom. Låta heter Glow, og fikk hele Europa til å flashmobbe. Nå, Stein Tollef Bille og Marc Ribot.

Mattis her sammen med amerikaneren Mark Ribbo og hans låt Sundreberget, altså det Stein-Torleif Bjella sin låt Sundreberget. Her på NRK1 det straks tid for dagens, det skal jeg høre på. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11. Ha en nydelig mandag videre.

0: Ja, så var det over. Herrelandslaget sier VM-reise. Enda med tap mot England i den historiske kvartfinalen. Er vi mest stolte, eller er det tomheten som sitter mest i oss denne her litt blå mandagen? Gjesten vi får på besøk har vært tett på meisterskapet gjennom NRK-podcasten Radio Mørk, og heller kanskje mest mot følelsen av vemod på en dag som dette. For det er litt av noen veker vi legger bak oss med både fotballfest og VM-eufori, og det hele skal rundes av i kveld når landslaget får sin hyllest av både konge og fedreland. Det blir, som du skjønner, litt VM-bakruss i dagens dagens, men det blir også andre aktualiteter den neste nyhetstimen her på NRK P1. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt av deg, Tone Nordahl.
1: Ja, vi starter i retten. Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme, har Oslo tingrett nettopp sagt. Høyby ble jo i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og er dermed ikke rettskraftig. Det er derfor det handler om varetekt fremdeles. Høyby har sittet i varetekt siden februar, og politiet ba om 4 ukers videre fengsling nå i denne omgang. Og så har altså tingretten sagt at han kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Men påtalemyndigheten ber om at denne kjennelsen blir omgjort, og de ber også om at Høyby blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken, og det ser ut til at det kommer til å skje i morgen. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land er rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet er å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Fra neste år av får ikke flyselskapene lenger lov til å ta ekstra betalt for håndbagasje. Det er blant endringene som formelt blir godkjent av EU i dag. Reglene som trer i kraft i midten av 2027 skal gjøre det enklere for flypassasjerer, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett inkluderer da altså all håndbagasje.
3: Også den som er så stor at den må opp i hattehyllen.
2: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager.
1: Ja, det sa Tor Albert Frøsland. Fotballlandslaget er altså på vei, men de har eget fly, så der er det ikke snakk om å betale noe ekstra for bagasjen. Og det blir dagen derpå i dagens, Ingrid.
0: Ja, Erlend Mørk, han er straks gjest hos oss for å sette litt ord på hva mange av oss føler på en dag som dette. Først musikk fra Tom Grennan. Happy.

0: Tom Grennan, a little bit of love fikk du her I NRK P1 og I dagens. Tomhet, bitterhet, stolthet eller følelsen av at dette her bare starten på noe stort. Kjenslene mange etter at fotballeventyret tok slutt I kvartfinalen på lørdag. Vi legger altså bak oss 4 veker med kollektivt VM, eufori, folkefest og en fellesskapskjensle vi ikke har sett maken til I vår tid. Men før vi går inn I alt som måtte romme seg av kjensler på en blåmandag som dinna, så skal vi ta et lite gjenhør av noe da vi har fått være med på de siste vekene.
1: Det helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
2: Hvor sykt det melder på med å gå videre på gruppa allerede før siste kamp. Det helt sykt.
3: Og inn mot Haaland! Erling Braut Haaland! Norge til ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
4: Kan det komme nye øyeblikk for evigheten I kveld?
5: Norge-England, det kvartfinale I VM.
6: Og så det skåring! Norge suser av gårde I verdensmesterskap I fotball!
7: Push deliberately the defender before the ball was in play.
6: Og det over! Det over!
8: Veldig kjipt. Lei meg. Så det tøft.
9: Altså, de kom jo så langt! Det hadde vært historie hvis de kom seg videre, men jeg synes det var kjempebra!
10: Jeg glad hvor langt de har kommet. Det bra for landet vårt.
0: Ja, litt blandet kjensler hørte vi på slutten der. Av de som har følt mesterskapet disse her vekene, så kanskje du, Erlend Mørk, en av de som har vært tettast på. Du har I lag med Mimir Kristiansson vært til stades på tribuna I USA på alle Norge sine kamper, utenom kvartfinalen, da hadde du kommet hjem igjen. Og tankene og opplevingene fra fotballfesten har du delt I podcasten din Radio Mørk her på NRK. Så da det store spørsmålet, Erlend, hvordan har du da på en mandag som ditt da?
11: Nei, altså I går hadde jeg det helt forferdelig, og I dag på mandagen så har jeg også vært skuffet, lei meg, og egentlig bare sint. Og det jo med at måten vi røyk på, jeg hadde vært fullt forberedt på å være fornøyd med å gå ut mot en bedre fotballnasjon og et bedre lag I VM, men jeg opplever jo at Norge tappte ikke mot England, man tappte mot noe sånn vagt overformynderi og teknologi og, unnskyld uttrykket, men piss da. Og det har gjort dessverre at jeg har blitt veldig sint og det har overskygget alle de gode prestasjonene, men nå jeg innstilt på at vi kan ikke la denne prestasjonen fra landslaget, vi kan ikke grave oss ned I motgangen vi fikk på slutten der. Jeg skal ta meg sammen, bli glad, feire prestasjonene som har vært, men ikke glemme urettferdigheten vi utsatt for, og fortsette å kjempe imot VAR.
0: Ja, for det jo mange som ergrer seg over det vi kan kalle kontroversielle dommer av Gjersle. Det kan jo ha stoppet det norske fotball-eventyret, men samtidig så får jo landslaget ros for måten det har hantert dette her på. Du har jo også kallet dette her for et ærefullt tap I podcasten din. På hvilken måte da?
11: Nei, jeg må korrigere deg litt der. Jeg og Mimir, vi gikk for at vår drøm var, på en måte, med mindre man skulle vinne, da, var å gå ut med et æresfullt tap. Og det akkurat det denne kampen ville vært, dersom det var Sørloths manglende passning til Haaland og Nylands retur, som på en måte var grunnen til at vi røyk ut. Da kunne vi stilt oss bak de feilene og sammen som et lag tapt mot et annet lag, og det ville vært nettopp et æresfullt tap. Men jeg opplever at vi ble sabotert. Jeg synes også vi ble forsøkt sabotert mot Brasilia, da, så jeg kanskje ikke så objektiv her. Men da slo vi FIFA, var jo det jeg sa etter Brasilkampen. Vi slo Brasil og FIFA på grunn av den tøysete dømmingen som var da også. Men jeg kunne levd med tøysete dømming også, dersom det var et menneske som dømte dårlig. Men når det et system som påberoper seg objektiv sannhet, for så å være langt dårligere enn hva en menneskelig dommer ville vært, da blir jeg sint og frustrert.
0: Ja, vi kan jo si at landslaget I hvert fall har tatt da veldig ærefullt. Men I alle fall, hvordan vil du oppsummere dette fotball-eventyret, noe kan man kalle det braut-sommeren som vi nå legger bak oss?
11: Ja, det selvfølgelig helt enormt, og jeg tror man trenger å få det litt på avstand for å virkelig skjønne skjønne tyngden i det vi har opplevd. Og, altså, jeg født I 94, jeg husker ikke noe fra hverken 98 eller 2000, men jeg har alltid vært veldig opptatt av landslaget, så for meg har det vært kvalik på kvalik på kvalik, og det ene østeuropeiske landet etter det andre som har stoppet oss. Og liksom Aserbaidsjan, Latvia, jeg har traumatiske forhold til masse smånasjoner I hele verden. Og da å endelig komme til VM, og når vi først kommer dit, så er Norge liksom hovedperson I mesterskapet. Jeg var jo I USA og opplevde jo dette, at det var nordmenn, Norge, roinga, laget vårt, Haaland. Dette var liksom den store snakkisen, og vi var rett og slett et lyspunkt I et mesterskap som ellers preget av ganske mye darkness, må være lov å si. Jeg synes man skal minne seg selv på at du hadde lag som hvor alle spillerne ved ankomst ble ransaket. Iran fikk ikke lov til å oppholde seg I landet underveis. Det ganske mye søppel ved dette mesterskapet, hvis man skal være helt ærlig. Men at Norge da kunne være et lyspunkt og faktisk bringe folk fra hele verden sammen slik man ønsker at VM skal gjøre, da. Det jeg veldig stolt. Jeg rett og slett stolt av å være... tilhøre det landet som kunne tilby en internasjonal fotballscene og sånt.
0: Til slutt, Erlend Mørk, den norske troppen på vei til norsk jord. De skal bli hyllest av både Kongo og Fedrelandet. Hva slags hyllest synes du de fortjener I kveld?
11: Nei, altså det... Den totale. Det jeg tror, det for mange, jeg tror noe av liksom begeistringen for dette landslaget kommer av noe så spesielt som bare hvor spredt spillerne fra altså, hjemby I landet. Det så mange forskjellige dialekter. Og neste gang du kjører gjennom en sånn liten, rar bygd et eller annet sted I Norge, så vet du at akkurat herfra kommer sikkert norske neste midtstopperen. Og jeg har bundet landet sammen veldig flott, og at de har gitt oss hva skal man si, et apolitisk og konfliktløst pusterom I en ellers veldig politisk og konfliktfylt tilværelse, som har virkelig samlet et folk og en nasjon I en tid hvor det mindre og mindre av disse felles opplevelsene på grunn av medievaner og sånne ting. Det jeg bare så takknemlig for, og den jobben de har gjort, og det det som også gjorde tapet så bittert, at gutta gjorde jo jobben der også. Ikke sant?
0: Ja. De har skapt en fellesskapsfølelse hos oss her I landet som vi knapt har sett maken til I vår tid. I kveld så skal det hylles. Der skal vel du også, Erlend.
11: Ja.
0: Takk for at du kom til dagens på denne her litt blå mandagen. Du podcastvert og har følt VM tett fra tribuna I USA. Så skal vi litt tilbake til denne her hyllesten senere I dagens. The Sun Always Shines on TV ligger klar I spilleren her nå med AHA, en annen norsk storhet som vi kan være stolt av.

0: Aha, selvsagt, the sun always shines on TV fikk du her I dagens. Norske sykehus mangler jordmødre, og på barselavdelingen over hele landet sliter de med å få tak I kvalifiserte folk. Ofte må jordmødrene holde seg på fødeavdelingen, mens det sykepleiere som må ta på seg jordmoroppgavene. Ingrid Grønvig skal snart ha sitt andre barn.
1: Velkommen, Ingrid.
2: Takk.
1: Hvordan går det?
2: Det går bra.
1: Hvordan formen?
2: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut I varmen.
1: Ja.
0: Hun får fremdeles klump I halsen når hun forteller om da hun fikk det første barnet sitt. Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun da ikke til.
2: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
0: Hun fikk beskjed om å sjekke nettsiden ammehjelpen.no. Der var det informasjon og videoer. Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor med spørsmål fra usikre mødre med sår og smerte I brystet. Redaktør Camilla Krogli Hansen tror at mange henvender seg til nettopp ammehjelpen fordi de ikke får tilstrekkelig hjelp på barselavdelingen.
3: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, hva man skal si, stemodelig behandlet.
0: Krogli Hansen mener at samfunnet mangler landsbyen rundt de nybakte mødrene, og at barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse. Pernille Kjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier at de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at da igjen da fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
4: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
0: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se ammevideoer på nett. Kjønsby, som leder ved kvinneklinikken ved Ahus, mener derimot at video en god måte å lære på.
4: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag. Og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn det på veldig mange andre områder.
0: Om to veker skal Ingrid Grønvig bli mamma på nytt. Førre gang var det en lyttende helsesykepleier som fikk amminga til å fungere.
2: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på å være trøstende, men I stedet for å bare si dette vanskelig, så var det sånn, ja men Ingrid, her planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så, hvis ikke det fungerer, så må vi prøve noe annet.
0: Reporteren som hadde intervjuet Grønvig, og som snart skal bli mor for andre gang, det var reporter Marianne Ytre Eide. Kim Rysstad ligger klar her nå. Der var du.

0: Norsk musikk på Setesdals dialekt, Kim Rysdagals, der var du.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inn i skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann her I dagens. Nå skal vi til hovedstaden I Russland, hvor tre personer skal ha blitt drepne og fem såret I droneangrep mot Moskva-regionen I natt. Angrepet kommer samtidig som Ukraina har trappet opp angrepet mot mål inne I Russland som svar på russiske bombetokt. Jørn Holm Hansen, du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer I Ukraina og I Russland. Hva gjør det med befolkningen på begge sider når krigen kommer inn til de store byene?
1: Da blir man jo minnet på at det krig. Det har man jo blitt uavlatelig I Ukraina siden 2022. I Russland har det vært litt lettere å på en måte glemme at det krig. Der har jo ting durt og gått omtrent som før. Til dels bedre privatøkonomi og så videre, men når droner og missiler kommer inn I de store byene, så blir man jo minnet på at Russland faktisk har startet en krig. Og da kan det hende at man begynner å stille seg et spørsmål, hvorfor av verden gjør vi dette? Hvorfor går vi til krig mot et naboland? Det kan jo føre til at befolkningen blir litt mer skeptisk til myndighetene, men det også en mulighet for det motsatte, at myndighetene når gjennom med sin fortelling om at man blir, nå blir man jo faktisk angrepet av vestlige våpen, av våpen som finansiert av europeiske stater, I deres fortelling da rettet mot russisk selvstyre. Så hvordan dette går, hvordan dette, hva effekten blir, det jo litt uklart.
0: Ja, og I går så vi, eller I hvert fall kunne vi se en video I Aftenposten som viser opptøyer I den ukrainske byen Lviv, helt vest I landet. Den videoen der viser flere hundre mennesker som går til angrep på soldater fra mobiliseringskontoret etter at de kontrollerte en mann da, som nekta å gå I krigen. Hva forteller dine videoen oss?
1: Den forteller oss noe, en hel haug videoer nesten på daglig basis har vist oss I noen år nå, nemlig at mange I Ukraina ikke villige til å dra til fronten. Der det jo på ubestemt tid, og man ser jo folk komme tilbake, enten I kister eller uten vitale lemmer, altså uten armer og bein. Så, og dette en sånn... ganske alvorlig ting når det skjer I Lviv, for Lviv kjent som en av høyborgene for hva skal man si, ukrainsk patriotisme. Og dette noe man har som sagt sett ganske lenge. I Ukraina kaller man det busifikatsia, busifisering. Altså man sjekker papirene til menn I vernepliktig alder og drar dem inn I minibusser for så å sende dem til fronten. Og I by etter by så har man nå sett at lokalbefolkningen da går til angrep på disse rekrutteringsoffiserene og redder menn unna denne mobiliseringen. Og tidligere år, da Ukraina fikk ny forsvarsminister, så sa han at det 2 millioner ukrainske menn som har unndratt seg vernepliktene. Så dette et stort problem.
0: Og Ukrainas president Zelensky har jo mye internasjonal støtte, men hva utfordringer har han på heimebane på seg hjemme I Ukraina?
1: Ja, det jo mange utfordringer der. Det ene jo selvfølgelig å vinne denne krigen, som Ukraina folkerettslig sett berettiget til å vinne. Men det andre jo at det det en ganske hard kamp om posisjonene rundt presidenten. De jo ganske lukrative. Vi har sett mange korrupte toppfolk I kretsen rundt ham. Og nå har det jo ikke vært valg siden 2019. Det en utfordring. Man vet ikke helt hva befolkningen egentlig vil. Og det helt klart at man kan jo ikke ha valg under en krig, sånn at det jo ikke noe berettiget kritikk mot Zelensky at man ikke har hatt valg, men allikevel så det et problem når det går 8 år uten at man får luftet ut toppledelsen i landet i tråd med befolkningens ønsker i valgøyeblikket.
0: Mm. Og hvordan utnytter Russland de problemer som Zelensky strever med internt?
1: Ja, det er jo en utmattelseskrig vi ser nå. Veldig ofte så henger vi oss opp i at Ukraina eller Russland har tatt noen meter på slagmarken, men det er jo bare taktiske seire som ikke betyr så veldig mye. Det er det store strategiske bildet som spiller inn, og når det er en utmattelseskrig, så er det jo viktig å være seg. Og i Russland håper nok på at for eksempel denne krigstrøttheten som vi så eksempler på nå fra Lviv for et par dager siden, ikke sant, hvor folk motsetter seg verneplikt, skal spille inn. Russland har jo sluppet unna det, for de har jo prøvd seg en gang med litt mobilisering, men da ble det så mye protester og mange som reiste ut av landet, at Putin siden har satset på vervet personell da, og betaler klekkelige beløp til folk som er villige til å dra til fronten. Sånn at sånn sett så er Russland litt sånn forløpig i hvert fall seire på det punktet som dreier seg om å rekruttere og få mannskap til fronten.
0: Mm. Takk skal du ha, Jørn Holm Hansen. Du er forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer i Ukraina og Russland. Musikk nå fra Michael Bublé. Her er Everything. Klokka den har passert 13:30 her i NRK P1, og du hører på Dagens.

0: Michael Bublé, Everything.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, det er fort gjort. Du skal bare ut en tur i sola, og så blir oppholdet lenger enn planlagt, og du blir solbrent. Solvaneundersøkingen viser at det er når vi har andre ting enn å sole oss at vi blir brent, som for eksempel å jobbe i hagen eller å dra på båttur. 35% av oss har blitt brent det siste året, til tross for at de fleste vet om kreftfaren. Å begrense tida i sterk sol er det viktig, så du kan gjøre for å beskytte deg selv, sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som har bestilt undersøkingen. Fra solbrenthet til værvarslinger fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det kjølig vestavind, skyer og regn, sludd eller snø i de høyeste områdene. Nedbøra vil minke i kveld. Det blir skyet veier i store deler av Nord-Norge, men sør og øst i Finnmark og sør i Nordland, særlig i indre strøk, kan det bli litt sol. På kysten i nord i Finnmark og i Troms blir det litt regn av og til, kanskje også noen regndråper nord i Nordland. Fra Vesterålen til Nordkapp blir det sørvestlig opp i stiv kuling på kysten. I Sør-Norge blir det lite skyer og mye sol, rolige vindforhold på de fleste steder. På kysten av Vestlandet, derimot sør for Stad, blir det nordlig periodevis frisk bris med liten kuling lengst nord. Det er stadvis skogbrannfare fra Agder nordøstover til Østfold og sørlige deler av Akershus. I går var Byglandsfjord varmest i landet med 30,5 grader. I dag vil flere steder komme over 30. Først og fremst Østafjells, men også noen indre strøk på Vestlandet kan nærme seg 30 grader. Og i Nord-Norge blir det under 20 grader. Du kan få absolutt alle detaljene om været når du går inn på yr.no.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Europa er råket av nok en hetebølge, og denne gangen har varmen også trekt nordover til Norge. Det meldt over 30 grader og tropenettet flere stader I veka som kommer, og på delen av Sør-Østlandet det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann. Men selv om temperaturene ikke like ekstreme som lenger sør på kontinentet, kan heten likevel by på trøbbel her hjemme.
1: Når det blir så varmt, så øker risikoen for dehydrering og det som heter heteslag, som en potensielt livstruende tilstand, og som vi nok ikke så vant til å tenke på I Norge. Det jo kroppens termostat som ikke virker ordentlig. Når man får litt en kombinasjon av den varme temperaturen og dehydrering, og at man I tillegg driver med aktivitet, fysisk aktivitet, så øker det også risikoen.
0: Da sier overlege ved sykehuset Telemark, Hilde Kirsebom. Sykehuset bekymret nå som varmen stiger, særlig for de som litt eldre eller har en type kronisk sykdom.
1: Men vi har også sett at yngre får heteslag. Det har vi allerede hatt innleggelse med, sånn at dette for alle å passe på, ikke bare for den eldre befolkningen. For å unngå dehydrering så må man drikke bra, og når det så varmt så mister man ikke bare væske, men man mister også salt, sånn at å drikke noe saltholdig, og hvis man drikker mye vann så spis noe saltholdig.
0: Ja, da var overlegen sine tips. Folk vi møter på gata har sine egne salttips inn mot den varme veka, og for så vidt resten av sommeren.
2: Drikke mye vann, smør oss med solkrem, og spis is.
3: Mye
2: is. Og kanskje bade I fontenen senere.
4: Bare slappe av. Nyte livet.
5: Ja, jeg sitter inne så har jeg rifter og sånt da, vet du. Må jo løse problemet som best en kan.
6: Det jo å drikke vann jevnt og trøtt. Spis mye frukt, vannmelon, tips. Det veldig mye væske I det. Banan.
7: Hvis det øl, så går det nok greit, tenker jeg. Men hvis det vanlig mineralvann, så det litt vanskelig, synes jeg. Det ikke sånn man sier at ut og pest og inn og drekk. Det ikke sånn.
0: Ja, det kanskje ikke alle stalltipsene skal ta med seg. Uansett, reporter her var Julie Skårdal Aasen. Og hvis du vil lese mer om hetebølgen, så kan du lese mer på nrk.no.

Rag & Bone Man sang Human her i NRK P1. Og VM-heltene de på vei til norsk jord for å få hyllest av både konge og fedreland. Trass forsinkinga så blir det altså folkefest. Mer om det etter musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: møte kong Harald, kronprins Håkon, prinsen og prinsessa. Og tross 2-1 tapet mot England og VM-exit, så det ventet nok en folkefest og en siste rotur I Oslo sine gate, altså I kveld. Reporter Elinor Hopen, du på Slottsplassen nå. Hvordan ser det ut rundt deg? Det noe som foregår der allerede?
1: Du, akkurat nå så sitter jeg I trappa og ser nedover Slottsplassen. Det nesten litt sånn nostalgisk å tenke på alle kampene, alle fightene vi har hatt gjennom. Men enn så lenge så det ganske stille. Altså. Det kan ha noe å gjøre med at det veldig varmt. Folk søker skyggen, og av det jeg kan se så det mest turister her. Men på vei ned, jeg syklet fra Marienlyst og ned hit, så var det en del med Norge-drakt. Jeg har sett et par unggutter her med Haaland på ryggen. Så det virker som om folk bygger seg litt opp for at det skal skje ting her etter hvert. Og nå det jo litt forsøvet på, så det kan jo også ha noe å si med at folk har drøya litt med å være tidlig ute.
0: Ja, hva skal skje på slottet etter at fotballgutene landa?
1: Nå jo fotballguttene I lufta, og flyet forventes å lande mellom 6:30 og 7:00, det de sier nå. Og deretter skal de da rett til slottet, det blir ikke noe pause på det, der de skal bli tatt imot av selveste kong Harald. Og etter denne mottakelsen så planen at de skal ut på slottsplassen sammen da med, sånn som du sa, kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og da trodde man kanskje at, man sa jo det var den siste roinga nå på lørdag, da vi tapte mot England, men det skal ros med I dag, for å si det sånn, sammen med publikum og sammen med landslagsgutta.
0: Og I november I fjor, da det ble klart at det norske herrelandslaget kvalifiserte seg til VM, da var det jo over 50 000 som møtte opp for å hylle deg. Da var I surt november regnveier. Det gjort noe anslag på hvor mange som kommer til å dukke opp I dag?
1: Det litt vanskelig å si. Det ikke noen som helt sikre, men jeg regner jo med at det blir over 100 000 mennesker, fordi sist her på lørdag så var det rundt 103 000. Tusen, sier politiet, og nå det fint vær, og folk har lyst til å hedre gutta. Og de skal jo også kjøre herfra fra slottet etter at det har roinga nedover til rådhusplassen. Og på veien da, så skal det også ros. Så jeg tror at det kommer til å spre seg folk utover hele byen, og det blir mye mennesker.
0: Hva det folk som vil få med seg dette her bør tenke på?
1: Jeg tror det viktigste å møte opp I god tid hvis du vil ha de beste plassene og kunne se landslaget. Det blir nok ganske trangt og noen forsinkelser siden flyet allerede forsinket, så det man bør kanskje regne med litt ventetid. Og så det bare å følge politiets og vaktene rundt deg sine anvisninger og ja, spre dere litt ut. Kanskje ikke tenke at det bare skjer på slottsplassen, men at de faktisk skal kjøre en åpen buss nedover til rådsplassen.
0: Da får jeg håpe at alt går fint for seg når VM-heltene skal få hyllesten sin på slottet og nedover Karl Johan og ned mot rådhusplassen senere I dag. Takk til deg, reporter Elinor Hopen, som var direkte med oss fra slottsplassen.

0: Martine Settlitz det her med 48 hunder, og i det jeg titter ut av vinduet så stråler jo sola, og ifølge mitt termometer så det 27 grader ute, Navi.
1: Ja.
0: Hvordan trives du i denne varmen?
1: Jeg takler egentlig varmen veldig, veldig dårlig.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja. Jeg har foreldre fra India, skulle trodd at jeg taklet varmen bedre, men nei, jeg trives best inne hvor det kaldt, og hvis vi skal være på stranden og sånn, så da det parasol og i skyggene, ikke direkte sollys på meg.
0: Du ligger ikke og steiker.
1: Nei.
0: Vi får høre med vår statsmeteorolog. Riktig god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
0: Espen Biseth Granan, du en som liker å steike deg i sola?
2: Nei, det kun korte perioder. Litt forhånd for meg, altså.
0: Du, hvordan ser været ut i Buskerud denne ettermiddagen?
2: Ja, det jo solrikt og varmt, må kunne si. Kun noen høye cirrusskyer her og der, så det en flott sommer i dag.
0: Ja, hvordan skal dette fortsette?
2: Ja, det skal jo det. Både resten av dagen og de neste dagene, så blir det uendret vær, solrikt og tørt og fint. Og det eneste som skjer at temperaturen gradvis stiger de neste dagene.
0: Ja, hvor høyt snakker vi?
2: Ja, hvor skal det ende? Godt spørsmål. Vi kommer nok over 30 mange steder, så spørsmålet liksom hvor mye over, og da begynner vi å snuse på noen temperaturrekorder, da. Så det blir litt spennende å følge med, ja, særlig onsdag og for så vidt torsdag også. Da er vel da det ventet til varmestagene.
0: Men en ting denne varmen, det hjelper jo ofte hvis det litt vind. Det meldt noe vind i det hele tatt, da?
2: Nei, det jo ikke det. Vi størselig med vind, rolig og pent og veldig typisk en høytryksvær.
0: Ja, vi får trekke til strendene for å kjøle oss ned. Tusen takk for den oppdateringen, Espen Biseth Granan.

Imagination med Just an Illusion, og klokka nærmer seg 14:30. Det betyr at det hvert øyeblikk er klart for lokale nyheter. Men før det skal vi høre fra Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: Klokka har nå passert 2:30, og det er nå på tide med lokale nyheter med Navi, og vi starter i Hokksund.
1: Mannen som ble funnet død i vannet ved Hellefossen i går trolig omkommet i forbindelse med dykking, det sier politiinspektør Odd Schei Kostveit. Mannen i 30-årene fra Hokksund ble meldt savnet lørdag kveld, og det ble satt i gang søk etter at eiendelen hans ble funnet ved vannkanten. Mannen var fra Hokksund og sendt til obduksjon. Pårørende varslet om dødsfallet. Nødetatene rykket i ettermiddag ut til Hønefoss etter melding om brann i en enebolig. Politiet meldte raskt at alle personer skulle vært ute av boligen. Ifølge politiet brenner det i inngangspartiet, og det har spredt seg inn i huset. Brannvesenet har startet slukkearbeidet. På utsiden av boligen står det en bobil. Det jobbes med å få fjernet denne, melder operasjonsleder Solveig Angeltveit Valderhaug. Meteorologisk institutt har kommet med et nytt farevarsel for skogbrann i Norge. I løpet av de neste dagene farges store deler av kartet på Sør- og Østlandet rødt. For hver dag som går med dette været blir nye områder stadig mer utsatt. Onsdag er omtrent hele Buskerud i stor fare. Det betyr at situasjonen allerede er utfordrende, men at faren øker ved for eksempel vind. Ifølge meteorologene er nedbør den eneste faktoren som reduserer skogbrannfaren. Strømsgodset skal spille i hvit og blå drakt på bortebane ut sesongen. Adidas har besluttet å produsere et nytt draktsett etter de mange tilbakemeldingene som har kommet på årets hvite og grønne bortedrakt. Beslutningen er et resultat av en tett dialog mellom klubben og Adidas, og et felles ønske om å lytte til supporterne.

0: Tracy Chapman var det her, Talking About Revolution. Og vi skal en tur ut i trafikken, Navi. Hvordan ser det ut der?
1: I biltrafikken så ser det veldig greit ut. Alt flyter og går som det skal, ser det ut som.
0: Ja, til tross for at sikkert folk i bilen på vei til på ferie. Men ikke noe trafikk, ikke noe køer, ingenting.
1: Så får vi se da om det bygger seg opp når det nærmer seg at landskapsgutta skal inn mot Oslo.
0: Ja, det kan
1: være en faktor det også.
0: Ja, absolutt. Hvis du der ute har noen trafikktips til oss, da, så er det jo bare å sende oss en melding i NRK Radio-appen.

0: Ja, Nikolai var det her. Det skulle vært meg. Og for å satse mer på kortreist mat, så har Buskerud fylkeskommune etablert Matfylke Buskerud.
1: Ja, målet er å utvikle regionale løsninger for bestilling og distribusjon av mat innad i fylket. De har fått over 3,5 millioner kroner i klimasatsmidler for å utvikle regionale løsninger for bestilling og distribusjon av mat.
2: Skal vi se om brødet er ferdig? Her har vi vært oppe tidlig i dag og fyrt i ovnen. De trenger å stekes litt mer.
3: På Viker gård er de i gang med dagens brødbakst. Brødet er laget på mjøl fra egen kornåker og selges lokalt på gården. Buskerud fylkeskommune ønsker å satse mer på kortreist mat. Og gjennom Matfylke Buskerud er målet at mer av maten som produseres i fylket også skal serveres i fylket.
4: En ting er jo lokal verdiskaping, altså at de som dyrker noe i Buskerud skal tjene penger og fortsette å dyrke noe i Buskerud. Det er jo viktig for å holde jorda i hevd og få produsert noe på de ressursene vi har. Men det handler også om beredskap. Vi lever i mye mer usikre tider. Det vi vet er at det er ingenting som fungerer hvis vi ikke har mat. Og den maten som produseres i nærheten er den tryggeste maten. Og så handler det om at hvis maten har reist kortere, så får du mindre klimautslipp. Fordi at du transporterer mye mindre. Og så har du sjansen for å få ferskere mat på bordet, både i det offentlige og i det private. Og det betyr jo bedre smak og høyere kvalitet, og det er alle tjent med.
3: Noe av det de jobber mye med er samarbeidet mellom lokale matprodusenter og kjøperne.
4: Vi ser at vi må tenke både på kjøper og på selger samtidig, og på den biten som mangler imellom, altså bestilling og distribusjon. Vi kan ikke bare angripe den ene siden, for da funker ikke verdikjeden. Så her står fylkesordføreren og hele fylkestinget bak. Det er bredt forankret i fylkeskommunen. Vi har med oss Innovasjon Norge, vi har med oss statsforvalteren, vi har med oss mange kommuner, vi har med oss kokkene. Altså vi har forankret det veldig bredt. Og så er det langsiktig.
3: Bonde Maren Viger liker initiativet.
5: Jeg synes jo det er kjempefint. Det er jo flott at noen vil jobbe for oss bøndene, at vi skal få selge kortreist mat. Det er jo det vi alle vil, tror jeg.
6: Tror du folk er interessert i å kjøpe kortreist mat?
5: Jeg føler det er litt mer trendy nå å kjøpe, eller trendy. Man tenker litt mer på beredskap, man tenker klimautslipp. Mange vil vite hvor maten kommer fra. Så det har skjedd en endring i samfunnet, synes jeg.
4: Jeg tror aldri jeg har jobbet med noe som har hatt så mye respons i markedet før. Jeg tror vi treffer noe i tida. Jeg tror folk er mer og mer opptatt av hva de spiser og hvor maten kommer fra. Jeg tror det med beredskap er viktigere og viktigere for folk. Og det merker vi på at denne satsingen er noe som trengs. Så det gir oss masse pågangsmot.
0: Ja, og reporter i denne saken var Kristine Breivik Øhne. Nå får du Kurt Nilsen med Nattens helter.

0: Fra Kurt Nilsen så skal vi en tur ut I trafikken Navi, for der har det skjedd litt.
1: Ja, jeg inne på Google Maps der, og på E18 mellom Lierskogen og Asker I retning Oslo, så står det at det har vært en trafikkulykke, men veivesenet og politiloggen så står det ingenting, så vi får se hvordan det utvikler seg. Du I området, ser noe, så gjerne send oss en melding på NRK I NRK Radio-appen.
0: Og nå skal du få Eric Clapton. Dette et opptak fra en live-konsert. Det hører vi med låta Leila.

Golden var det her, og klokka nærmer seg tre, og det betyr at det straks tid for NRK Nyheter. I den neste timen så skal vi høre at det kommer en ny pizzafabrikk på Helgelandsmoen. Mer om det neste timen altså, men nå Madonna.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høyby har sittet i varetekt siden februar. I dag ba politiet om 4 uker videre varetekt, men retten mener altså at han kan slippe ut med fotlenke. Påtalemyndigheten har levert en formell anke og har frist til klokka 12 i morgen med å begrunne anken. Høyby blir sittende i fengsel til da. Flere europeiske land kaller nå inn Russlands ambassadører etter en rekke dataangrep den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Hittil det Frankrike, Tyskland og Finland som har bedt Russlands ambassadører om et møte. Spanias statsminister i dag på besøk i området sør i Spania, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Minst 13 personer mistet livet i brannen som startet torsdag. Det brenner fremdeles, men det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Også flere andre steder det nå brann, sier reporter i Spania Anders Berengbo.
1: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer. Blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. Til Sportshow.de sier FIFA at kameraopptak tydelig viser at kamera hverken rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen traff en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Uansett fotball-VM over for Norges del, og det norske landslaget nå på vei hjem. Det ventet at flyet med spillerne lander mellom klokka 18.30 og 19 i kveld på Oslo Lufthavn. Klokka 20 skal spillerne i mottakelse hos Kong Harald på slottet. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: låt fra 2014, Admiral P og Nico D med Engel, hørte jeg veldig mye på det året. Det noe med sånne låter som du hørte veldig mye på, dette var jo rett før jeg var russ da. Mm. Hvor man får tilbake, disse minnene har blitt tatt tilbake i tid.
1: Ja, det rett tilbake.
0: Ja, ja, du har, jeg vet ikke, har du hørt mye på denne låta?
1: Ja, vi var jo russ samme år, så dra meg rett tilbake til samme tid
0: ja, det som du husker. Ja, det er noe med det, det er noe med det. Klokka den har passert 6 minutter over 3, og det er Navi og Caroline som befinner seg i studio, i radioen din da, det er jo der vi er nå. Vi skal en tur ut i trafikken, det går greit der, gjør det ikke det?
1: Jo, det ser ganske greit ut. Jeg nevnte jo tidligere at Google Maps viser at det har vært en trafikkulykke mellom Lierskogen og Asker, der det har blitt enda rødere, så det virker som trafikken står helt stille. Mm. Det står ingenting i politiloggen eller på Veivesenets nettsider, Nei. Så vi vet ikke hva som skjer der.
0: Hvis du befinner deg der da, og vet hvorfor det er kø, eller befinner deg i køen, så send oss gjerne en melding i NRK radioappen. Kan også ta et veldig raskt værevarsel. Vi snakket med statsmeteorolog Espen Biseth Granan, som fortalte at det blir strålende sol, pent vær hele uka, og det skal bare bli varmere og varmere. Og så spurte vi, vil det bli noe særlig med vind? Nei, så det er bare å trekke til badestrendene.

Sommer med NRK P1.

0: Friday. Låta heter Price Tag med Jessie G og B.O.B. Det skal handle om pizza, for pizzagründerne Kraftgutta fra Hønefoss skal i samarbeid med Expend bygge en ny fabrikk på Helgelandsmoen.
1: Ja, de har allerede to restauranter og en frossenpizzafabrikk, men etterspørselen etter pizzaen deres rett og slett så stor at de må utvide produksjonen.
0: Ja, og en av gründerne har vi på tråden. Kristoffer Amundsen vant. Riktig god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
0: Du, hvor ofte spiser du pizza?
2: Nei, det jo nesten hver dag, det.
0: Er det det?
2: Går aldri lei. Ja, så jeg prøver å smake på det aller meste av variantene som går ut ofte for å sjekke kvalitet og sånn, og så det jo fryktelig godt, da.
0: Ja, det jeg helt enig med deg. Hva det som det beste du vet å ha på pizzaen, da?
2: Nei, det ordentlig sterk salami. Det sånn at du kjenner det skikkelig etterpå. Det synes jeg veldig godt.
0: Ja, det ikke jeg enig.
1: Ja, nå skal dere jo bygge en ny fabrikk som skal pumpe ut millioner av pizzaer til hele Skandinavia. Hvordan føles det?
2: Nei, det veldig spennende. Vi har planlagt dette ganske lenge, og vår ambisjon jo å levere høykvalitetspizza i frysedisken til så mange som mulig, og for å klare det så måtte vi rett og slett bare bygge noe nytt, få litt enklere linjer og rigge oss for fremtidens pizzaproduksjon.
0: Ja, for hvor stor fabrikk skal dette være?
2: Nei, det blir litt under 1500 kvadratmeter med fabrikk, og så er det en del fryselagring og litt greier, og så en liten restaurant faktisk, så det kan også være muligheter til å spise litt pizza rett fra fabrikken hvis man på Helgelandsmoen neste år.
1: Men altså, etterspørsmålet jo stor, skjønner jeg. Hva det som så spesielt med pizzaen deres?
2: Nei, altså det som vi gjør da, at vi lager pizzaen som om det på en restaurant. Vi putter ikke noe e-stoffer, ingen ultraprosesser, ikke noe jukseri inni deien, og resultatet at det smaker ganske likt som på restaurant. Og Norge jo en sånn frossenpizza-nasjon, og det som jeg synes er litt rart at vi spiser utrolig mye av de maskinpizzaene som proppfulle av tilsetningsstoffer og greier, så vi prøver å gjøre noe med det da.
0: Ja. Hvorfor har dere valgt å ha fabrikken akkurat på Helgelandsmoen da?
2: Nei, det er
0: Helgedalsmoen, unnskyld.
2: Det er faktisk Helgelandsmoen er midt mellom Stian og meg. Altså vi han som medgrunner, så det rett og slett praktisk. Det veldig nærme, og så det også veldig fint å starte selskap i Hole, fordi at da møter vi en hel sånn næringsavdeling som jobber veldig med oss og veldig på, så det veldig gøy.
1: Og hva er ambisjonen videre nå da? Hva er målet?
2: Nei, nå skal vi inn i alle lavpriskjedene i Norge, og det på en måte første mål. Så vi i løpet av høsten så kommer vi inn i Kiwi med Ask Pizza merkevaren. Det blir veldig, veldig spennende. Vi har jo hatt testsalg på Ask Pizza i Kiwi i Drammen, og det tok helt av. Så vi gleder oss veldig til å banke ut pizzaer til hele Norge og etter hvert Skandinavia.
0: Ja, dere har mye å gjøre fremover, skjønner jeg. Akkurat nå er du på ferie. Hvor er det du befinner deg akkurat nå?
2: Nå befinner jeg meg på Tyrifjorden, midt ut på Tyrifjorden i en kajak. Så det er veldig, veldig greit å være her når det så fint vær. Altså.
0: Åh, det mulig å høre litt sånn der skvulp fra vannet?
2: Ja, ja. Det gjør det.
0: Ja. Kan vi høre det da?
2: Ja, det er litt skvulp.
0: Ja, vi hørte det. Det er veldig bra. Gründer Kristoffer Amundsen vant. Tusen takk for praten. Kos deg videre på ferie og riktig god sommer.
2: Takk for det. God sommer.

Jonas Marcello var det her med låta Ta meg tilbake, og klokka den tikker og går mot halv fire. Det betyr at det snart tid for lokale nyheter her I NRK P1. Men før det skal vi høre en klassiker. Det Toto med låta Rosanna.

0: Klokka har nå blitt 15.31 for å være helt nøyaktig, og det nå tid for lokale nyheter med Navi, og vi starter i Hønefoss.
1: Brannvesenet begynner å få kontroll på brannen i en enebolig i Hønefoss. Det var en periode full fyr i huset, og brannvesenet jobbet med å hindre spredning til andre bygninger. Det var i ettermiddag nødetatene rykket ut i brannen. Politiet meldte raskt at alle personer var ute av boligen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen oppfordrer folk til å bruke rolige dager i sommerferien til å styrke egenberedskapen sin. Omlag 40% av den norske befolkningen oppgir at de har et godt beredskapslager. Alle innbyggere i Norge forventes å kunne klare seg selv minst i 7 dager dersom viktige tjenester faller bort. Dette kan for eksempel gjelde strømbrudd, bortfall av vann, at mobilnettet nede, eller i verste fall krig. Det koker flere steder i landet for tida, deriblant i Buskerud. I dag er det registrert hetebølge i Nesbyen, forteller Oda Krog Hardy, klimavakt ved Meteorologisk institutt.
2: Det 5 stasjoner i Norge i dag som så langt har bikket 27,0 grader. Det vil si at disse stasjonene nå har blitt registrert med en norsk hetebølge. Da har det vært 27 grader eller mer 5 dager på rad. Byglandsfjord, Nesa, vi har på Valle, på Åseral, Nesbyen og Bø. Så da det Agder, Buskerud og Telemark som har fått disse varme dagene.
1: En 83 år gammel mann vant nylig en sivil tvist mot sin datter etter at hun skal ha overført farens eiendommer og penger til seg selv og et vennepar. Retten dømte overføringen av boligen og hytta ugyldige basert på mannens svekkede kognitive tilstand. Datteren må også betale 500 000 kroner for å ha misbrukt fullmakten til hans bankkonto, skriver Drammens Tidende. Datterens venner ble frikjent for deler av pengekravet. De saksøkte vurderer å anke beslutningen.
3: God sommer!

0: Elinor var det her med dushi, tror jeg var riktig uttale der. Jeg var litt usikker om det var tynnes eller tjukkes, men det var dushi. Klokka har blitt 15.36, og det er Navi og Caroline som skal være i radioen din frem til klokka blir fem. Ute skinner sola, det er varmt og varmere skal det bli. Ifølge vår statsmeteorolog Espen Diseth Granan, så er det faktisk meldt, hvis jeg går inn på Yr her, rundt 35 grader i Drammen til onsdag.
1: Oi, oi, oi.
0: Hvordan høres det ut?
1: Det høres voldsomt ut.
0: Men man kan ikke klage på varmen.
1: Nei.
0: Har du noen tips da? Du som ikke er noe glad i varmen, hva er det man gjør?
1: Nei, bare hold seg inne. Neida. Komme seg ut, ta seg et bad, det er jo vel det beste man kan gjøre.
0: Ja, er du en bader da?
1: Ja, elsker å bade. Takler du varmen dårlig? Bader svært ofte.
0: Ordentlig badenivå.
1: Ja.
0: Skal du på stranda etterpå, eller?
1: Ah,
0: nei, du skal jo hylle landslags.
1: Jeg skal jo ro på land.
0: Du skal ro på land.
1: Ja.
0: Du må finne deg en skyggespott.
1: Ja.
0: Jeg kan også si at ute i trafikken så ser det i hvert fall ut at det flyter fint, men hvis du har noen trafikktips til oss, jeg sa riktig, det flyter fint.
1: Ja, eller, altså, eller det er jo denne trafikkelykken på E18, ifølge Google Maps,
0: ja.
1: Men det har fortsatt ikke kommet noe oppdatering i politiloggen eller på nettsiden til Vegvesenet.
0: Men det er fortsatt rødt.
1: Det er fortsatt rødt der,
0: ja. Ja, og rødt, det betyr jo at trafikken går tregt, så da er det bare å smøre seg med tålmodighet. Her får du Green Day.

0: Sola steiker i Buskerud og flere steder i landet. Denne uka det faktisk meldt temperaturer helt opp i 35 grader, og mange tenker på blomsten sin nå, spesielt hvis man skal reise bort på ferie.
1: Ja, og vår gode gartner på gartneriet i Skoger, Kristoffer Kjellevold, god ettermiddag til deg i finværet.
2: God ettermiddag til dere også.
1: Du, hvor travelt det på gartneriet ditt nå da, som været så fint?
2: Nei, der blir det egentlig ganske stille og rolig. Det virker som de fleste på ferie eller ute og bader.
1: Ja, det er rolig. Men du, noe jeg lurer på nå. Hvordan skal vi ta vare på planter og blomster i denne solsteika?
2: De fleste plantene greier seg ganske fint i solsteika. Det litt verre hvis du skal reise bort noen dager. Da får du noen større utfordringer.
1: Men med tanke på vanning og alt sånt, da, hvor ofte bør man vanne og så videre og så videre?
2: De fleste planter, i alle fall det som lever i krok, bør ha vann hver dag i den varmen her, men det jo viktig å tenke på at det skal vanne om kvelden eller tidlig om morgenen, sånn at det ikke så varmt og så mye sol som sterker på plantene, for da det litt lettere for planten å trekke opp vannet.
1: Ja, men selvvanning, det jeg blir tipset om, for du skjønner, jeg nylig huseier og har en hage på to mål, faktisk. Selvvanning, hva slags selvvanningssystem bør man ha da?
2: Der det jo litt hva folk tenker på med selvvanning, da. For du har jo en del potter som har vannmagasin i bånd, så plantene kan trekke opp, og da greier de seg gjerne en uke alene hvis du reiser på ferie, for eksempel. Ellers så har du en del sånne forskjellige automatiske vanningsanlegg, som du både kan koble til vannkraner, eller ha fra en beholder som trekker vann, da, som vanner for eksempel en gang i døgn eller to, hvis du ønsker det.
0: Er det noen blomster som tåler sola mer enn andre, da?
2: Ja, blomster med tjukke blader tåler jo som regel sola bedre enn andre ting, for de lager jo mer vann i bladmassen sin.
1: Men når du sier blomster med tjukke blader, til noen som ikke kan så veldig mye om blomster, kan du gi noen eksempler da?
2: Spør ikke om du kan så mye mer om det, da, til jeg sier navnet på det.
1: Ja, da noterer jeg det, sånn.
2: Nei, ja, sånn som begonia, betulia og georginer jo sånn tørketårende planter.
1: Ja, ikke sant. Er det noen blomster eller planter du anbefaler da å ha i hagen for dem som ønsker å vedlikeholde minst mulig og kanskje skal reise bort, som litt sånn, det vel ingen som vedlikeholdsfrie, men du skjønner litt hvor jeg vil.
2: Ja, det jo den plante som heter betulia, plantes det veldig mye av nå, for den tåler jo tørke. Men skal du reise bort, og liksom de fleste har jo allerede planta nå, så kan det være en ting å tenke på om du kunne satt krukken et sted der mer skygge da. Så at de greier seg litt bedre alene over flere dager enn at de står midt i sola.
1: Hvis ikke så har jeg skjønt at man bør alliere seg med naboen og sånn, sånn at man får vannevakter. Har du det, eller?
2: Jeg har jo folk som på jobb og vannet.
1: Ja, det du har. For en luksus.
2: Ja, det. Gå på skift. Det var mye å vanne nå.
1: Ja, det sånn det. Du, gartner Kristoffer Kjellevold, tusen takk for at du tok deg tid til en prat i ferien din, og så får du ha en riktig så god sommer.
2: Ja, lige med det.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Charlie Puth var det her med One Call Away, og vi kom jo ikke utenom, vi har jo nevnt tidligere disse landslagsgutta våre som sitter i flyet nå på vei til Norge. Vi får jo stadig oppdateringer på denne reisa, og de får jo fint besøk oppe i lufta.
1: Ja, de skal bli eskortert av to F-35 jagerfly.
0: Ja, tenk på det.
1: Og NRK hadde jo en artikkel for en liten stund tilbake, hvor man kunne sende inn sine ro-videoer, og da var det et ganske spesielt klipp der. Da var det, jeg husker ikke om det var F-35-fly da, men da var det i hvert fall en jagerflypilot som rodde i lufta.
0: Det er jo helt vilt. Altså, man har jo rodd overalt, om det i lufta, eller om det på trikken, eller i gatene. Det er jo helt fantastisk å se på disse bildene. Nå det jo en oppdatering at, skal vi se, de skal være klare til å møte folket etter å ha vært på slottet 20.30, halv ni. Så da må du være klar.
1: Da er jeg klar.
0: Ute med å ro.
1: Og så har jeg sett, vi har en tv-skjerm bak her, med disse timesene, nyhetene som går og går og går.
0: Ja.
1: Og da har jeg sett smugskikket litt bakover, og da så jeg at det allerede er folk som har stelt seg opp på plassene.
0: Nei, det er det. Ja. Så når du ferdig med den sendingen her, så kommer du til å handle langt bak.
1: Ja,
0: for det blir nok en del folk. Og jeg gleder meg til å se de TV-bildene, altså.

var det her I Don't Wanna Dance. Klokka nærmer seg 4, og da det snart tid for nyheter fra inn- og utland med NRK Nyheter. Men før det rekker vi å høre fra Benson Boone med låta Ghost Town.

0: I'll tear it all down.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Storbritannia er 12 personer pågripen i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyreekstreme miljø og er knyttet en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement i helga. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. En mann i 70-årene omkom etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går. Det stadfester politiet nå. Politiet har som rutine å undersøke hendinger, men mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd. Hendinger framstår som en tragisk ulykke. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og er dermed ikke rettskraftig. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de er nøgde med avgjørelsen.
2: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
3: Ja, for han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
2: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
1: Påtalemakten har levert en formell anke. Det er fordi de trenger mer tid på å vurdere saker, sier politiadvokat Oda Karterud.
4: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby City får i fengsel til den avgjørelsen er tatt. Og til sist, politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kvelds hylles til landslaget. Der venter store folkemengder, og politiet ber folk vise tålmod og passe ekstra godt på barna. Klokka 20 blir spillerne mottatt av Kong Harald på slottet. På slottsplassen begynner folk så smått å dukke opp. Supporter Henny har funnet fram stolen for å sikre seg en god plass.
5: Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Reiste meg ganske tidlig med toget da. Så jeg har vært både på Gardermoen og er her nå. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da. Så jeg tenkte at det er greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
1: Etter audiensen med kongen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro kring klokka 20.30. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Tipo er det her med China in your hand. I det klokka har blitt 4:07, og det Navi og Caroline som skal være sammen med deg en liten time til, frem til klokka blir 5. Og det har egentlig gått ganske fint i trafikken. Det var en hendelse på E18 ifølge Google Maps som skapte litt trøbbel, men hvordan ser det ut nå?
1: Nå er det grønne linjer igjen, som betyr at trafikken går som normalt.
0: Ja. Deilig. Og været, Espen Biseth Granan fortalte oss at det skal være strålende sol resten av uka, og varmt, så varmt som opp til 35 grader kan det faktisk bli, i hvert fall i sånn Drammens område. Og lite vind, så vi ble enige om alle sammen at det lønner seg enten å søke til skyggen, sånn som du gjør, Navi, eller komme seg på badestranda, og i hvert fall, og det viktig, å smøre seg. Mm. Fordi det så fort gjort å bli solbrent, og det ikke noe digg.
1: Hater det.

0: Nå skal vi snakke om dette her med å handle brukt. Hvor flink du til det, Navi?
1: Ja, vil si middels, kanskje. Jeg liker å dra på sånne vintagebutikker og kjøpe klær og sånn. Lite ja. Brukt på nett, da. Hva med deg?
0: Nei, jeg flink til å surfe litt på nett og finne brukte ting, men jeg ikke så flink til å selge videre ting det jeg har, eller levere til for eksempel Fretex og sånne ting. Burde jeg vært flinkere til? Jeg nok typen som ofte bare åh, jeg skammer meg over å si det. Men jeg kaster ting, vet du.
1: Gjør du det?
0: Ja, jeg kaster. Ellers så bare lagres det.
1: Ja.
0: Men du flink til å selge ting?
1: Jeg har prøvd å selge en del ting, altså gamle møbler og sånn.
0: Ja, men det litt sånn dyrere ting.
1: Ja, men altså, jeg ender fort opp med å bare legge det ut på e-sport, jeg. Ja, jeg sliter sånn å selge det. Men da blir det brukt igjen, da. Det folk som henter det.
0: Ja, men du en sånn som pruter, da? Klarer du det?
1: Jeg svært dårlig. Jeg prøver. Jeg føler at jeg flink, men det går ikke så mye ned i prisen her.
0: Nei, det lett for andre å prute til deg da?
1: Jeg litt for snill.
0: Ja, det klarer jeg. Bare ta det, du kan få det gratis. Ja. Nei, for det jo mange som bruker sommeren til å rydde hjemme, og muligens selger ting man ikke har bruk for lenger, men hvor flinke folk til å kjøpe brukte ting? Det har reporter Maja Bråten vært ute og spurt folk om.
2: Handler du mye brukt?
3: Begge deler, tenker jeg.
2: Hva er det du kjøper mest av da når du handler brukt?
3: Det kan være møbler, men også klær.
2: Så hvis du har et oppussingsprosjekt, hva velger du da? Brukte møbler eller nye?
3: Brukte møbler kan være veldig kult, for du kan på en måte gjenskape det på nytt i en annen farge eller med noen andre detaljer, så jeg synes det veldig gøy.
2: Og hva det som ditt beste bruktkupp da?
3: Det må være... Oi, godt spørsmål. Jeg tror det må være et par spinningsykler.
2: Og hvis du skal selge noe som du ikke har bruk for, hvor velger du Finn, eller kaster du det i søpla?
3: Jeg velger Finn først, ja.
2: Handler dere mye brukt?
3: Noe, ja. En del møbler og ting på Finn.
2: Og hvis det er noe gammelt du har, pleier du å kaste det, eller pleier du å selge det videre da?
3: Jeg prøver å selge det videre.
2: Hva tenker du om konseptet å kjøpe brukte ting da?
3: Jeg synes det veldig bra. Bærekraftig og gjenbruk bra.
2: Handler du mye brukt?
4: Nei, egentlig ikke.
2: Hvorfor ikke det da?
4: Nei, si det. Jeg går vel ikke i bruktbutikker.
2: Hva tenker du om konseptet å handle brukt i stedet for nytt da?
4: Ja, det er nok veldig lurt, men jeg vet ikke, jeg er vel den gamle skolen som kjøper nytt.
2: Men har du noe sånn opprydningsprosjekt hjemme i sommer, kanskje?
4: Ja, det har jeg hatt med masse klær, men det har jeg da gitt til frelseren min.
2: Så du velger ikke å kaste det?
4: Nei, det synes jeg er teit. Jeg er ikke så slitt, så det er sikkert noen som kan bruke det.
2: Hva tenker du om å selge det på for eksempel Finn da?
4: Nei. Det gir hele tiden et godt formål.
5: Altså, kjøper du mye brukt?
6: Av og til.
5: Hva er det du pleier å kjøpe da?
6: Klær, egentlig.
5: Så det er ikke så mye ting eller møbler og sånne ting du pleier å kjøpe?
6: Nei, jeg bor jo hjemme, så det går ikke så mye av det.
5: Og pleier du å være flink til å selge brukt da?
6: Jeg bruker Tice aktivt, ja.
5: Så du kaster ikke så mye når du ikke trenger det lenger?
6: Nei, da pleier jeg å gi det til Fretex, egentlig. Sånne store poser.
5: Og har du noe du kommer på nå som er liksom ditt beste brukt kupp?
6: Jeg kjøpte en gang en sånn kjole på Loppo, og den har vært godt i bruk i hvert fall.
5: Ja. Hvorfor er det favoritt brukt kuppet?
6: Nei, jeg vet ikke. Jeg er veldig glad i den i hvert fall.
0: Og det er mange som har klart å tjene penger denne sommeren her på et plagg de kanskje har brukt bare én gang. Hva tror du er vi frem til, Navi?
1: Et plagg som bare har brukt én gang?
0: Ja. Landslagsdrakter.
1: Ja. Tror du det? Fysøren,
0: ja. Har du ikke sett på Finn hvor dyre de draktene har blitt lagt ut for? Altså Norges landslagsdrakter som ble utsolgt overalt.
1: Ja.
0: Folk brukte dem en gang, la ut. Drakta kostet opprinnelig, var det 1200 kroner eller rundt der. La ut for 5-6 tusen.
1: Ja.
0: Og det gikk også, vet du. For jeg var jo en av dem som satt der og skulle ha drakt.
1: Ja, hva har du kjøpt det?
0: Jeg har kjøpt, ja, men jeg kjøpte ikke så dyr drakt, nei. Nei, nei, men det mye, mange folk som har tjent penger på denne sommeren. Landslagsdrakt fikk du tak i, eller?
1: Jeg har den der til Amire, den der, hva kaller den, drømmedrakta.
0: Drømmedrakta, det den du har. Reporter i hvert fall i denne saken som hadde vært ute og snakket med folk på gata, det var Maja Bråten.

0: I've been thinking about you, fikk du her av London Beat.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Ja, Guns N' Roses var det her med Sweet Child of Mine. Klokka nærmer seg 16:30 alt. Tida går fortere enn av vi.
1: Ja, absolutt.
0: Ja,
1: nærmer seg slutten.
0: Ja, nå tenkte jeg at du skulle si sånn, ja, det, tida går fort med hyggelig selskap. Ja,
1: det gjør det. Ja, det er hyggelig selskap.
0: Ja, ja, det er nettopp det. Snart det tid for lokale nyheter, men før det, den ultimate sommerlåta, tenker jeg. Den her.
1: Ah, ja.
0: Ja, da er det sommer. Postgirobygget, en solskinnsdag. Ja.

0: det var positivt å begge det her en solskinnsdag, og da er det tid for lokale nyheter med Navi.
1: Ja, vi begynner i Hønefoss. Eneboligen som brant i Hønefoss er ubeboelig som følge av brannen, det melder politiet. Beboerne er sjekket ut av ambulansepersonell på stedet, og politiet oppretter sak og forteller at brannårsaken er ukjent per nå. Det var i ettermiddag nødetatene rykket ut til brannen. Politiet meldte raskt at alle personer var ute av boligen. Det koker flere steder i landet for tida, deriblant i Buskerud. I dag er det registrert hetebølge i Nesbyen, forteller Oda Krog Hardy, klimavakt ved Meteorologisk institutt.
2: Det er 5 stasjoner i Norge i dag som så langt har bikket 27,0 grader. Det vil si at disse stasjonene nå har blitt registrert med en norsk hetebølge. Da har det vært 27 grader eller mer 5 dager på rad. Byglandsfjord, Nesa, vi har på Valle, på Åseral, Nesbyen og Bø. Så da er det Agder, Buskerud og Telemark som har fått disse varme dagene.
1: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen oppfordrer folk til å bruke rolige dager i sommerferien til å styrke egenberedskapen sin. Omlag 40% av den voksne norske befolkningen oppgir at de har et godt beredskapslager. Alle innbyggere i Norge forventes å kunne klare seg selv i minst 7 dager dersom viktige tjenester faller bort. Dette kan for eksempel gjelde strømbrudd, bortfall av vann, at mobilnettet er nede eller i verste fall krig. Drammen Strong, som er idrettsklubben til Martin Ødegaard, opplever stor interesse etter Ødegaards prestasjoner i fotball-VM. Klubben ser mange barn i Ødegaard-drakter og uttrykker stolthet over å ha fostret en spiller med sterke lederskikkelser og gode verdier, sier styremedlem Oliver Solheim Rodriguez. Han sier de håper Martin Ødegaard snart besøker klubben igjen. De har også diskutert muligheten for å kalle en lokal fotballbane opp etter Ødegaard.
3: Sommer på NRK P1.

0: Mabel med Don't Call Me Up.
1: God sommer på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl var det her med Sunshine. Jeg bare kom på og kikket litt på Yr her for dem som ikke er så glad I varmen. Vet du hvor man skal dra da?
1: Hvor?
0: Nordover. Ja. Jeg skal nemlig til Lofoten om ja, en liten uke, og så gikk jeg inn og sjekket der. Nei, der var det 10 grader og oversiden. Ja. 13 grader var det neste dag igjen, og så når jeg gikk inn på langtidsvarslet. Jeg som har tenkt å pakke med meg kjoler og diverse, mm. det kan jeg bare glemme. Det strikka genser, bukse og det som perfekt vær for deg, Navi.
1: Ja. Ja, hva tenker du om det? Vil du heller vært her, liksom?
0: Nei. Altså, Lofoten jo helt fantastisk, ja. Så jeg vil jo dit. Men jeg skulle gjerne sett blå himmel, sol og det finværet som vi har her. Så jeg håper jo at det varslet endrer seg, og at det kommer oppover. Men for de som lei av varmen, da, vi skal jo ikke klage på det, for det jo veldig deilig. Men for de som lei av varmen, ta en ferie. Nordover, fordi der kjølere, I hvert fall. Nå skal vi høre fra Dido med Here With Me.

0: klokka den er hvert øyeblikk fem, og det betyr at sendingen går mot veis enden av vi.
1: Ja, det har gått fort.
0: Ja, gått veldig fort, trivelig. Ja. Det går, hva det helt for noe? Det går, nei, tida.
2: Går fort.
0: I nei. Godt selskap. Ja. Det noe i den gata der, sant, i hvert fall, ja. Vi håper du koser deg resten av dagen i finværet. Nyter sommeren. Det Michael Jackson med Billie Jean som skal få avslutte. Så vi tilbake i morgen til samme tid. God sommer da.
2: God sommer.

0: heter NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump sier han vil ta over kontrollen av det strategisk viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet og sier på si side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Situasjonen i området har vært spent den siste tida. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-sundet. Om sundet er åpent eller ikke er uklart, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
0: Sommeren er høgsesong for trafikkulykker, og veker som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Alle som er ute på vegen må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
2: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet Safe og Offshore Norge fremleis ikke semmige om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært i en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ball ikke var borte i en kamerakabel like før England skårer mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. FIFA sier til Sportscout DI at kameraopptak tydelig viser at kameraet korset rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på si side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen treffte en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Papprush.
4: Klokken er 17.03, NRK P1-tid. Hjertelig velkommen til Papprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad og lager høykvalitetsradio frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, det blir hilsener og det blir kramgode låter. Starter med en deilig sommerlåt fra Kid Rock.

0: Kid Rock all summer long. Det er på tide å finne ut hvilken sang som blir dagens poprush-favoritt. Det er sånn at hver sending så plukker jeg ut et poporkester eller en artist, finner fem sanger fra låtkatalogen, og du kan få lov til å stemme frem din favoritt blant disse fem. Og i dag så heter artisten ABBA! Og utfordrer nummer én i dag, det er Dancing Queen. Kommer fra året 1976 og albumet Arrival. Når de lagde demoen så het sangen Boogaloo. Men jeg foretrekker Dancing Queen, ja da. Utfordrer nummer to, det er Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Da var vi kommet frem til 1979, og dette var den eneste nye låta når albumet Greatest Hits Vol. 2 kom ut det året. Utfordrer nummer tre kom ut i 1975 og lå på plata ABBA. Vi snakker Mamma Mia! Utfordrer nummer 4 kom ut i 1977. Albumet het The Album. De var ikke så kreative der. Take a Chance on Me. Og utfordrer nummer 5 er The Winner Takes It All fra albumet Super Trooper som kom i 1980. Hvilken av disse ABBA-låtene er din favoritt? Gå inn på appen NRK Radio. Klikk på programmet Poprush, og der vil du finne avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Musikk nå fra Delara. Her er sjelen.

fin, fin musikk fra Delara Sjelen her i Poprush på NRK P1. Og det stemmes. Litt overrasket over at The Winner Takes It All leder, men det gjør den med 39% av stemmene. Jeg trodde dette her var plankekjøring for Dancing Queen, men den ligger på andre plass akkurat nå, 23% av stemmene. Deretter så følger Mamma Mia, Take a Chance on Me og Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på Poprush, for det jo navnet på programmet. Holse og Andrea har dratt på sommerferie, og frem til 20. august så blir det Poprush med hilsner og værrapportører. Men nå, deilig funky musikk fra 1981. Fra det 11. albumet til Earth, Wind and Fire, som heter Race. Ta vel imot Let's Groove. Come on!

Let's groove, Earth, Wind and Fire her i Poprush på NRK P1. Sitter jeg på bryggekanten her i Fredrikstad, får nesten sjekke badetemperaturen. Det bare å glemme, i hvert fall for min del. Men hvordan det rundt omkring i landet? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send en melding inn til studio, bruk appen NRK Radio. Og det mange som har sendt melding. Hege, hun skriver: det så vanskelig å velge mellom de fem ABBA-låtene. Jeg helt enig. Men foreløpig så det The Winner Takes It All og Dancing Queen som leder. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på der hvor du står direkte eller Poprush. Der finner du avstemmingen. Hei Poprush, en sommerhilsen fra tre nordøsterdøler som har fått god tid til å studere. Vi har sneglekjørt langs A7 i Tyskland nå en god stund. Heldigvis har vi NRK på høyttaleren, så stemningen fortsatt på topp. Kursen satt mot Tour de France og Alpe d'Huez. Det sikkert feil uttale. Håper at den neste store jubelen for Norge blir etappeseier til Uno X. God sommer til alle som lytter og til alle som står i feriekø. Hold ut, det løsner nok snart. Det Linnea, Heidi og Erik Fido fra Fåset som har sendt meldingen. Ja, kø på autobahn, det er kjedelige greier, men ok, det bra dere holder ut. En hilsen fra Stora Le Camping i utlandet. Vi snakker helt ute til Sverige, en time fra Halden. Nyter sol og pent vær her, har hatt fast plass her i mange år og gjort plassen til vår egen oase. Hilsen Alena og Rune. Ja, kos dere i utlandet, Alena og Rune. Hei Poprush, ønsker å sende en hilsen til Linn og Robert. Gratulerer med ny radio og kos dere nå med Poprush. Og her kommer en hilsen fra Nina. Denne hilsen går til Elias og Emma. Kos dere masse i sola med is og godis. Og det Momo og Mosse som har sendt hilsen på radioen. Så hyggelig da! Bruk appen NRK Radio for hilsener. Og i hver eneste radiosending så børster jeg støvet av en gammel gromlåt. Og i dag så har jeg kommet frem til min navnebror Howard. Howard Jones. Han har rukket å bli 71 år nå, men på 80-tallet, da laget han synthpop på øverste hylle, har hatt hits som What Is Love, New Song, Like To Get To Know You Well og No One Is To Blame. Men i dag så blir det et gjenhør med denne godbiten. Things Can Only Get Better. Skru opp volumet på P1-radioen din.

0: fra 1985 og albumet som heter Dream Into Action. Dette var Howard Jones som vi børstet støv av i dag. Og hvis du tror at Howard har pensjonert seg, bare sitter hjemme og ser på fugler ut av vinduet hjemme, nei, han gjør ikke det. Han har 23 show nå som kommer opp i USA i juli og august. Så ja, hører du på Poppers der borte og har sett litt fotball og sånt nå, og skal bli en stund til, så får med deg et Howard Jones show. Finner mer info på nettsida hans. Vel, flere hilsener, det strømmer på, og det er jo veldig hyggelig. Hei, Howard, har lyst til å hilse til Vetle og Danu, som kjører fra Alta til Arendal. Nå er det bare 100 kilometer igjen, nyt ferien, skriver Ingvild. Og jeg spurte etter badetemperaturer. Atle skriver 21 grader i sjøen på Børøy i Ryfylke. Hei Howard, det er Tommy som sender en hilsen til Hege. Glad i deg, i morgen skal vi feire bursdag. Ja, men så bra. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Og for å stemme på dagens poprush favoritt, som i dag er poporkestret ABBA, så går du inn på appen NRK Radio og klikker enten der det står direkte radio, eller rett inn på programmet poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er poprush på NRK P1.

0: der var den, vet du. The Who hadde originalen i 1971, men dette var Limp Bizkit sin versjon fra 2003. Det var en sleger det året. Hei, Howard, skriver Morten, sitter og tanner på terrassen på hytta etter ørretfangst i fjellvann og samler opp krefter til grillaften. Ja, det kommer til å bli kjempeart, Morten, med sånn her grillaften. Det tar på, det vet jeg alt om. Kos deg med både tanninga og ørretten. Spurt etter badetemperaturer, og Erik kan fortelle at det er 20,8 grader i badevann i Drøbak akkurat nå. Rolf Henrik har sannsynligvis mer, men han sitter på Kreta, sitter og nyter herlig sommer på Kreta, og er veldig glad for at bergenserne også har fått et snev av sommer nå. Jeg rømte byen for halvannen uke siden på grunn av været, og koser meg i solen. Hilser til hele Bergen. Hilsen fra Rolf Henrik. Og Monica er hoppende glad i dag. Hun skriver: endelig knallvær i Trondheim. Hadde bare lyst til å dele det med deg. Hilsen fra Monica. Ja, jeg dro på litt ekstra på værevarslet for Trøndelag før helgen. Og se her, nå har det hjulpet. Nå kommer sola. Ragnhild skriver: hei, her kommer en sommerhilsen til radiofrua. Nyt sola på din nye platting. Satser på å få en god kopp kaffe der om ikke lenge. Hilsen fra Ragnhild. Og så er det vel på tide å snakke med en værrapportør igjen, er det ikke det? Jeg tenker at vi prøver oss litt nordpå nå. Rune, han har base i Fauske. Så jeg tenker vi ringer han, og så hører vi hvordan vær er i Fauske. Ryktene sier at det kanskje er litt gråere der enn sydpå, men det får vi snart svare på. Rune, er du der?
1: Ja, hei sånn, Rune!
0: Ja, hei, der er du!
1: Yes.
0: Hvordan er det i Fauske i dag, Rune?
1: Nei, du vet, Håvard, nå har vi faktisk forflyttet oss opp til Senja.
0: Oi da, enda lenger nord.
1: Ja, enda lenger nord, og vi er gått på Senjehesten og har nå utsikt rett opp mot Segla og litt oversky av vær. 17 grader. Skal du ha badetemperatur nå?
0: Ja, tør jeg høre det?
1: 11.
0: 11 grader, ja. Oh, ja. Ja, da må man ha mye hår på brystet, eller være viking for å takle 11 grader. Hva var det du sa, Senjahesten? Det er et fjell, eller?
1: Ja, det er en av de millionene fjelltoppene som er på Senja her, da.
0: Ok, så du er god og svett, du, da. Kanskje klar for 11 grader i vannet?
1: Ja, vi tok turen i går, da, så i dag har vi bare slappet av.
0: Ok, jeg skjønner. Ja. Men når du ikke går Senja-hesten og koser deg på Senja 11 graders badevann, da er du altså i Fauske. Og hvordan har sommeren vært så langt?
1: Ja, den har vært egentlig veldig dårlig. Ja. Vi har ikke hatt noe særlig temperatur, eller det, nei. Så vi tar nok antageligvis turen selv sørover i løpet av ferien.
0: Du oppsøker varmen?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, men takk for Senja-rapporten, og så får du ha en god ferie videre, Rune.
1: I like så plutselig snakkes vi over, vet du aldri.
0: Ja, det høres veldig koselig ut. Jeg ringer plutselig. Rune fra Fauske, som nå altså er på Senja. Har du lyst til å være rapportør? Vi mangler noen fra litt sånn grisgrendte strøk. Send en melding via appen NRK Radio, så tar vi kontakt med deg.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

bedre enn han. Daniel Lucas sang Kvelertak i poprush på NRK P1. Ja, VM er over for Norges del, men fotballgutta sitter altså på flyet og lander på Oslo Gardermoen klokken 19.05. Etter det så blir det rofest for siste gang i hovedstaden. Vi må jo spille den her da en siste gang. Ram, Neby og stjerner for Norge, sammen for Norge i poprush på P1.

0: Der var han, Ram Neby og Stjerner for Norge, sammen for Norge I Poprush på P1. Jeg gikk inn på appen min Flytradar24, og flyet fra Ro Airlines har nettopp passert Færøyene med retning Gardermoen, så da det oppdatert. Hei Howard, skriver Kjell Erik Strand. Kjekt å høre stemningen igjen på radio. Sitter på verandaen med is og kaffe etter å ha klippt plenen I dag. Det var varmt. Ja, visst det det, men deilig det å få klippt plenen. Kjell Erik, du får ha en glad dag videre. Hei Howard, badtemperaturen I Malmsjøen I vakre Skaun 17,5 grader. Takk for den oppdateringen. Og Linn skriver, hei, vil gjerne sende en melding til Mommo og Mosse, som koser seg ute I sola. Takker for hilsen på radioen, og vil bare si at den nye radioen, den funker fjell. Nyter poprush I herlig sommervær. Hilsen fra Linn. Og så skriver Eva, hei din kule nisse! Ja, ja, blir kalt mye rart, jeg kan ikke huske at jeg blir kalt nisse før, men en gang må bli den første. Digger deg og programmet ditt, prøver å få med oss sendingen hver ettermiddag gjennom hele sommeren. Nå sitter vi I bobilen og spiser spekemat, befinner oss relativt langt nord I Tyskland. Bobillivet perfekt. Vil sende en hilsen til Maja, som nå på bobiltur ikke så langt unna oss. Vi ses, stor klem fra Sven og Eva. Kjør pent, Sven og Eva, og ta det rolig med spekeskinka. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen til tanta mi som heter Rutt. Ha en fin dag. Hilsen fra Even. Veldig hyggelig. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra 1985. Da kom nemlig et album som heter Around the World in a Day ut. Og hvem ga ut det albumet? Jo, det var Prince det. Her Raspberry Beret.

0: Revolution her I Poprush på P1. Siri skriver, hei, det var jeg som sendte meldingen om flyet til Ro Ro Ro Airlines. Trykket bare feil på anonym. Bruk navnet mitt! Ja, takk for det, Siri. Uansett, fantastisk, skriver hun. Fotballgutta velkommen hjem. Bjørn Livar skriver, hei på deg. Her I Nedre Vats så det 26 grader og flott vær I dag. Og Marianne skriver, hei Howard. Vil gratulere sønnen min Markus med 13-årsdagen. Vil også gratulere Bente og Mette med dagen. Det Marianne som har sendt hilsenen. Og til slutt, Anne skriver god sommer til alle. Så hvis noen spør deg om det skjedde noe spesielt I dag, så kan du si det at ja, jeg fikk hilsen på radio I Poprush på P1.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Violet Road. A Piece of Paradise.

0: som har fått navnet Haaland. 91 av disse har fått hele navnet Erling Braut Haaland. Vi snakker Peru, mine damer og herrer, gutter og jenter. En time går fort, og nå er det faktisk gjort. Klokken slår 18 straks, og da blir det NRK Nyheter, men Papperøs fortsetter en time til, frem til 19.00, så det er bare å henge med videre.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bare bør bruke spesielt tilpasset sosial medium under rettledning fra voksne. Og det er nå litt under en time til de norske fotballherrene landet på norsk jord. Ro, ro, ro, ro Airlines er det klingende navnet for herrelandslagets VM-fly. Laget skal først møte kongen på slottet klokka 20, før de skal kjøre gjennom gatene i Oslo. Og en av de som har møtt opp der er Håkon.
2: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det er Roina som er høydepunktet.
3: Ja. Hvem er favorittspilleren?
2: Sørloth.
3: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
2: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
1: Sa Håkon til reporter Minever Gyldis i Karl Johans gate. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Noregs første VM på 28 år. Fotballkommentator Kasper Vikstad har kommentert flere av Noregs kamper under VM, og han oppsummerer mesterskapet slik.
4: De har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist, og de vant 4 av 5 kamper med toppa lag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten, og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke i hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten de røyk på, i behandlingen de fikk.
1: Og enda mer om mottakinga kan du se på NRK 1. Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom og skjer når overflatevannet i havet blir unormalt varmt. Årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. FN vil derfor frigjøre 100 millioner dollar i beredskap, fra Nødhjelpsfondet CERF. Og streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet SAFE og Offshore Norge fremleis ikke samlet om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
0: Velkommen til Papperøs. Klokken er 18.03. Velkommen til time nummer 2 av Papperøs i P1 denne mandagskvelden. Jeg heter Howard, er med frem til 19, og det blir Papperøs-favoritten, det blir værrapportører, og det blir massevis av hilsener.

0: ikke bare sommer mellom musikken, her sommer I musikken også. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves I poprush på NRK P1. Og Ro Ro Ro Airlines, de passerte Færøyene I stad, nå de nord for Shetland, og det virker til å komme inn over Norge over Sognefjorden, så be prepared, Norge fotballgutta på vei hjem. Nå skal vi snakke om poprush favoritten. I dag så det nemlig sånn at ABBA valgt ut, så jeg har jobbet hardt med å finne fem ABBA-låter. Håper jeg gjorde en grei jobb der. Det mange fine låter å velge mellom, men utfordrer nummer en, det uansett Dancing Queen fra 1976. Utfordrer nummer to, det Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, kjempehiten fra 1979. Utfordrer nummer tre Mamma Mia fra 1975. Og utfordrer nummer fire, den kommer til 1977 og heter Take a Chance on Me. Og utfordrer nummer fem, det The Winner Takes It All fra 1980 og albumet Super Trooper. Foreløpig så det The Winner Takes It All som leder med 35% av stemmene. Dancing Queen ligger hakk I hæl med 29% av stemmene. Deretter Gimme Gimme Gimme, Man After Midnight, Take a Chance on Me og Mamma Mia ligger foreløpig sist. For å stemme, gå inn på appen NRK Radio. Da trykker du der du står direkte eller rett på programmet Poprush, og så kan du stemme.
1: Dette Poprush.
0: Og mens du stemmer på din ABBA-favoritt, så spiller jeg Tobias Sten. Her hånd I hånd.

Hånd i hånd, Tobias Sten og Likre Smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, er jo her på bryggekanten, og hun sang med på Tobias Sten her, altså. Vet ikke helt om hun traff tonen der, men hun likte i hvert fall det hun hørte, Likre Smekker Emma, som nå lever en rolig pensjonisttilværelse. Alle hilsener går nå via appen NRK Radio, og der er det mange som har sendt inn meldinger. Hege skriver, hei, hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til mamma Katrine, klem fra Marte som er i Stardalen sammen med pappa. Hei, Howard melder om herlig badetemperatur i Eimjellevatnet i dag, også kalt Storefjorden. 20 grader, og fisken den spretter som bare det. Og best av alt, i dag er første feriedag. Hilsen fra Heidi. Ja, det er helt fantastisk, for en følelse. Annette, hun strikker og hører på radio og koser seg i flotte Selbu Trøndelag. Her skinner solen og vil gjerne sende en god sommerhilsen til de ekstremt hyggelige bussjåførene her i området. De er veldig kjekke å ha. Og så må jeg vel inn etter hvert og se på TV når fotballgutta lander på norsk jord. God sommer til alle. Hilsen fra... hvem var det som sendte melding? Annette var det som sendte melding. Bruk appen NRK Radio og klikk deg inn på Poprush for å sende meldingen. Og vi skal fra Selbu til Oppdal. Det er ikke så langt. Sitter og nyter ettermiddagssola i Oppdal. 24 grader er det over vannet akkurat nå. Hilser til alle kjente, og hun er kjæringa på andre siden av bordet. Hilsen fra Jørn. Hei Howard, takk for et hyggelig sommerprogram fra oss på Hvaler. Nettopp tanket opp på sand og er klar for å motta ungene på hytta, og i morgen blir det båttur. Og det er Per Otto som har sendt meldingen. Jan skriver, hei Howard, kunne du spørre noen av de millioner av lytterne du har om det blir multer å finne i Midt-Norge i år? For jeg er veldig spent. Takk for fint program med masse gøyal musikk. Hilsen fra Jan. Ja, det kan vel hende at det er noen som er over snitt interessert i multer og kan hjelpe Jan. Jeg er ikke noe utpreget multeplukker, så jeg kan dessverre ikke svare deg. Men hvis det er noen som ser at ja, dette her blir et multeår, så gi beskjed til Jan da. Hei, Howard, skriver Tove Marie, er på vei til Gol etter å ha gått Dronningstien. Flott tur på en nydelig dag i fjellet. Nå gleder vi oss til ny fjelltur på sykkel på Gol i morgen. God sommer, hilsen fra Odd, Terje og Tove. Og det får holde med hilsener akkurat nå, men det kommer fler etter hvert, så det er bare å henge med. Musikk nå fra Ronan Keating. Åh, en gammel og god en. If Tomorrow Never Comes.

0: Ronan Keating, han smeltet en del unge pikers hjerter på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Her hørte du If Tomorrow Never Comes. Klokken 18.19. Dette NRK P1 med Poprush. Skal ta med en veldig viktig melding nå. Venke skriver: Hei, på tur fra nord til sør og stoppet nettopp på SD1 på Fauske, og der står det igjen en babybag eller bilstol på ladestasjonen. Ingen eier å se, så kanskje det noen som har glemt den og hører på det akkurat nå. God mandag med vennlig hilsen fra Venke. Tusen takk for at du sender en sånn melding, Venke. Det kan jo hende at det noen som kaster seg på bremsen og snur og kjører tilbake til Fauske. Og så spurte jo Jan om multer, og Tove, hun tydeligvis multeekspert. Hun svarer: Jan, masse store, fine multer i lavland i Trøndelag, og så blir det store blåbær i år! Hilsen fra Tove. Ja, det helt strålende. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør, og denne gangen så skal vi ringe en herre i Halden. Vi snakket med Rune fra Fauske i stad, og nå skal vi snakke med Rune fra Halden. Hvis han tar telefonen da, det vet man aldri. Dette jo direkte radio. Rune?
1: Det Rune.
0: Der Rune jo! Så hyggelig å høre fra deg, Rune. Alt bra?
1: Alt bra her i Halden.
0: Ja, jeg prøvde å ringe deg forrige uke, men da skjønte jeg at du var på ferie i utlandet.
1: Det stemmer. Da var jeg en tur i Danmark, så det var litt dårlig dekning til tider der.
0: Ja, jeg skulle nesten tro at det så flatt land hadde råd til å sette opp mobilmaster, men den gang ei. Hvordan Nei. Var Danmark?
1: Danmark var veldig bra. Ja. Som vanlig så blåste det en del, men det var veldig fint der.
0: Ja. Men nå det tilbake i Halden, og det varmere i Halden enn det var i Danmark?
1: Det det faktisk. Her det akkurat nå 28 grader, så vi hadde vel 26 på det meste i Danmark.
0: Se der, ja. Godt å komme hjem da, få kokt kroppen litt, Rane.
1: Helt nydelig.
0: Hva planene for sommeren, Rune?
1: Nei, nå tenkte jeg, så lenge det så pent vær nå, så blir vel i Halden i hvert fall denne uka her, og så blir det en tur til Sverige neste uke, og så Sørlandet uka etter.
0: En god plan det da. Danmark, ja. Sørlandet, Halden. Blir det båttur også da, kanskje?
1: Ja, må få lagt inn det også.
0: Det vakkert. Har du dyppet tærne i sjøen?
1: Har ikke fått gjort det i dag, men gjorde det i Danmark da.
0: Ja. Var temperaturen grei der?
1: Det var litt kaldt, men det var deilig å få kjøla seg ned litt.
0: Vi får komme tilbake til det da, til badetemperaturene i Halden-området. Men takk for praten i hvert fall, Rune.
1: Takk det samme.
0: Rune fra Halden, det er, og har du lyst til å være vår værerapportør, så vil vi ha kontakt med folk over hele landet. Ta kontakt via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Neste stasjon, Poppers, NRK P1. Emilie Hollow var det som spilte opp til dans. Trond, han hører på Poppers og synes at alle er så flinke i gåsøgne. Morsomt å høre på hvor flinke de er. Det er fjellturer, sykkelturer, joggeturer, etc. Jeg er helt sikker på at det er mange flinke mennesker, men er det like mange som er nytere av livet i sakte fart, som finner glede i en fluktstol og kan ta seg noe godt og spise, drikke og se på ting som er avslappende. Det er Trond som har sendt meldingen. Ja, takk for synspunktet, Trond. Jeg synes det er egentlig en god mix er bra. Man skal kunne slappe av, ta det helt med ro, men det er også gøy å oppleve ting. Siv Karin, hun skriver: Hei, hører på Poppers i Strømstad. Og jaså, vi har lyttere i utlandet. En deilig sommerettermiddag i dag. Takk for fint program med mye god musikk. God sommer fra meg og mannen min Per, som sitter ved min side. Og Terje sendte melding tidligere i dag. Nå skriver han: Nå er endelig veien i hus, så nå nytes det en kald øl. Her blir jeg resten av ferien, før havrelefsa og kaffegommet tar over igjen neste mandag. Hilsen fra Terje. Hei Howard, og det er tilbake til multene. Kan bekrefte at på høyfjellet rundt Lillehammer kommer det enormt med multer i år. Det er multekart så langt øyet kan se. Så da håper vi at Jan har fått de svarene han trenger. Odd Henning skriver: Hei, her kan melde om fint vær på Venabygdsfjellet akkurat nå. Sender en hilsen til Kjell og Tone som er på Røros. Det er Åse og Bosse som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter på hytta på Bæreia og ser utover helt blankt vann. Har nettopp badet, og det var godt. Hilser til Per og Thea i Odda, Mari og Martin i Molde og Heidi her på Kongsvinger. Skal nyte et par dager til her. Deilig med sommer. Hilsen fra Tove. Hei, vil gjerne hilse til Carmen og Serisa, som har kapret kassebilen til pappa og innrettet den til campingbil. Ja, god idé. Er på vei fra Telemark til Lofoten, en skikkelig roadtrip. Første stopp er Trøndelag for å besøke bestefar. Er nå på Dovre. God tur og kjør forsiktig. Det er mamma og pappa som har sendt meldingen. Så vi håper at de koser seg på campingtur. Vi koser oss på eventyr og villspor i bobilen et sted i Agder. Det er Britt Irene som har sendt denne meldingen. Vi finner nok veien til slutt. Det er godt humør, og det er fin temperatur, og det er god musikk, så dagen blir bra uansett. Britt Irene og Trond er det som har sendt meldingen. Og hei, skriver Hilde. Hilser til alle kjente og ukjente som nyter sommerdagene, spesielt til Kirsti og Øyvind, som har tatt så godt imot oss her på Tjøme, hvor vi virkelig nyter dagene. Hilsen fra Hilde. Hørte du det? Tjøme. Nå uttalte jeg det rett. Jeg sa Tjøme forrige uke, og da fikk jeg vel omtrent 50 meldinger som sa at det er ikke lov. Så hvis man skal være programleder på radio på moderkanalen NRK P1, da må man kunne alle stedsnavn i hele Norge. Hvis ikke, så blir det bråk. Oi da! Ja, nå blir det ikke bråk. Nå blir det dansing. Jeg prøver meg på en liten moonwalk, kanskje. Michael Jackson i Poprush på P1. Wanna be started something.

0: Wanna be starting something? Michael Jackson i Poprush på NRK P1. Hvordan går det med Poprush-favoritten, spør du? Jo, da kan jeg fortelle at når det gjelder ABBA-låter, så ligger Mamma Mia helt sist med 8% av stemmene. På fjerde plass, Take a Chance on Me med 13% av stemmene. Gimme, gimme, gimme, Man After Midnight på en tredje. 15% av stemmene. På andre finner vi Dancing Queen, og på første, The Winner Takes It All. Mange som har stemt, og vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, trykker der det står direkte, eller på programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Nytter altså ikke sende inn en tekstmelding der det står for eksempel Dancing Queen, da kommer den ikke med i avstemningen. Vi skal ringe opp en ny værrapportør. Vi snakket med Rune fra Fauske, som var på Senja i stad, og så har vi snakket med Rune i Halden. Finner vi flere runer på lista vår? Nei, jeg tror vi må snakke med en Thomas denne gangen. Thomas, som holder til i Asker Pleia. Pleia Asker. Vi snakket med han i forrige uke. Skal vi høre nå hvordan været er litt lenger nord? Thomas?
1: Ja, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Jeg har ikke helt fått med navnet. Er det Pleia Dela Asker? Er det Asker Pleia eller Pleia Asker? Jeg er ikke helt sikker.
1: Det er Pleia Dela Asker i Slemmestad.
0: Ja, ok, riktig. Okay. Ferien, har den begynt nå, eller er det siste jobbuka?
1: Nei, nå er det to dager med ferieforberedelser, med bilvask og pakking og så videre. Så drar vi tidlig til onsdag morgen til Sør-Frankrike.
0: Oi. Er alt klart? Har du tatt service på bilen?
1: Yep.
0: Ja, godt å høre. Det blir mange mil. Skal det lades eller fylles med bensin eller diesel?
1: Du, vi kjører, er det lov å reklamere, jeg vil si det. Vi kjører Tesla, så her blir det lading.
0: Ok, ja.
1: Ikke noe dyr bensin.
0: Det blir 40 timeslange ladestopp på denne turen, skjønner jeg. Det er godt å få en pause i kjøringa da.
1: Nei, ja, det er gjerne å få seg strekk på beina.
0: Jeg fikk en melding fra Tyskland i stad. A7, jeg aner ikke om du skal kjøre den. Der har det vært full stopp i hele dag. Så hold deg unna A7 da.
1: Ja, men liten runde på A7 etter Hamburg og så stikker mot vest da.
0: Ja, men det høres bra ut. Hvor mange grader er det på Asker Pleia i dag?
1: Du, akkurat nå så er det faktisk, det offisielle målingen litt tidligere i dag viste 27,4 grader, så det er cirka det nå. Jeg kjenner at sola brenner skikkelig, og i vannet så er det faktisk 21 deilige grader.
0: Ok, slett ikke verst. Ja. Nei, men lykke til med forberedelser til ferie, og god tur da!
1: Ja, og du også helt på slutten, ja. Ta med en liten greie, en liten ting her. Jeg må sende en liten hilsen til en kompis som er på helseferie i Telemark.
0: Jaså.
1: Eller han er på båtferie da, med kona, som han kaller instruktøren.
0: Ja vel.
1: Og jeg har fått noen rapporter på at han skal klatre opp på de høyeste fjellene, sånn typ 150 meter i ferien. Så vi bare ønsker han lykke til i varmen med disse her kjempeutfordringene der.
0: 150 meters topper, ja. Ja, nei, det er... Ja,
1: ok, kanskje 200 da, men det går i proteinpulver og vann.
0: Ja, men vi får håpe alt det beste. Og hvis jeg får lov, så ringer deg når du kommer ned til Sør-Frankrike, bare for å høre at turen har gått greit.
1: Vi skal ordne værrapporter både fra Nederland, Belgia, Luxemburg, fra Frankrike, Fransk Riviera.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Italien og Sverige.
0: Ja, herlig.
1: Så vi...
0: Det gjør vi. Det var Thomas det fra Asker, som er en av våre værrapportører. Ja, nå begynner vi å få en god gjeng, og så fikk vi mange tips i dag også, så hvis alt funker, så får vi værrapporter fra blant annet Kautokeino i morgen. Det gleder jeg meg til.
2: Dette er Poprush.
0: Vi skal tilbake til 1993, sånn musikalsk sett nå. Cosa de la vita. Det betyr noe sånt som en ting i livet. Den kom ut i 93, men du husker kanskje versjonen fra 97 enda bedre. For da fikk Eros Ramazzotti med seg Tina Turner i studio og lagde en ny versjon av denne låta. Men dette er altså originalen her i Poprush på P1.

0: Cosa della vita, Eros Ramazzotti i Poprush på P1. Fått en melding nå. Hei Howard, nå flyr fotballgutta over Eivindvik mot Oslo. National Airlines, eller Ro Airlines som det står på Flight Radar 24-appen. Det Inge og Åse som har sendt meldingen. Jeg tror jeg bare plukker frem mobilen her. Jeg har nemlig, jeg sporer flyet. Ja, nå flyr de over Ustadåse om noen få strakser over Geilo. Så da har du full koll på hvor fotballgutta akkurat nå. Jon Sigve skriver hei, hei Howard, veldig flott vær, og vi nå på rundtur med campingvogn. Har vært i 3 uker. Nå blir det hytta og poprush i et alldeles nydelig vær. Hytta ligger østenfor Folgefonna, kun en halvtime fra Odda. Kort vei hjem med ferieslutt. Hyggelig radioprogram, kjekt å høre alle varianter av vær- og ferieopplegg. Takk for tilbakemeldingen. Det blir snart et værvarsel for Norge i morgen, men først litt viktig info.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inne i skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Ja, meteorologene har sendt meg et værvarsel for Norge I morgen, og de kan melde om at Østlandet får den varmeste dagen I morgen. Fra morgen av så blir det stort sett skyfritt, og temperaturen stiger raskt. Utover ettermiddagen ventes det mellom 30 og 34 grader mange steder, varmest I indre Buskerud, Innlandet og Telemark. Vinden blir svak, og det kan bli svært varmt også utover kvelden. Meteorologisk institutt advarer om stor skogbrann I tørre områder. Sørlandet får også en solrik og varm dag. Langs kysten kan man få en svak sjøbris, og det gir litt lavere temperaturer enn I innlandet, men de fleste steder får mellom 27 og 32 grader. Det blir lite eller ingen nedbør. Vestlandet får mye pent vær. Kystområdene fra Stavanger til Bergen får en del sol, men sjøbrisen holder temperaturen nede på rundt 22 til 27 grader. I indre fjordstrøk blir det betydelig varmere, lokalt omkring 30 grader. Trøndelag får en sommerdag med vekslende skydekke og lange perioder med sol. Det blir stort sett oppholdsvær og temperaturer mellom 20 og 26 grader, høyest I de indre områdene. Nordland får mer skyet vær enn lenger sør. Enkelte steder kan det komme regnbyger, særlig I de nordlige delene av fylket, men også perioder med sol. Temperaturen ligger stort sett mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest ustabile været I landet. Her ventes det mye skyer, perioder med regn og enkelte byger. Lengst øst kan det bli noen gløtt av sol. Dagstemperaturen blir mellom 12 og 19 grader, med frisk bris enkelte steder langs kysten. Og avslutningsvis så sier Meteorologisk institutt at det gult farevarsel for skogbrann flere steder I Sør-Norge akkurat nå. Det anbefales å unngå all bruk av åpen ild I skog og utmark.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Ellie Goulding med Love Me Like You Do her i Poprush på NRK P1. Og hører du på Poprush i Hønefoss-området, så må du stikke hodet ut av vinduet akkurat nå og se opp, for der kommer nemlig fotballgutta. Det er over 100 000 mennesker som akkurat nå følger fotballflyet Ro, Ro, Ro Airlines. Og de skal lande noen minutter etter klokken 19. Og da må de bare kaste seg bilen fordi kongen venter. Og deretter så blir det Slottsplassen og sannsynligvis årets siste roing. Det er på tide å fortelle hvem som har vunnet Poprush-favoritten i dag. Det sto mellom fem ABBA-låter. Og på femteplass Mamma Mia med 80% av stemmene. På fjerde Take a Chance on Me med 14% av stemmene.

0: The winner takes it all, vinner av poprush-favoritten i dag. Kari skriver, Hi Howard, Dancing Queen 50 år i år. Vet ikke om du har sagt det, slo på radioen litt sent. Ellers sitter jeg på verandaen og feirer at jeg ble tante for 50 år siden. Da var jeg på interrail med ei venninne. Hadde jo ikke mobiltelefon da, så jeg visste ikke om barnet før hun var 3 uker gammel. Det var en annen tid. Hilsen fra Kari. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Hundrevis av meldinger jeg ikke rakk å lese i dag, dessverre. Vi får prøve å sende en ny hilsen i morgen. For Poprush er tilbake da, 17-19. Nå blir det NRK-nyheter, og deretter kveldsåpent.
1: Her er NRK-nyheter, klokka er 19.

0: Det nå ikke lenge til de norske fotballheltene på norsk jord etter å ha reist fra Miami og VM. Laget skal først møte kongen på slottet om cirka en time, før de skal kjøre i en buss gjennom gatene i Oslo. I Karl Johans gate og på Slottsplassen strømmer nå folk til, kledd i rødt, kvitt og blått. To av de Bergsvein og Anders, som klare på hva som kveldens store høydepunkt.
1: Det å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut. Og...
2: Hvordan har de siste fem ukene vært?
3: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og de har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med. Vær deltakende på denne festen her som blir i dag.
0: Reporter her, Jonathan Simkai Hansen. Og politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllest til landslaget. Ta vare på hverandre, det oppmodningen til Lars Kostveit i politiet.
4: Vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig de med små barn må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser i bevegelse gjennom folkemengder. Der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet, men ta vare på hverandre. Vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå er det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillebussen ganske tett på, sånn at vi da kan spre folkemengden litt utover.
0: Og mer om mottakingen kan du følge på NRK 1. Nå skal vi ha andre nyheter. Norge går sammen med Ukraina og ni andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landene dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke at den internasjonale straffedomstolen ICC skal kunne straffeforfølge amerikanere. Utenriksminister Marco Rubio hevder ICC en trussel mot USAs suverenitet og at domstolen har en agenda mot landet. ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå brott på krigslovene, folkemord og brottsverk mot mennesker. USA har aldri anerkjent domstolen. I Storbritannia 12 personer pågripne i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyre ekstreme miljø og knytt til en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement som var i helga. Det det britiske antiterrorpolitiet som står bak etterforskningen. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle. NRK
5: P1. Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard som har holdt god stemning de siste to timene. Nå skal det fortsette med sommervibber her i P1. Og vi starter med en låt som nærmest blir som en respons til The Winner Takes It All, som spiltes som dagens vinner i Pop Rush før nyhetene. Her Bee Gees med You Win Again.

Det som markerte Bee Gees sitt comeback i året 1987. En låt som gikk rett til topps på de norske topplistene det året. You Win Again fikk du av de tre brødrene Barry, Robin og Maurice Gibb. God kveld og god mandag, kjære radiolytter. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du har hatt en fin helg. Jeg kjente litt på nedlaget etter lørdagens kamp, men vi skal jo sørge for å løfte blikket mot en ny uke her i Kveldsåpent. Og faktisk for intet mindre enn 3 minutter siden så landet også landslagsgutta på Gardermoen. Og om en times tid så er det duket for feiring og fest med kongen og dronninga utenfor slottet i Oslo. Så vi får gi dem en verdig velkomst. De neste 3 timene så kan jeg love deg god musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste fram til klokka blir 10. Bodø Firkløveren virkelig er straks på plass med låta deres Du trenger en venn. Et budskap jeg kan stille meg bak. Men først er bergensartisten Camilla North her. Du får låta hennes Som du er.

0: søt musikk fra bandet Virkelig fra Bodø, Du trenger en venn. Her i NRK P1 så har vi noen låter som vi spiller litt oftere enn andre, og nå skal jeg introdusere en slik for deg. Sangen den heter «Jeg håper jeg aldri blir for stor», og den er det vi kan kalle et generasjonsmøte. Samarbeidet er mellom 29 år gamle Synne Sørgjerd og 54 år gamle Hans Petter Aaserud og resten av gjengen i Trang Fødsel. Og det var noen i teamet til bandet som hadde fått med seg at Synne hadde sagt at hun gjerne ville samarbeide med dem i et intervju, og denne muligheten ville ikke Hans Petter la gå ifra seg.
1: Og da tenkte jeg, altså, vil en så ung og kul artist jobbe med denne gamle traveren her? Dette må jeg jo bare bli med på.
2: Og at disse to vil samarbeide, det kan vi være glad for. Synne Sørgjerd var ikke engang født da Trang Fødsel først ble stiftet. Men likevel så er hun fan og synes at det var stas at de vil lage musikk med akkurat hun.
3: De bare skriver så bra, de skriver så gøy. Det er liksom, det er noe mer der da.
4: Mitt inntrykk av deg er jo at du er veldig sånn, ja, hvis jeg husker riktig på å fortelle noen historier om noen menn som du kanskje ikke var så imponert over og litt sånn, at du har et litt sånn tøft uttrykk da som kvinne. Og Trang Fødsel har jo den her sangen som heter Drømmedame, der de drømmer om en dag som er sånn på TV, som bare er stille og ikke sier noen ting. Hva tenkte du om det?
3: Det er jo kjempemorsomt. Jeg ser humoren i det, og så tror jeg at... Fordi det er noe med at liksom, man må jo... Det må jo være lov å skrive låter om det man opplever, og jeg tror veldig mange menn faktisk bare vil ha en drømmedame som ikke sier noe. Og det er jo på en måte... Det må jo være lov å fortelle den historien, selv om det er helt crazy, liksom.
4: Ja.
3: Og jeg tror også at det genuint liksom, er litt cred for menn å ha en kjæreste som er litt digg, liksom.
2: Og nå har de blitt en del av spillelistene her i P1 med sangen «Jeg håper at jeg aldri blir for stor».
5: Jeg er så full av meg selv at jeg antagelig har promille. Jeg var ute i kveld, klarer ikke sitte stille.
3: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene i livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk er mest gøy, for jeg tror man har mye mer spillerom i livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. At det er jo en sånn... Det å slutte jobben sin, for eksempel, for å være artist, er jo veldig skummelt, men det er jo bare... Det er bare en sånn psykisk sperre, egentlig, og det handler mye om på en måte hvilke forventninger andre har til deg. Så det er jo mange i mitt liv som heller skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe en leilighet og sånne ting, da. Mm. Men det er jo ikke det jeg har lyst til.
4: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn, som du tenker at du er for stor for nå?
3: Jeg tenker jo kanskje ikke at jeg egentlig er for stor for de tingene. Det er jo, altså, det å ville ønske å bli popstjerne, for eksempel, i seg selv, er jo en sånn ting som barn vil, og som de aller fleste vokser litt av seg, eller gir opp på, eller... Men det har jo ikke jeg gitt opp på, da.

0: Og da de møttes for første gang, så gikk det fort fra å snakke om hvordan de var ulike til å forstå hva de hadde til felles.
1: Så var Hans Petter sånn, jeg skjønner ikke helt hva du vil med meg, jeg jo bare en gammel mann.
0: Ja, hva var det du vil med han da?
1: Jeg ville jo lage låt. Men det var jo på en måte, hva skal man skrive om da, som to ganske forskjellige, altså en eldre mann og en ung kvinne liksom. Ja. Hva har man til felles da?
2: Så er det rart da, når man møtes en ung og en som har holdt på en stund. Interessene våre er jo mye de samme, så det blir bare morsomt, og det blir veldig hyggelig. Og det vel egentlig det låta handler om også. Jeg håper jeg aldri blir for stor til å leke, til å kunne kaste meg inn i nye ting. Man vet aldri hva som kan hende om man bare hopper i det. Og det håper jeg at jeg klarer å fortsette med.
3: Ja, kanskje dette kan inspirere også deg til å tørre å kaste deg ut i drømmene dine. Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Hans Petter Aaserud og Synne Sørgjerd om denne låta her. Du skal få «Håper at jeg aldri blir for stor».

Rakel ber om å la henne gå, og før det så fikk vi musikk som ny her på P1. Sunne Sørgjerd og Trang fødsel håper jeg aldri blir for stor. Glenn Frey, kjent fra The Eagles, klarte seg utmerket bra som soloartist og fikk ut hele 5 skiver på egenhånd da han var aktiv mellom 1980 og i godt over 30 år før hans død i 2016. Frey sitt 4. album Strange Weather, det kom ut i 1992 og fikk mye skryt av musikkkritikerne, men likevel så gikk skiva helt under radaren for de aller fleste lytterne. Albumet, i motsetning til de tidligere tingene som Frey hadde gitt ut, kom ikke inn på noen topplister, som sikkert var til Frey sin forundring. Du skal få vurdere selv hva du syns og få den største låta fra det kritikerroste, men kanskje undervurderte albumet. Her Part of Me, Part of You i Kveldsåpent.

0: singelen fra året 1991, som med på Glenn Frey sitt album Strange Weather fra året 1992. Du fikk Part of Me, Part of You. Klokka den har passert 7:30, og det altså på tide for landslagsgutta å steppe ut av flyet som har flydd langt om lenge fra Miami. Vi kan jo bare høre hvordan det har gått når førstemann steppet ut.
1: Ståle Solbakken ble først. Sjef først, og så kaptein.
2: Da altså landslaget straks på vei ut. Vi har sett de to første, nemlig landslagssjefen og kaptein, begge to med nøkkelroller. Her har vi fotballpresident Lise Klaveness.
1: Morten Thorsby.
0: En etter en kommer de altså ut, og du kan også selvsagt følge sendingen på NRK 1. Og det er også tusenvis som samlet utenfor slottet for å ta imot herrene som har kommet tilbake til moderlandet. Ståle Solbakken først altså. Det blir spennende å se hvordan oppmøtet blir når de kommer seg til hovedstaden. Cirka en 40 minutter det antatt at denne bussturen vil ta. Så da det rundt... rett og slett om 40 minutter, så kan vi vente oss gledesbrøl fra Oslo. Vi skal få skrudd tiden tilbake her, litt i kveldsåpent til året 1976. Elton John og Blue klare her, med låta Sorry Seems to be the Hardest Word.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Det stemmer, mye er det å finne i appen NRK Radio. Måtte tenke meg litt om, jeg synes ikke det hørtes helt ut som 1976, den versjonen av Sorry Seems to Be the Hardest Word. Ja, men hadde jeg rett, det var jo selvfølgelig med Blue, og da versjonen fra 2002. Hei, hei, hei. Vi skal i hvert fall holde det til litt senere enn 1976. Her blir Diana Ross da, litt midt imellom.

Faktisk skrevet av den eldste broren i Bee Gees, nemlig Barry Gibb, for Diana Ross. Vi hørte låta fra 1985, Chain Reaction. I dag så sier vi gratulerer med dagen til en av Norges mest kompromissløse rockartister. For Ida Maria fyller nemlig 42 år. Artisten fra Nesna i Nordland fikk sitt store gjennombrudd etter at hun vant Urørt-prisen i 2007 med låta hennes Oh My God, og året etter kom debutalbumet Fortress Round My Heart, som gjorde henne til et internasjonalt navn. Ida Maria, hun turnerte verden rundt på et tidspunkt og sto på noen av de aller største festivalscenene, kan blant annet nevne Glastonbury, Coachella og Roskilde. Og vi kan jo også ta et lite tilbakeblikk for bursdagsbarnet. For i 2008 fikk Ida Maria en litt uvanlig duettpartner da hun spilte inn en ny versjon av Oh My God sammen med selveste Iggy Pop.

fra 2008 som vi hører her. Men karrieren til Ida Maria har også hatt tøffe perioder. Artisten har vært åpen om kampen mot alkoholmisbruk, og hun trakk seg en periode tilbake fra rampelyset og flyttet hjem til Helgelandskysten. I dag så er hun tilbake både som artist og som engasjert i lokalpolitikken hjemme på Nesna. Og allerede på fredag så kan du oppleve bursdagsbarnet live når hun spiller på Bukta-festivalen i Tromsø. Da er også sjansen stor for at publikum får høre låta som for alvor sendte henne ut i verden. Vi gratulerer Ida Maria med 42-årsdagen. Her skal du få I Like You So Much Better When You're Naked.

Tittelsporet fra albumet til De Lillos fra året 2016. Peiling på seiling fikk du her i P1. Hvis du klikker deg inn på NRK.no akkurat nå, uansett om du interessert I fotball eller ei, så kan du få deg et morsomt syn. Stjerna Erling Braut Haaland, han kom nemlig ut av flyet fra USA med en utstoppet vaskebjørn. Og vil du se mer, så det altså bare å ja, ta titten, så skal du finne det på NRK.no nå. Vi skal straks slippe til en av Storbritannias aller største kvinnelige artister, som har holdt på I 20 år. To tiår fyller debutalbumet til Lily Allen, og et tilbakeblikk. Det venter rett etter musikk fra en gryende norsk stjerne. Du skal få Hedda, som fra Nærbø I Rogaland, med låta hennes «Just by looking».

På denne dagen for 20 år siden så ga Lily Allen ut debutalbumet sitt All Right Still, noe som gjorde henne verdenskjent. Smile husker du sikkert med

LDN høres først ut som en glad hylles til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt i øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass i Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene i 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound, så står den i stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Politiet anslår at rundt 12 000 mennesker har møtt opp på Slottsplassen I Oslo. Folk har kledd seg I rødt, hvitt og blått for å hylle de norske fotballherrene som nå på norsk jord. Laget akkurat nå på vei til slottet for å møte kongefamilien, før de altså skal møte de som har møtt opp I gatene. Reporter Minuve Ryllis I Karl Johans gate I Oslo.
1: Landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate I den åpne bussen og hilse på folk. Og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her I landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
2: Ro! Ro!

0: Og roing blir det mye av utover kvelden, for 9 år gamle Håkon fra Gjerdrum det det store høydepunktet.
1: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roingen som høydepunktet.
2: Ja. Hvem favorittspilleren?
1: Sørloth.
2: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt ham?
1: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Enda mer fra hyllesten til det norske laget kan du følge på NRK1 eller NRK.no. Oslo tingrett mener Mariusborg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert. Påtalemakten har formelt anket dommen i Oslo tingrett. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
3: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg, hva betyr hjemme? Og der står det jo i kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da er, om det er bare det huset som Høyby har bodd i, eller også om det er Skaugum-boligen, og så videre.
0: EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpasset sosiale medier under rettledning fra voksne. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, det stadfester lederen for nasjonalforsamlingen i Ukraina til Reuters. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan allerede starte i morgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få en helt vilt ikonisk låt fra året 2002. Her Eminem. NRK P1. Look. If you had one shot or one opportunity sees everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

låta Lose Yourself her i Kveldsåpent. Håper at det gjorde mandagskvelden enda bedre å rappe kvelden inn med litt Eminem. Lose Yourself er kjent fra filmen 8 Mile, som delvis tar utgangspunkt i Eminem sin tøffe oppvekst i Detroit i USA. Husker at jeg selv så den med pappa i TV-stua hjemme da jeg var rundt 13 år. Det var litt av en skjellsettende opplevelse, og det anbefales å se denne filmen hvis du vil både føle deg tøff og ydmyk på en gang. Jeg håper at du nyter sommerkvelden. Hanna er fortsatt her og kan melde at det straks er tid for konkurranse. Vi skal kjøre i gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og min gode kollega Janne har tatt på seg oppdraget med å nynne en kjent slager som du skal gjette navnet på. Og dermed kan du også vinne solbriller og handlenett. Og jeg kan love innlevelse, kanskje ikke like heftig som Eminem, men det skal absolutt legges ned en formidabel innsats om en 7 minutters tid. Mer god musikk og oppdateringer fra popkulturen, det blir det også fram til klokka blir 10. Straks er Miles Smith klar med låta Stargazing. Men først vår egen Ingebjørg Bratland. Her får du låta Bror.

Miles Smith med låta Stargazing. Det er konkurransetid her i P1, og vi kjører i gang Nynn eller Forsvinn. Og det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal frem til i dag. Det bare å spise ørene, for nynningen på vei. I kveld det denne nynningen som gjelder. Ja, min gode kollega Janne har funnet frem sine beste nynneegenskaper, som du hørte her. Og hvor kan jeg da ha hørt denne låta før? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding i Kveldsåpent i appen NRK Radio. Og så skal jeg trekke en vinner av noen flotte solbriller og et stilrikt handlenett som kommer fra NRK. Og du kan være en av de, men det bare dersom du sender meg en melding med hele ditt navn og adresse, sånn at jeg kan få sendt disse godsakene hvis du vinner. Og da det altså Kveldsåpent som du kan søke opp i NRK Radio, og da trykker du på knappen «Send inn». Vi skal trekke en heldig vinner om rundt ni minutter, tror jeg vi sier, ganske nøyaktig. Så du har litt tid på deg. Tears for Fears, de skal gi oss Everybody Wants to Rule the World, kanskje litt selvtillit til å booste deg inn til NRK radioappen. Men først så High as a Kite her med Golden Ticket.

Musikk fra året 1985, britiske Tears for Fears. Det virker for meg som at den ene halvdelen av Norges land som ikke har tatt turen til Karl Johan i kveld for å ta imot VM-gutta, de lytter til P1, for jeg har fått inn mange riktige svar i konkurransen vår Nynn eller Forsvinn. Ordentlig mange svar. Og det som var det de gjaldt om, var å gjette hvilken sommerlåt som nynnes. Og en vinner er trukket imens Tears for Fears var innom. Men før jeg sier hvem som var den heldige vinneren, så er jeg ganske sikker på at mange der ute sikkert vil høre hva det gjaldt om en gang til. Jeg sier bare Janne, take it away. Fantastiske noter fra kollega Janne, som nynnet en sommerslager. Og en vinner er altså trukket, og det er ingen ringere enn Harry fra Drammen. Gratulerer, du er den heldige vinneren av solbriller og handlenett fra NRK i kveld. Og du har gjettet helt riktig, for jeg tror du har lyttet til radioen for 30 år siden. For du har gjettet helt riktig, det var Bjelleklang sin delvis norske, delvis danske låt fra året 1996. Gud, hvor du er deilig, fra vår nynne Janne. Vant du ikke i kveld, så kommer det en ny mulighet i morgen i kveldsåpent til å vinne i konkurransen Nynn eller Forsvinn. Men du, nå har jeg noe å si til deg. Gud, hvor du er deilig!

0: både tuban og meg. Så sånn det. Kan ikke da enten eller motta både og.
1: Ja da. Der kommer Skjeldrup på vei innover I feltet. Legger inn for å mål. Haaland ikke. I mål!
2: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig.
3: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Øystein Sunde synger om alt som kjekt å ha, musikk fra året 1989. Vi skal ta en titt på været i Oslo der jeg var denne helgen. Så har det vært kokvarmt og sol med litt sånn innslag av regn på lørdagen. Men inn i den nye uka så skjønner jeg da at det er litt sånn, landet er litt delt i to værmessig. Noen får sol, andre får ikke sol i det hele tatt. Hvem er det som solvinneren denne uka her, statsmeteorolog Pernille Borander?
2: Ja, denne uka her, da helt klart landet delt i to, og det i sør. Det blir veldig mye sol, for det et høytrykk. Det har plassert seg godt ja, litt grann vest for Norge, mellom Storbritannia og Island, og kommer med veldig varm og tørr luft til Sør-Norge. Så der blir det masse sol, men det betyr at, og som det ofte med vårt langstrakt land. Det går et skille i Nord-Norge. Der det mer sånn pålandsvind og skyer og litt vått og grått det aller meste av denne uka.
1: Så da det vel bare egentlig å finne fram solkremen i sør, men smøre med seg med tålmodighet i nord da, med andre ord?
2: Ja, jeg tror det det som gjelder denne uka her, rett og slett. Det bare å finne fram høy solfaktor i Sør-Norge.
1: Men morgendagens vær, hva det vi kikker på inn mot tirsdagen?
2: Nei, det jo noen detaljer for morgendagen også, og vi kan jo starte et annet sted også som har det litt grått. På Spitsbergen der og det en skya dag i morgen. Litt regn blir det, men særlig nord for Longyearbyen. Og så kommer det til å være ganske vindfullt. Det skal blåse nordvest kuling opp i sterk kuling de aller mest utsatte stedene. I Nord-Norge, som sagt... bare renske stemmen litt.
1: Ja, det må være lov. Det må være lov.
2: Så det også en ganske skya dag, som sagt. Det kommer også til å være litt regn, og det i området fra sånn, ja, cirka Bodø og videre nordover. Og for nord i Nordland sin del og Troms, så skal det bare bli mer og mer regn utover dagen. Men om ikke annet, det blir gradvis minkende vind utover dagen i Nord-Norge til en sånn, ja, vestlig frisk bris. Og så kan sola titte fram helt sør i Nordland på Helgeland. Der det oppholdsvær og mulighet for da litt grann sol. Og i Nord-Norge rundt, ja, det blir lavere temperaturer, så sånn litt under 15 grader stort sett. I Trøndelag og sånn ytre strøk av Møre og Romsdal, der starter dagen litt skya. Ellers det sol, sol, sol for resten av Sør-Norge. Så ja, Møre og Romsdal, Trøndelag ligger på en hakk mer sånn mindre varme siden, så der blir det rundt 20 grader, men det blir veldig, veldig varmt for resten av Vestlandet, og særlig Sør- og Østlandet. Så mulighet for 30 grader, både i indre strøkene i vest, og for mange på Sør- og Østlandet, får man rett og slett tropedag i morgen, som 30 grader eller mer.

Den unge Theos ga oss låta Didn't See It Coming. For det så fikk du Untangling av Rebecca Bangfield her i Kveldsåpent. Jeg håper du nyter en vakker sommerkveld. Jeg kan melde nå at bussen til landslagsgutta, den har passert Nationaltheatret i Oslo og nærmer seg slottet. Så det snart duket for roing, og over 90 000 har politiet meldt om at han møtt opp utenfor slottet. Vi skal hoppe fra fotball til musikk, for vi skal snakke om en rimelig ikonisk dame, kalt Madonna. Madonna har nemlig sikret seg sitt 10. album på førsteplassen med sitt nye album Confessions 2. Med det så blir hun første artisten på 2020-tallet, som har toppet listene i hele 4 forskjellige tiår. Ja, siden Like a Virgin fra 1984 så har Madonna nå hatt hele 10 album som har nådd førsteplassen. Hun er dermed den eneste artisten som har hatt minst en nummer 1 plassering på både albumlistene i 1980, 2000, 2010 og 2020-tallet. Utrolig nok så klarte faktisk ingen av albumene hennes på 1990-tallet å nå helt i topps. Men å samle 4 titall, det mer enn de fleste kan si at de har gjort. I tillegg så blir Madonna den fjerde artisten som har samlet 10 førsteplasser på både Billboard 200 og Hot 100, og før henne var det bare The Beatles, Taylor Swift og Drake som hadde klart det samme. Vi skal gi en liten hyllest til dronningen bak mange hitter. Du skal få den første låta som ble utgitt fra det nyeste albumet, hvor Madonna får med seg selveste Sabrina Carpenter. Og den låta heter Bring Your Love, og den skal du få her.

Ja, det frysningen. Det lyden av 90 000 mennesker som nå tar imot landslagsgutta som har ankommet i dette sekund. Slottet og som skal inn til kongen og dronningen for å bli tatt vel imot etter dette eventyret som de har brakt oss gjennom i, på andre siden av dammen. Vi følger med, jeg ser nå på sendingen til NRK 1 at laget de bestiger fra Karl Johan og ut av bussen inn videre til royaliteten. Du kan også følge da sendingen altså på NRK 1. Vi skal få litt musikk, mer musikk her. Her er litt classy stemning fra året 1994. TLC med låta Creep.

0: Balloon When the Summer's Over. Og før det så fikk vi låta Creep med TLC. Nå nærmer klokka seg 9, og vi skal straks høre om guttas mottagelse på slottet. Det nikkes og bøyes. Her NRK Nyheter klokken 9.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Det norske herrelandslaget i fotball møter akkurat nå kongefamilien på slottet. På slottsplassen venter nå 90 000 norske supporterer som har møtt opp for å hylle prestasjonene til det norske laget i VM. Og politiet venter at enda flere vil komme. Sofie, Elisa og Lenny er tre av de mange tusen frammøtte.
2: Det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
3: Det blir bra å hylle de, det fortjener de. Det er noe jeg skal fortelle barna mine.
4: Du har allerede begynt å tenke på det,
3: ja. Ja, absolutt.
1: Reporter her var Håkon Haugsbø. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Scheie, sier mesterskapet noe av det største han har opplevd.
5: Nå har jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene. Det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikket til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også. Og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
1: Sa Arne Scheie.

0: Og andre nyheter. Politiet rykket ut til Mandal fengsel etter meldinger om flere innsatte som utagerer og gjør skadeverk. Operasjonsleder Jarl Bernhard Nilsen sier de tilsatte har problemer med å få kontroll på situasjonen.
1: Politiet på stedet nå med flere ressurser for å bistå og har som sett opprettet en dialog med de innsatte som fremdeles inne på en lukket avdeling. For de som på stedet så oppleves nok dette dramatisk og skremmende. Med bekjent nå så det ingen som skadet foreløpig.
0: Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN om. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, men årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstremvarme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landa dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: Det kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det festmusikk fra Robin. Her Dancing on my own.

Musikk fra året 2010 fra svenske Robin som faktisk hadde konsert på Unity Arena på Fornebu I Bærum nå på lørdag. Og Robin hun måtte faktisk fremskynde konserten fordi norske fans ville jo få med seg kampen mot England. Låta den var ønsket av Hanne og Mattis som sier at de depper litt over at VM-eventyret over. Men som koser seg med å følge med på mottagelsen av gutta ved slottet. Men for å piffe oss opp litt slik at vi kan komme oss helt over denne kjærlighetssorgen vi har etter England-kampen, så vil vi gjerne høre den ultimate break-up-låta Dancing on my own, det skrev altså Hanne og Mattis. Nesten så Robin spådde utfallet på lørdag, men vi får ikke gi den svenske popstjerna all skylda. Du hørte I hvert fall en god festlåt fra året 2010 her I Kveldsåpent. God mandag til deg som har skrudd på radioen nå. Klokka den nærmer seg 8:08. Mitt navn Hanna, og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen frem til klokken blir 10. Og her blir det musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Og litt fotball også ispedd på denne historiske kvelden. Siste innspurten den gjenstår I VM etter at England seiret på lørdag. Men vil engelskmennene kanskje møte sin skjebne blant annet I Frankrike, som har en fantastisk bra låt å feire til, dersom det blir de to lagene til slutt? Historien bak Frankrike sin ikoniske VM-låt fra året 1998 skal du få om en 8 minutters tid. Men først så Nick Kershaw litt sånn, han vil ikke la sola gå ned, rett og slett. Han burde komme litt lenger nord til Norge, der sola faktisk ikke legger seg I det hele tatt, enkelte steder. Du skal få musikk fra 1983. Her I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: Lote synger om en fiffig kombinasjon som kan funke perfekt. Kan jo trekke frem sjokoladen Smash eller nøtteblanding med tørket frukt. Vi hørte sukker og salt. En ting vi kan skrive under på etter sommeren 2026, det at det få ting som skriker mer sommer, nostalgi og samhold enn et mesterskap i fotball. Men fullt så nostalgiske blir man kanskje ikke helt av de offisielle VM-låtene. Noen blir jo udødelige, andre blir jo nesten bare glemt med en gang VM ferdig. Men så er det jo enkelte da, som likevel klarer å ta oss med rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med på det samme samtidig. William Frey og Sanne, han har dykket ned i arkivet blant disse VM-låtene, og denne gangen har han funnet fram en energisk klassiker fra året 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og i 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksesser for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene i rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksesser.

0: Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framført The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet for latinpop-bølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med det fullt hjerte 2-1 til Norge.
0: Åh. Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade France slo franskmennene Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel.
2: Zidane!
3: Ja, det bare å drømme seg tilbake til 1998, det vil si det ingen grunn til å drømme. Hvor godt gikk det ikke I år? Det gikk jo helt fantastisk, og nå 90 000 samlet utenfor slottet for å ta imot landslagsherrene. Men vi skal la dette tilbakeblikket skinne litt til. Her får du La Copa de la Vida fra 1998.

Gården gir deg sommermusikk denne julekvelden. Du hørte låta Losing Myself fra bandet som da har etternavnet til Karine, nemlig Gården. Musikk fra kapteinen er straks på vei her i P1, og Rogalendingen han synger og lengter etter Madeleine. Men før den tid så skal vi få en låt fra, som kommer fra den andre siden av landet, eller en artist i hvert fall. Ann-Marie Andersen fra Kautokeino, hun ga ut låta Nego Kettes Belgett i 2003, og dette betyr Stien uten drømmer, eller En drømmeløs vei, en samisk låt som du skal få her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

Stavanger-artisten Kapteinen. Han synger Madeleine. Vi har ventet hele kvelden på det store øyeblikket der herrene som har konkurrert i utlandet har kommet hjem igjen, og vi venter på roing! Dette her direkte fra utenfor slottet. Det kronprins Haakon som leder han.

En litt svett Krumpis Håkon, han trommer på den store røde tromma, og foran så sitter landslagsgutta i sine hvite drakter, og du kan også få med deg hele denne feiringen her på NRK1. Men i dette sekund så ble det altså rodd, og du kan selvfølgelig også bli med og ro. Og du kan også sende dine hilsener til herrene på NRK.no akkurat nå, og samles med festen, hvor det er altså da tusenvis av tilskuere som har satt seg ned på Karl Johan for å ro den siste roinga. Vi skal få mer musikk her på kanalen til deg som velger å bli, og det er veldig hyggelig. Trenger ikke å flytte til TV-en bare fordi man kan. Vi skal få musikk fra Elle Melle, en låt som spilles på både begravelser og bryllup. Himmelhøye sti får du her. Den har faktisk sin egen nettside, sånn at folk skal vite hvor de skal spille for å gi artistene den krediten de skal få. Her får du låta i P1.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad, og før det fikk vi himmelhøge sti fra Elle Melle. Og denne nettsiden, som jeg nevnte, den heter himmelhogesti.no. Og det det opphavsmennene Odd Erik Ognedal og Ingvar Hovland som har laget slik at de som vil høre på lytte til låta kan vite at de også støtter opphavsmennene bak. Ettersom himmelhøge sti spilles særlig mye I begravelser. Vi skal straks høre at fra en skallet mann med dressjakke og pilotsolbriller, som har klart å lage en ganske forunderlig konserttrend. Også her I Norge har Mr. Worldwide svinget innom og gjort at folk får på seg skallet cap og ja, pilotsolbriller. Og nå har han også klart å sette verdensrekord. Men først skal vi få musikk fra Dance with a Stranger fra Kristiansund. Med et budskap jeg kan skrive under på. Her fra 1992. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn en gang iblant. Her I P1.

0: Det er ikke hver dag en artist setter verdensrekord før konserten i det hele tatt har begynt. Men så er det jo heller ikke hver dag at Mr. Worldwide, med andre ord Pitbull, står på scenen heller. Men da Pitbull spilte i Hyde Park i London nå på fredag, så hadde tusenvis av fans møtt opp utkledd som idolet sitt med skallahetter, pilotsolbriller og skinnjakker. Og da alle var telt opp, var det offisielt 22.141 mennesker hadde på seg skallahette på samme sted, og det er ny Guinness verdensrekord. Og etter konserten så fikk Pitbull den offisielle bekreftelsen på den nye rekorden.
1: You are officially a world record holder, Pitbull. How does that feel?
2: Tell you what, I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the baldies all the time in the shows. When y'all put on them bald caps, you know you're about to have the time of your lives. And now you're officially in the Guinness Book of World Records. Dale.
3: Dale, everybody!
4: Thank you so much.
1: Have a great show, Pit.
0: Selvfølgelig måtte Pitbull også slenge på sitt varemerke, som han alltid sier, Dale, etter å ha mottatt denne rekordprisen. Og med en verdensrekord i boks for Pitbull, så er det vel egentlig bare en ting som gjenstår. Vi skal få Mr. Worldwide, eller Mr. World Record, som vi nå kan kalle han, sammen med Jennifer Lopez, på låta deres On The Floor her i P1.
5: J-Lo! Ja, du sa, nå er matten her.

Stig Brenner, vi hørte også On The Floor med Mr. World Record Holder, nemlig Pitbull, som har samlet skallede skallekepser og solbriller i Hyde Park på fredag. Det er 22 000 mennesker kledde seg ut som artisten. Vi skal straks gå fra On The Floor til To The Door, fra gulvet til døren. Tommy Nilsson, han klar med Øppna din dør og se at du vil ha meg her om to strakser, men først så vil jeg takke for meg og si at jeg håper du nyter denne sommerkvelden og de historiske øyeblikkene vi ser fra Karl Johan og Oslo. Det vakkert å se. Roing fra utenfor slottet. Straks også Oscar på vei, og du skal få VM-terapi med Viaplay-programleder Gunnhild Toldnes. Så her du garantert en fortsettelse på de historiske øyeblikkene. Mitt navn Hanna, og ha en riktig god mandagskveld videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. De norske fotballherrene skal nå kjøre gjennom Oslos gater etter å ha blitt tatt imot på Slottsplassen. Slik hørtes det ut da laget gikk ut til over 100 000 frammøtte.
1: Dette tror jeg nesten ikke de tror selv en gang der de går. Det folkehavet som hyller de nå, ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak, og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det.
0: Vi hørte NRKs kommentator Kasper Wikestad. Smilet gikk rundt på kaptein Martin Ødegård.
2: Jeg har sagt det mange ganger i siste at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det er helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se på Slottsplassen. Ståle Solbakken sa til NRK at de to måtte videre. Helsepersonell har hjulpet flere ut av folkemengder framfor slottet etter at de har blitt for varme. Det svært varmt i Oslo i kveld, rundt 29 grader. Brannvesenet kommer nå med vannforsyninger, forteller operasjonslærer i politiet Sven Christian Lie.
3: Sånn at man kan dele ut vann, og helse er jo på stedet bare for å ivareta da de som har behov for det. Vi har nok mannskap til å håndtere dette, men vi trenger selvsagt hjelp fra publikum at de følger våre anvisninger.
0: Og akkurat nå kan du følge landslagets buss gjennom Oslos gater på NRK1 eller NRK.no. De tilsatte i Mandal fengsel har nå kontroll på de innsatte som utagerte og utførte skadeverk i fengselet, det opplyser politiet.

0: Ingen skal være skadet I hendinga, men de tilsette hadde en stor problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser. Utenriks, en person ble skutt og drepen av det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE Maine I USA I dag. Det opplyser styresmakten I delstaten. Dette skjer en dag etter at en ICE-betjent skjøt og drap en meksikansk immigrant I Houston, ifølge CNN. Det federale politiet FBI skal etterforske saken. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, og går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer I regjeringen I går. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte allereie I morgen. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Det var Justin Bieber og Blood Pop med Friends på NRK P1. God kveld, hallo. Oskar heter jeg. Jeg er atter ei veke. Siste veka før etter ferie, faktisk gleder meg til det også. Men jeg setter frem til å tilbringe kvelden her I gode venners lag. Selv så skal jeg innrømme at den siste tida, og særlig de siste to dagene, har bestått allermest av en slags tomhet. En slags tomhet for at VM nå om sider over, at vi ikke skal få se våre beste menn springe ut på matta og imponere oss, for det her virkelig gjort. Erling Braut Haaland, verdens beste spiss. Ørjan Nyland, verdens beste keeper. Og Patrick Berg og Sander Berg, Martin Ødegaard, det mange vi kan trekke fram. Skulle ta seg ingen nevnt, ingen glemt. Men jeg kan si noen nevnt, ingen glemt fra min side I hvert fall. Det var stort å få lov å følge med på et mesterskap for første gang da, på 28 år at vi I VM. Vi var jo I EM I 2000. Men nå vi altså tilbake. Norge som nasjon har jo trua på at dette her noe vi kan gjenskape også I EM om to år. Så det bare å se fremover, og så må vi bare nyte at vi har fått lov å oppleve dette her. Så det blir jo ikke like mye VM-prat I disse kveldssendingene fremover, men jeg tenkte at siden det nå det så ferskt, og jeg har hatt litt behov for å lande litt. Jeg har pratet mye med venner og familie om dette her, og at den skuffelsen var såpass stor, og så vet vi at det var en varhendelse, et mål som ble annullert. Heggem skorte jo et nydelig mål der, men en liten dytt fra Haaland gjorde at det ble annullert. I tillegg da til denne veieren som ballen skal ha gått I før målet til England. Nei, vi må ha en liten debrief, og for å debriefe både litt kampen, men aller mest bare opplevelsen og samholdet som vi har fått oppleve I dette mesterskapet her, så har jeg invitert inn programleier I Viaplay Gunnhild Tollnes. Hun kommer hit en tur for å ta en liten debrief og for å se litt fremover. Altså kanskje får vi en sommerlåt fra hun også, tenker jeg vi skal klare å få plass til. Så jeg går og henter Gunnhild, og så setter vi på to låter, You Know What. Den skal du få om tre minutter. Før den tid så skal vi til disse fine tonene fra Delara. Låta heter Sjelen.

0: Låta heter You Know What, och du hörte den här på kvällen på NRK P1. God kväll till dig som höjer på, och god kväll till dig Gunnel Tollnes från Viaplay, kommentator, skulle du säga, i alla fall programledare. Där, kjekt att ha dig här.
1: Ja, väldigt hyggelig att vara här, det må jag säga. Väldigt kos.
0: Ja, och jag har ju sagt till dig som höjer på att det här, jag har ju inviterat in för att jag tränger en liten debrief, och så tror jag det är flera som tränger det, och lite sån... Hva var det som skjedde på søndag? Først da, Gunnel, hvordan har du det nå? Det to døgn siden Norge reik ut mot England I VM.
1: Ja, da du inviterte meg, så tenkte jeg at ja, det kan være fint med en liten terapitime. Det føles jo nesten som det det vi på nå, for det har vært litt tomt og litt sånn trist etter at Norge reik ut. Jeg må si det. Litt overraskende hvor mye man føler på det, kanskje.
0: Ja.
1: Samtidig så har det jo vært så spinnvilt gøy underveis mens det har pågått, og man har liksom ikke fått nok av den her euforien og den bobla jeg tror alle føler at de har vært en del av da. Så det kanskje ikke så rart, men samtidig så det sånn VM vanligvis når vi kommer til kvart og semifinale jo på det gøyeste, ja. Det da det drar seg til mens nå det sånn, VM ferdig
0: ja.
1: og det litt rart
0: ja, det
1: at det føles
0: merkelig, ja.
1: Sånn vi har liksom noen fantastiske kamper igjen. Men akkurat nå så føles det mest trist og tungt altså. Det rart.
0: Hva gjorde du I går da? For det går altså på søndagen, da dagen etter Norge har røket. Hva bestod dagen din av da?
1: For å liksom døve det hele så dro jeg faktisk opp på Ekebergsletta og så koffa glimt.
0: ja, du så mer fotball.
1: ja, I håp om at det skulle være et slags plaster på det vonde såret, men... Da tenkte jeg faktisk enda mer sånn, fader, nå det over, vi skal ikke se Norge mer denne VM-sommeren. Så, nei, at vi ikke fikk en kamp til, fy søren, ass, det veldig kjedelig. Men det var en søndag som var litt tom og trist, og så prøver jeg jo også å tenke på, herregud, så takknemlig jeg for det vi har fått opplevd.
0: Ja.
1: For jeg hadde aldri trodd at det skulle bli sånn her, aldri.
0: Nei, og jeg tror det noe av det som gjør opplevelsen så fin også med å se herrelandslaget I et mesterskap, jo den der, vi kunne ikke planlagt å fylle slottsplassen, eller at det var storskjermer rundt omkring I hele landet, og at hele landet og verden skal sitte og ro. Det går på en måte ikke an å planlegge for det. Jeg tror det noe av det som skaper den magien, da, at det skjedde litt sånn spontant.
1: Ja, veldig, og jeg føler jo også I... Hvert eneste mesterskap man følger med på, så det liksom noen lag eller noen spillere at du får litt sånn hjerte for. Mm. Og som du merker at uansett hvor folk fra I verden, så blir de sånn slags kjæledegga I mesterskapet da. Og det jo det Norge har blitt nå, for alle. Når jeg var jo så heldig å være I USA og liksom reist rundt, og det, alle har vært så oppi det laget vårt. Og det liksom noe å være litt stolt av da.
0: Ja.
1: Man har spilt seg inn I hjertene til, ikke bare oss her hjemme, men ellers også.
0: Det helt nydelig, og jeg har lyst til å høre litt om denne USA-turen din også, Gunnel, men før det så tenker jeg sånn en siste ting da, som jeg synes litt negativt rundt dette VM-eventyret da, som vi jo har vært på. Hva tenker du egentlig om dette med veieren og denne vareavgjærelsen der Elliot Anderson kastet seg ganske lett da, når Holland dytter han? Hva sitter du og føler på nå rundt disse to ganske avgjørende situasjonene?
1: Jeg synes det veldig kjipt at det den måten det skjer på. At ikke bare England knuste oss, var mye bedre, fortjente billetten videre. Det hadde nesten vært lettere å akseptere.
0: Ja.
1: Men når det skjer på den måten det skjer på, det reiser en del spørsmål som ganske ubehagelige. Det kjipt, synes jeg. Det skikkelig kjipt. Og så tror jeg at måten Ståle hanterte det på I intervjuet sitt etterpå, hvor han på en måte avdramatiserer det på et vis, eller I alle fall, om man ikke gjør det, velger I hvert fall å fokusere på det som har vært bra da.
0: Ja.
1: Så går han liksom litt foran, at vi får ikke gjort noe med det.
0: Nei.
1: Og det skikkelig kjedelig at et eventyr som det faktisk var ende på den måten det gjør, og Elliot Anderson, han bør jo få terningkast 6 I hvordan han noterer den kastingen på, for den jo perfekt gjort.
0: Ja.
1: Herregud. Men hvis vi som følger med på Premier League, så jo sånn hver eneste helg, det blir aldri blåst.
0: Nei.
1: Så utrolig surt, rett og slett. Men det historien, vi får ikke gjort en dritt med det.
0: Nej, vi får ikke det, og vi skal heller fokusere på det positive, det eventyret vi har vært med på, og så skal vi høre litt om Gunnels reise til USA etter vi hørt musikk fra Troye Sivan, Rush.

0: NRK P1 så hørte du nå Band of the Fashion, Bruises og Rayleigh Nicole med Buried Gold på NRK P1 kvelden med meg, Oskar, og vår gjest Gunnhild Tollnes. Du rett og slett inne på en liten terapitime etter Norge røket av VM.
1: Det det trengs, og det føles godt å snakke om det. Være sammen I sorgen og bearbeide det, at nå jo tidenes fotballsommer over.
0: Nå ble jeg lei meg når du sa det på den måten. Jeg har sagt at vi skal fokusere på det positive nå, okay. Fordi nå har vi snakket litt om var og veier og det at det faktisk over. Mm-hmm. Men hvis vi skal se litt tilbake på dette eventyret som det jo har vært, du var jo I USA, Gunnhild. Kan du beskrive litt stemninger rundt det norske herrelandslaget I USA?
1: Da vi kom til Boston for første match, så tror jeg ikke vi var I det hele tatt forberedt på det som på en måte ventet oss da. Men så var vi på det første supportertreffet. Det må jeg si, det har vært veldig mange supportertreff arrangert der, I samarbeid mellom Oljeberget og NFF. Og det var så gøy, og det var en følelse som jeg tenkte sånn, hæ, folk Ja, det var mange som koste seg med mye godt I glasset I USA, kan jeg si, men jeg tror aldri jeg har vært på en sånn fest hvor det bare kjærlighet. Det ingen bråk, det ingen tull, det ingen som ender opp med å slåss med hverandre. Det var bare så trolig god stemning, en følelse av takknemlighet, at endelig så vi jo her og får være med på det. Og jeg tror kanskje det var det som gjorde at det ble en så spesiell vibe da, på den festen som egentlig varte I seks uker, eller I hvert fall fra den første kampen da, og gjennom hele mesterskapet. Så det har vært helt fantastisk å være med på, sikkert det kuleste jeg har gjort I jobbsammenheng noen gang. Og jeg får jobbe med Premier League til vanlig, så jeg griseheldig, men det her var helt spesielt, og vi kommer aldri til å få ha det akkurat sånn igjen.
0: Nei.
1: For det var så lenge siden.
0: Ja, for du tror ikke at liksom, hvis Norge, eller Norge går til EM og VM, det vil bli noe annet uansett, kanskje?
1: Jeg tror at det blir annerledes bare fordi at nå var det så mange år siden sist. Ventetiden hadde vært så lang. På mange måter så føles det jo som at Norge aldri skulle komme til mesterskap. Det var I hvert fall den følelsen jeg satt med. Mm. Og så endelig så var vi her, og så var det sånn, dette laget noe magisk med. Det kan faktisk gå veldig langt.
0: Ja.
1: Og så begynte man å tro mer og mer på det underveis, og... Det var en helt spesiell liksom, stemning rundt laget. Merket vi også på dem vi møtte, da, som ikke var norske I USA. Så fantastisk gøy. Og så bare økte det I kraft da, etter hvert som kampene gikk. Det ble flere og flere folk fra liksom, sånn, litt mindre samlinger med roere til at man bare sprengte alle grenser og fylte hele Times Square.
0: Ja, og det jo helt fantastiske bilder vi får se både fra USA og Oslo og andre plasser I Norge der det både ros og heies. Og fremst der så står jo Oljeberget da, som mange av disse her som står fremst I Oljeberget har jo holdt på og sunget og høya I 10-15 år, og kanskje bare vår 10-15 personer nesten. Vil du fortelle litt om hvor viktig det å ha noen sånne typer som dreger med seg gjengen?
1: Ja, og jeg blir litt, hva skal jeg si? Jeg veldig glad på deres vegne, egentlig, fordi de har jo en forsanger som heter Halvor, som mange har sikkert sett I løpet av VM med bøttehatten sin, som står foran der og synger av full hals. Og vi intervjuet jo han, og da sa han liksom, vi var 5-6 stykk som startet å ro, og alle synes vi var så teite, og vi ble dissa, og folk på en måte bare slakta egentlig det de gjorde, og så nå har det blitt en sånn bevegelse som har tatt hele fotballverden da. Og for dem så synes jeg det her veldig fint. Jeg synes også det fint at de får oppleve det her som de har stått og sunget for I så mange år uten å få noe på en måte igjen. Og at laget har vist at de setter veldig stor pris på dem, det synes jeg også veldig, veldig fint. Så jeg så glad på deres vegne. Og så jeg imponert over at stemmen deres har holdt. Ja. Fordi de har holdt på natt. Og dag med opplegg for alle nordmenn på tur I USA altså, og dratt I gang det ene samlingen til den andre
0: Vi må sende en stor takk til Oljeberget rett og slett

0: Can't Touch This her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Gunhild Holnes fra Viaplay som på besøk for en terapitime der vi ser tilbake på VM-eventyret for Norges beste menn. Gunhild, hvis du skal trekke fram et øyeblikk fra ditt mesterskap som du kommer til å ta med deg videre i livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Det vanskelig faktisk, fordi det så mange.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det veldig, tid. Veldig
1: men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet av norske fans, det var bare rødt, det ikke å overdrive, det var bare rødt så langt øyet kunne se. Og det var i en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O. Og du hørte at det gikk et ekko igjennom, og det var mektig. Ja. Det var så varmt, ja, men da hadde jeg frysninger, så altså, det var skikkelig mektig. Og altså, trafikken sto jo litt der. Jeg snakket med to politimenn, bare, går det her greit, liksom? Ja. Han bare sånn, det går helt fint. Det går, vi har kontroll og kos dere og sånn. Det var skikkelig fint. Det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med nordmenn som tok over New York. Det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle er med på det samme prosjektet, er jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig. Og det var liksom, som sagt, gjerne gutt og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen, det var barnefamilier, det var alt mulig, så det var liksom en mix av hele folket, det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig, og hvis du skal ta det inn i på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, det noe øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn i det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med Anne Mikson etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling. Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende, det blir vanskelig. Ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, har så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja. Og bare det smilet, det gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller er en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, og ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel i en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig. Og det at vi har en stjerne, så nå er han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så er han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånn fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad i han.
0: Ja. Han har vært helt nydelig. Han, man er jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil. Det er jo matchavgjørende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans, med alt som har vært skriverier om Nikita Haikin, og så ender han opp med å få sin revansje. Det var jo trist at liksom han går ut av VM og er leisa da, for den returen han ga, og så er det sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det er ingen som skylder på Ørjan Nyland. Altså. Vi skylder han heller å gå videre på en måte. Det har sin en av de største grunnene til at vi gikk videre.
1: Absolutt. Men det er det som er kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det er mange å bli glad i da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet heva og er glad og fornøyd til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det er bare å slutte med en eneste gang. Hvis du nå skal se fremover, Gunhild, nå er det altså EM da om to år, det er neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker i hvert fall at Vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, de har åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som de har gjort disse kampene
1: her. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi må åpne sånn... seing på Frogner eller et
0: ja,
1: eller annet sted.
0: Ja, kanskje det fortsetter med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror i hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så er det vel bare å begynne å boke seg billett til EM. Allerede gjør det billig. For jeg i hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå, og som hadde hatt lyst til det, å gjøre det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, vi kan i hvert fall si det her på radio.

0: love når ingenting sant.
1: Låta heter Elsker deg, og Lille Cæsar ga oss den her I kvelden på NRK P1. Vi har besøk av Gunhild Tollnes, så vi har nå fått tatt en liten time med terapi da, etter dette mesterskapet som Norge dessverre ikke en del av lenger. Som du tenker, nå skal vi fokusere litt på sommeren, Gunhild. Nå VM over. Hva vil jeg si sommeren ellers for deg?
2: Sommeren jo bra.
1: Ja.
2: Ja, og takk for pratingen, det har hjulpet faktisk, så nå skal jeg gå ut herfra og tenke på andre ting, men ja. Vi som bor I Oslo da, jo velsignet med veldig fint sommervær, det fantastisk, så da det egentlig bare bading så ofte som mulig.
1: Ja, du badenymfe?
2: Ja.
1: Hva liker du best, saltvann eller ferskvann?
2: Det så lett, det saltvann selvfølgelig. Jeg forstår ikke, liker du best ferskvann?
1: Nei, men altså, kanskje jeg skal si ja for diskusjonens del, men nei, jeg liker godt begge dele. Ja. Men jeg har badet mest I ferskvann, men det handler litt om hvor jeg bor da, akkurat nå, bare fordi det kortest vei. Så jeg liker kort vei også, da.
2: Ja, ja, det skjønner jeg. Tilgjengelighet jo viktig. Men for eksempel på Sognsvann, da, for dem som fra Østlandet og vet godt hvordan det så det sånn, det jo kjempefint der, men det frister altså så mye mer å bade I sjøen. Ja. Det føles... Renere, det lov å si.
1: Ja, det lov å si helt til du bader I Oslofjorden, for da jo det ikke regnere.
2: Nei, altså nei. Hvis du bader utenfor Oslo S der, ved operan, så kan det være litt skitten. Men ja, nei, jeg vet ikke, jeg en saltvannsjente.
1: Ja. Det andre ting da, når du på en måte går inn I en sommerferiemodus, det andre ting som viktig for deg?
2: Prøv å koble av, faktisk. Ja. Fordi når du jobber med fotball og... en intens liga som det jeg gjør, så du liksom så veldig inne I det fra det startet til det sluttet. Så det å på en måte komme seg litt ut av det, se andre ting, gjøre andre ting, og snakke om ikke bare fotball hele tiden, det faktisk veldig viktig.
1: Så det egentlig digg for deg at VM snart over, selv hvor glad du I fotball?
2: på en måte så det jo greit, men nei da, det veldig kosom, men jeg tror det sunt å gjøre andre ting.
1: Ja.
2: Deilig å få lest litt bøker, det liker jeg å gjøre om sommeren.
1: Leser du noen bok nå?
2: Ja, nå leser jeg en bok av Dag Solstad, som jeg prøver å komme meg gjennom, som akkurat nå jeg står litt fast I, så det mulig jeg må skifte bok. Jeg skifter av og til litt underveis, hvis det litt sånn, det går litt trått.
1: Ja, men jeg kan kjenne meg igjen I det. Jeg har en del halvleste bøker med sånn bokmerke midt I, og så har jeg begynt på noe nytt. Det viktigste med lesingen, føler jeg, at man leser.
2: Ja.
1: Enig. Man må ikke fullføre.
2: Nei.
1: Kan
2: men
1: det
2: føles litt ubehagelig å ikke gjøre det, ikke det?
1: ja, det kan jo være at du som hører på helt uenig nå, men
2: ja,
1: det... Ok, så det lesing, det avkobling, det helst så lite fotballsnakk som mulig, bare siden det også jobben din.
2: Jeg prøver I hvert fall å komme litt ut av den bobla, og så det en ting jeg fryktelig glad I om sommeren, som jeg har gjort siste sommeren egentlig, å gå I fjellet I nord. Det kanskje noe av det fineste jeg vet, hvis man treffer med været.
1: Ja, det jo helt herlig.
2: Mm.
1: Og det passer jo bra da. Du har jo tatt med en sommerlåt, eller en låt som viktig for deg om sommeren. Hva har du tatt med deg, og hvorfor har du tatt med deg dine låter?
2: Det egentlig todelt. Det ene at vi på fotball igjen jo helt skadet. Det ene at jeg dekket Bodø/Glimt I Europa I mange, mange år.
1: Ja.
2: Og den sangen her veldig Bodø/Glimt for meg. Men det andre også at det å få være på ferie I Norge, og gå I fjellet I Lofoten, eller I Bodø, eller I Tromsø, når det fint vær, og se på fantastiske naturen vi har, det balsam for kropp og sjel, og da passer den sangen her veldig godt til.
1: Ah, nydelig, skal vi bare sette den på da?
2: Ja.
1: Det Nora Før, med RSP og Tomax og Jodski, og det Gunhild Tollnes I sommerlåt. Tusen takk for besøket, Gunhild.
2: Veldig koselig å være.
1: God sommer!
2: God sommer!

Det var Gunnhild Tollnes i ønskelåt Nora før her på NRK P1. Nå skal du få musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før den tid, Sugar Babes med Hole in the Head.

0: Här är NRK Nyheter klockan 23. Det er vanskelig å sette ord på det, sier landslagssjef Ståle Solbakken om folkemengdene som har møtt opp for å hylle det norske fotballlandslaget i Oslo. Over 100 000 har møtt opp for å ta dem imot etter VM, og det som et plaster på såret, sier Solbakken.
1: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da, vi litt... slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: Målvakt Ørjan Horshol Nyland sier støtta rørende.
2: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takke for støtta. Tidligere i kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. To personer pågrepne og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsett. Rundt 900 evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, omlag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. Utspillet kommer under et radiointervju i kveld. Tidligere i dag varslet Trump at han også vil sette i verk den amerikanske blokaden av iranske havner i morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet, og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Det tilsette i Mandal fengsel har kontroll på de innsette som utagerte og utførte skadeverk i fengselet, det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendingen, men de tilsette hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykker

0: rykket ut med flere ressurser tidligere I kveld. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

OA hele natten her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på, og om du har tenkt å OA hele natten, eller om du skal ta det helt rolig, så er du uansett velkommen inn hit til meg. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1. Og i kveld så skal vi bare kose oss. Ja, da får klokka blitt litt over 11. Og her i studio så er Oskar Fjørtoft på plass for å gi deg den beste avslutningen på din mandagen som du kan få. Om du sitter på hytta, eller om du er ute på ferie, eller om du fortsatt er jobb som meg, så skal jeg uansett glide deg inn i nattetimene og gå fra 13. til 14. juli. Vi skal jo den neste timen blant annet få musikk fra Anna Lille, vi skal ha Zimmermann, Thomas Dybdahl, Jonas Love. Det er mye godt i vente. Og så tenker jeg at vi bare suser på inn i denne kvelden, som vi jo har brukt litt til å oppsummere VM. Norge er ute av mesterskapet. Gunnel Tollnes fra Viaplay var på besøk her i stad. Hun er programleder der, og hun delte liksom sine tanker da, om dette eventyret vi har fått lov å være med på. Så hvis du ikke har fått nok VM-prat, så kan du gå tilbake i sendingen Høyre Gunnhild sine fine og kloke tanker om Norge i VM 2026. Og så tenker jeg at den neste timen så fokuserer vi på musikken. Vi beveger oss litt ut av VM-hysteriet og inn i musikkens glade verden. Og da tenker jeg det passer bra at vi har to låter klar for deg. Både fra Elvis Presley og nå aller først Mark Ribot og Stein Torleif Bjella. Her skal du få Sundre Berge i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på NRK P1.

Elvis Presley, A Little Less Conversation her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på Håper sommeren din fin. Jeg heter Oskar og med deg her frem til det blir midnatt. Og jeg har gjort klar en låt til vi skal til det herlige Vestland. Der kommer en artist som heter Anna Lille. Hun kommer derfra. Hun lagde for mange, mange herrens år siden låta Vestlandet, den MGP Junior-låta, Melodi Grand Prix Junior, som gikk viralt, og som særlig vi vestlendinger setter stor pris på. Hun har jo også blitt en av de mest spennende artisterne vi har i landet, og skal nå gi oss Stealing the Scene.

Like I'm Gonna Lose You på NRK P1. Det var låta du fikk servert her I kvelden med Oskar Fjørtoft. Og før vi skal til neste låt som heter Riper I lakken, så vil jeg ta deg med på den ene gangen jeg har fått en ripe I min lakk. ja, det høres jo. Høres ikke helt innenfor ut, men jeg satt altså I bilen, jeg var hjemme, og hjemme på Sunnmøre I min barndomsheim, der har vi en, sånn, en ganske bratt bakke rett opp, kort, la oss si den 5-6 meter da, og så må man snu rundt for å komme seg inn på veien I byggefeltet jeg har blitt født og oppvokst I, da kan du si. Så jeg skulle rygge opp med bilen der, og det går jo veldig sammen på automatikk. Man sjekker jo selvfølgelig alltid om det biler bak, når man skal rygge bak, Men så var det denne ene gongen. Vi hadde besøk av mormor og morfar, så det hadde kommet. Og det var en mørk vinterskveld, og jeg skulle et eller annet ut og besøke noen venner, mest sannsynlig. Og så sette jeg meg I bilen, jeg meg klar for å rygge ut. Og Thea som regel litt fart da, altså sånn, det ikke det at man kjører dritfort opp den bakken, men man kjører... Helt rolig tempo, vanlig ryggetempo, har kontroll bak, kommer ikke noen biler, det jo så mørkt, så jeg ser jo det også hvis det kommer lys. Rygga begynner å fare oppover, det blir 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, og så kommer jeg på at, oi shit, morfar jo her, dunk, trykker inn bremsen og kjenner at det borti noe. Det her betyr altså at I en sånn millisekund så klarer jeg å huske på at det står en bil I toppen av denne veien vi rygget opp. Men den ser ikke jeg I speilet, for den bilen svart. Morfar en svart bil på dette tidspunktet. Så jeg rygget opp, stoppet og kjenner sånn, å nei, jeg kom bort til bilen. Det som hører med I historien var at denne dagen så hadde morfar hentet bilen på reparasjon, på verksted, og satt faktisk før jeg for ut døra der og pratet om hvor glad han var for at nå bilen endelig var tilbake. Den hadde vært vekk I en vek eller to. Så jeg trykker jo inn bremsen, som sagt, så bytter jeg til drive, kjører frem, parkerer bilen og tenker, kommer jeg til å merke det? Så jeg går ut på lommelykta på telefonen og lyser på bilen. Jeg kan ikke se noe rip I lakken. Jeg kan ikke se noe bulk. Det ser ut som det har gått fint. Det neste spørsmålet jo da skal jeg gå inn og si det til min morfar. Jeg skjønner jo at jeg egentlig kunne latt være. Men jeg bestemmer meg for å være ærlig, fordi det såpass mørkt, så det kan være at det ikke blir noe rip I lakken. Morfar reagerer jo som alle morfedre med en ny bil ville reagert. Helt rolig. Han sier, ja, ja, dette ordner seg. Tror innerst inne så banner han og skrek sikkert alt han kunne. Men det ordner seg til slutt. Det blei ikke ripe I lakken, men det blei rett og slett et lite kosekrasj. Så hvis du ute og kjører bil I dag, vær forsiktig. Plutselig der en bil bak deg som du ikke visste at det var der.

Gass låta riper I lakken her I kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå skal vi få to låter her. Thomas Dybdahl står klar med låta si Sunshine. Den får du om 4,5 minutter. Før den tid skal vi til Frida Onnevik, og vi skal til låta 17 år.

Thomas Dybdahl ga oss låta Sunshine. Du hører på Kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og veldig snart nå så skal vi bevege oss inn i hva er det som skjer i morgen. Det skal vi gjøre etter vi har fått musikk fra DNA og Susanne Vega. Låta heter Tom's Diner.

Jonas Love med Ja, ja, ja. Det var Norges Eurovision-bidrag tidligere i år, og fra Jonas så skal vi bevege oss til noen andre som bevandret i Melodi Grand Prix-universet. Vi skal til Tone Damli. Hun ga nemlig ut en låt i 2005, The Bliss Song. Det en låt fra debutalbumet som heter Bliss. Låta jeg skrev av Martin Sjøli, og denne låta her var den mest spilte låta i over to måneder på radio. Så det her en låt som vi har spilt her på NRK P1 før, og som jeg helt sikker på at du også har hørt før. Tone Damli med The Bliss.

0: drammenser, så jeg rimelig fornøyd nå. Føles ut som en seier, altså. Det helt fantastisk.
1: Reporter her var Ola Almås Julumstrø. Så andre nyheter. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet den amerikanske militærkommandoen. De hevde angrepene vil føre til betydelige kostnader for det iranske militæret, og sier det vil svekke Irans evne til å angripe uskyldige sivile og kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. I Ukraina hovedstaden Kyiv under angrep, det sier lokale myndigheter. Russiske ballistiske missiler skal ha blitt brukt I angrepet, og luftvernet aktivert, opplyser ordfører I Kyiv, Vitali Klitschko. Så hjem igjen. Voksne menn mest utsatt for ulykker på sjøen, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. De siste fem årene var halvparten av de omkomne på sjøen 60 år eller eldre, og I hovedsak menn. Andelen unge under 16 som omkommer I båtulykker liten. Streiken I oljebransjen fortsetter. Etter møte med riksmekleren I dag fagforbundet Safe og Offshore Norge fremdeles ikke enige om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kalte derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: God sommer! På NRK P1.

en fin liten trompet der avrunde Adrian Jørgensens låt På vei, og før det hørte vi Bob Marley and the Wailers som åpna nattradion denne tirsdagen 14. juli skriver vi I dag. Nils Åge Nostad på plass I studio, og vi rocker videre.

0: Emilie Hallovsang, neste stasjon og ACDC, Back in Black. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen. Og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militær parade på Champs-Élysées. I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatrerne som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Barbès. Bienvenue, c'est Joe.

en av Spandau Ballets store låter, True, fikk du der. Og før de hørte vi Øyvind Veiseth som sang Regnbue. Og en dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NKP1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Mai var dette Try to Forget You. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I Nattradion hun I hvert fall invitert akkurat nå og synger denne.

0: Alison Moyet, det som synger Is This Love. Og før det hørte vi bursdagsbarnet Hilde Selvikvåg som sang Karusell. Og nå her I Nattradion skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

lenger, heter låten til Jan Eggum, som ble nummer tre I den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi han I Mjøen, sammen med Sturla, som sang «Kanskje du kan være mitt paradis». Og så det Morgan Sulele da, som sang «Bare min» aller først.

Shut up sang The Black Eyed Peas og ja, Nils Åge Nonstad her I studio lover å gjøre nettopp det ganske straks, for nå det bare en låt igjen her på spillelista I Nattradion, og det Lars Bremnes som synger oss ut og fram mot nyheteren klokken ett. Takk for laget!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 157.000 personer møtte opp I Oslo sentrum under feiringen av fotballlandslaget I går kveld, det viser Oslo kommunes mobiltelling. Det norske laget ble hyllet av kongen og av folket for sin innsats I Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet noe av det største han har opplevd.
1: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra I 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det det norske laget har gjort vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne I USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM I 2026.
0: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery tror VM har forsterket fellesskapet I Norge.
2: Haaland har jo sagt at dette kanskje har forandret Norge, og jeg jo enig mann I det, men jeg tror også det har forsterket det som bor I oss som nordmenn. For dette noe som iboende, tror jeg. Det ikke noe som bare plutselig oppstår. Vi tar fram den godheten.

0: I kveld varslet Trump I et radiointervju kraftig angrep mot Iran I natt og I morgen. To personer pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris I Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsatt. Rundt 1000 mennesker evakuert etter brannen I den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. I Spania og Storbritannia kjemper også brandmannskapet mot flammene. Antall skogbranner I Europa har nesten doblet seg fra I fjor til I år, forteller reporter Tora Alstotter Vassnes.
1: I Sør-Spania har brandvesenet fått kontroll på branden I Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil bekreftet omkomne. Men det brenner også I den spanske byen Tarragona og I regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brandmenn med å slukke brandene der.
0: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tende.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 100 000 mennesker deltok i hyllesten av det norske landslaget i går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg i sentrum av hovedstaden. Før landslagsherrene ble kjørt i åpen buss i Oslos gater, var de på audiens hos kong Harald.
1: Men du kan ikke merke det når du kommer at dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på, vi andre setter pris på.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken sier det voldsomme oppmøtet er vanskelig å beskrive, og at det er som et plaster på såret.
2: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang med nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet, opplyser De forente arabiske emirater. Oslo tingrett mener Marius Borg Høiby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Om det faktisk skjer er fremdeles usikkert. Påtalemyndighetene har formelt anket dommen i Oslo tingrett. Kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, sier dette er et kompromiss.
3: Dette er jo ikke det Høiby ønsket, som var en løslatelse, hvor han kan gå fritt rundt, og det er heller ikke politiets ønske om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Med det forbeholdet om at det kan ankes i morgen, så tyder jo mye på at han i morgen vil overføres til å sitte da i dette huset som han har leid av